0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 5 ოქტომბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურიანში პლუს 12, ბესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლობოდას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 5 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურიანში პლუს 12, ბესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაუში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად ფესტივალზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსა

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან გვიკავშირდით 032-2511.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, დღეს 5 ოქტომბერია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის ფარგლებში 5 ოქტომბრის 11 საათიდან 9 ოქტომბრის 18 საათამდე კვლავ შესაძლებელი იქნება თავისუფალი ადგილების მქონე უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გავრცელა. შეგახსენოთ, რომ მეორად ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ღვარი, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის დავით აბესაძის განცხადებით, ბარტა მნიშვნელოვანი წამახალისებელი მექანიზმია კომპანიებისთვის, რათა მათ ფინანსური და მართველობითი ანგარიშგების კომპონენტებში მაჩვენებლები წლიდან წლამდე გააუმჯობესონ. მან ბიზნეს პარტნიორის გადაცემაში ბარტას მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კომპანიები, რომლებიც კონკურსში წლიდან წლამდე მონაწილეობენ, მომდევნო წელს უფრო მაღალ შედეგებს აჩვენებენ. ყაზბეგის მიმართულებით გადაადგილების საკითხი კორპორაციული ტურებისთვის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ოდა DMC-ის დამფუძნებელმა ვიკა შარიამ BMGTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მის ინფორმაციით, კორპორაციული ჯგუფისთვის მგზავრობის ხანგრძლივობის წინასწარ პროგნოზირება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ყაზბეგის შეთავაზებისას ის თავს იკავებს. ეს ჩემი პირადი განცდა და დაკვირვება, მაგრამ კახეთმა ფაქტობრივად იგივე ყაზბეგს გაასწრო.
5: ხება საქართველოს სხვა ქალაქებში.
4: ლიფტის ინსპექტირება არის ის მინიმალური პირობა, რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა სრულდებოდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას CA International-ის გენერალურმა დირექტორმა სანდრო შელიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში 3 წელიც არ არის საკმარისი და ინსპექტირების სიხშირე დამოკიდებული უნდა იყოს იმაზე, დროის აღნიშნულ მონაკვეთში როგორ ეწევიან ლიფტის ექსპლუატაციას.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გაეროს სურსათისა და სოფლის
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 5 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურიაში პლუს 12, ბესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაუში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 9:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის მეურნეობაში ძირითადი საწვავი დიზელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფაქტობრივად ორჯერ გაძვირდა, რაც ადგილობრივი აგროპროდუქციის თვითღირებულებას გაზრდის. ამის შესახებ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილემ რატიკო ჭლამაზაშვილმა BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი განმარტებით, ახლა აქტიური პერიოდია, როდესაც საშემოდგომო კულტურების სამუშაოები მიმდინარეობს. შესაბამისად, საწვავის ფასის მკვეთრი ზრდა პირდაპირ აისახება მოსავლის თვითღირებულებაზე. კოჭლამაზაშვილი აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერ სრულ ციკლში გაძურებული საწვავით მოუწევს აგროღონისძიების ჩატარება, თავდაპირველად დათესვა, ხოლო შემდგომ იმავე პირობებში მოსავლის აღება იმპორტირებულ პროდუქციასთან მაღალი კონკურენციისა და მოსახლეობის დაბალი მსყიდველ უნარიანობის ფონზე შესაძლოა რეალიზაციის პრობლემაც დადგეს, აღნიშნავს რატი კოჭლამაზაშვილი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის მუნიციპალიტეტში მდინარე მტკვარზე არსებული საფეხმავლო ხიდის ნაცვლად ახალი საავტომობილო ხიდისა და მასთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 9.5 მილიონ ლარამდეა და სრულად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: IPN-ი წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით გერმანიამ უკრაინისთვის ყოვლის მომცველი დახმარების პაკეტი გამოყო, რომლის ჯამური ღირებულება 1.3 მილიარდ ევროს აჭარბებს. ეს არის იარაღი, რომელიც ახლა დაგვეხმარება ჩვენი ენერგეტიკული სექტორის მხარდაჭერასა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განაცხადა ზელენსკიმ გერმანიის კანცლერთან ფრიდრიხ მერცთან კიევში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ამერიკულმა გამოცემა Forbes-მა 2026 წლისთვის მსოფლიოს საუკეთესო დამსაქმებლების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ყოველწლიური ანგარიში ბაზრის კვლევით ფირმა სტატისტასთან თანამშრომლობით მომზადდა და ჯამში 50 ქვეყნიდან 300,000-ზე მეტი დასაქმებული მოიცვა. მაღალი სანდოობისა და ანონიმურობის დასაცავად კვლევა ონლაინ კორპორაციებისგან დამოუკიდებლად ჩატარდა. მასალის თანახმად, 2026 წლის რეიტინგს ზედიზედ მესამე წელია Microsoft-ი ლიდერობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 511.
0: შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106750 ლარად, კოდიაკ სპორტლაინი 111300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 03 2 517 517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 9:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტით პირველადი ვერსიის მიხედვით გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი 5.740.000 ლარი იქნება. იპენის ცნობით, როგორც მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტიდან ირკვევა, სააგენტოს 65 თანამშრომელი ეყოლება, ხოლო მათი ხელფასებისთვის მთელი წლის განმავლობაში 3.000.000 ლარია გათვალისწინებული. ამასთან საბიუჯეტო პროექტში ჩადებულია ახალი პროგრამა სახელწოდებით გასტრონომიის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის მართვა და კოორდინაცია, რომლის ფუნქციად განსაზღვრულია გასტრონომიის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირება და განხორციელება სხვადასხვა უწყებებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის ეფექტიანი კოორდინაციის უზრუნველყოფა და გასტრონომიული მემკვიდრეობის კვლევისა და პოპულარიზაციის, ასევე მისი დაცვის სამართლებრივი მექანიზმების სრულყოფა. თემას ვრცლად კომერსან ჯიზე გაეცნობთ. 2025 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობი 68.2% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 15.8% საშუალოზე, ხოლო 16.1% კი მცირე ბიზნესზე. მონაცემები საგსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის მიხედვით განსხვავებული განაწილება იყო პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა პროდუქციის გამოშვების 45.8% საშუალოზე, 26.2%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 28%.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: გასულ წელს მსოფლიო ოკეანებმა რეკორდული 23 ზეტა ჯოული სითბოს თანდქეს, თითქმის 40-ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე კაცობრიობამ იმავე პერიოდში გამოიყენა. როგორც გარდიანი წერს, სითბოს ეს დაგროვება საზღვაო გარემოში მასშტაბური ცვლილებების ფონზე ხდება. Financial Times-ის ცნობით, უნგრეთში დასასრულს უახლოვდება გამოძიება, რომელმაც შესაძლოა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის წინააღმდეგ პირველი ოფიციალური ბრალდების წაყენება გამოიწვიოს. მედიის ცნობით, გამოძიების დაწყების საფუძველი მარტში მომხდარი ინციდენტი გახდა, როდესაც უკრაინული ბანკის უშჩად ბანკის კუთვნილი ნაღდი ფულის გადამზიდავი ავტომობილი გააჩერეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის ფარგლებში 5 ოქტომბრის 11 საათიდან 9 ოქტომბრის 18 საათამდე კვლავ შესაძლებელი იქნება თავისუფალი ადგილების მქონე უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გავრცელა. შეგახსენებთ, რომ მეორე ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ღვარი. ნათქვამია ინფორმაციაში. თამას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის დავით აბესაძის განცხადებით, ბარტა მნიშვნელოვანი წამახალისებელი მექანიზმია კომპანიებისთვის, რათა მათ ფინანსური და მართველობითი ანგარიშგების კომპონენტებში მაჩვენებლები წლიდან წლამდე გააუმჯობესონ. მან ბიზნეს პარტნიორის გადაცემაში ბარტას მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კომპანიები, რომლებიც კონკურსში წლიდან წლამდე მონაწილეობენ, მომდევნო წელს უფრო მაღალ შედეგებს აჩვენებენ. ყაზბეგის მიმართულებით გადაადგილების საკითხი კორპორაციული ტურებისთვის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ოდა დიემსის დამფუძნებელმა ვიკა შარიამ BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მის ინფორმაციით, კორპორაციული ჯგუფისთვის მგზავრობის ხანგრძლივობის წინასწარ პროგნოზირება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ყაზბეგის შეთავაზებისას ის თავს იკავებს. ლიფტის ინსპექტორება არის ის მინიმალური პირობა, რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა სრულდებოდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას CIE International-ის გენერალურმა დირექტორმა სანდრო შელიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში 3 წელიც არ არის საკმარისი და ინსპექტორების სიხშირე დამოკიდებული უნდა იყოს იმაზე, დროის აღნიშნულ მონაკვეთში როგორ ეწევიან ლიფტის ექსპლუატაციას.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროგნოზით 2026-27 სასოფლო-სამეურნეო წელს მსოფლიო მარცვლეულით ვაჭრობა 5.8 მილიონ ტონა შეადგენს, რაც გასულ წელთან შედარებით 3.5%-ით ნაკლებია. უცხოური მედია წერს, რომ ამის შესახებ ორგანიზაციის ყოველთვიურ მარცვლეულის ანგარიშია ნათქვამი. მასალის თანახმად, სექტემბრის პროგნოზთან შედარებით ახალი შეფასება 3.5 მილიონი ტონით ნაკლები აღმოჩნდა. ბრიტანელების 49% ევროკავშირში ხელახლა გაწევრიანების მომხრეა, 29% კი წინააღმდეგი. ინფორმაციას ამის შესახებ გარდიანი ავრცელებს. კვლევის მიხედვით, ევროკავშირში ხელახლა დაუყოვნებლივი გაწევრიანების მომხრეა 25.9%, მომდევნო 3 წელში გაწევრიანების იდეას იზიარებს 22.9%, ხოლო კვლევაში მონაწილეთა 8.4% მიიჩნევს, რომ გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირში მომდევნო 10 წელში უნდა დაბრუნდეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 5 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურიანში პლუს 12, ბესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლობოდასტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 5 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურიანში პლუს 12, ბესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლობოდას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10-10 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის მეურნეობაში ძირითადი საწვავი დიზელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფაქტობრივად ორჯერ გაძვირდა, რაც ადგილობრივი აგროპროდუქციის თვითღირებულებას გაზრდის. ამის შესახებ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის ფერმერ მოადგილემ რატიკო ჭლამაზაშვილმა BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი განმარტებით ახლა აქტიური პერიოდია, როდესაც საშემოდგომო კულტურების სამუშაოები მიმდინარეობს. შესაბამისად საწვავის ფასის მკვეთრი ზრდა პირდაპირ აისახება მოსავლის თვითღირებულებაზე. კოჭლამაზაშვილი აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერ სრულ ციკლში გაძურებული საწვავით მოუწევს აგროღონისძიებების ჩატარება, თავდაპირველად დათესვა, ხოლო შემდგომ იმავე პირობებში მოსავლის აღება იმპორტირებულ პროდუქციასთან მაღალი კონკურენციისა და მოსახლეობის დაბალი მსყიდველუნარიანობის ფონზე შესაძლოა რეალიზაციის პრობლემაც დადგეს, აცხადებს რატი კოჭლამაზაშვილი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის მუნიციპალიტეტში მდინარე მტკვარზე არსებული საფეხმავლო ხიდის ნაცვლად ახალი საავტომობილო ხიდისა და მასთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 9.5 მილიონ ლარამდეა და სრულად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: IPN-ი წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით გერმანიამ უკრაინისთვის ყოვლის მომცველი დახმარების პაკეტი გამოყო, რომლის ჯამური ღირებულება 1.3 მილიარდ ევროს აჭარბებს. ეს არის იარაღი, რომელიც ახლა დაგვეხმარება ჩვენი ენერგეტიკული სექტორის მხარდაჭერასა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განაცხადა ზელენსკიმ გერმანიის კანცლერთან ფრიდრიხ მერცთან კიევში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ამერიკულმა გამოცემა Forbes-მა 2026 წლისთვის მსოფლიოს საუკეთესო დამსაქმებლების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ყოველწლიური ანგარიში ბაზრის კვლევით ფირმა სტატისტასთან თანამშრომლობით მომზადდა და ჯამში 50 ქვეყნიდან 300,000-ზე მეტი დასაქმებული მოიცვა. მაღალი სანდოობისა და ანონიმურობის დასაცავად კვლევა ონლაინ კორპორაციებისგან დამოუკიდებლად ჩატარდა. მასალის თანახმად 2026 წლის რეიტინგს ედიზედ მესამე წელია Microsoft-ი ლიდერობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00-სა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტით პირველადი ვერსიის მიხედვით გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი 5.740.000 ლარი იქნება. IPN-ის ცნობით, როგორც მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტიდან ირკვევა, სააგენტოს 65 თანამშრომელი ეყოლება, ხოლო მათი ხელფასებისთვის მთელი წლის განმავლობაში 3.000.000 ლარია გათვალისწინებული. ამასთან საბიუჯეტო პროექტში ჩადებულია ახალი პროგრამა სახელწოდებით გასტრონომიის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის მართვა და კოორდინაცია, რომლის ფუნქციად განსაზღვრულია გასტრონომიის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირება და განხორციელება სხვადასხვა უწყებებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის ეფექტიანი კოორდინაციის უზრუნველყოფა და გასტრონომიული მემკვიდრეობის კვლევისა და პოპულარიზაციის, ასევე მისი დაცვის სამართლებრივი მექანიზმების სრულყოფა თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 2025 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის 68.2% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 15.8% საშუალოზე, ხოლო 16.1% კი მცირე ბიზნესზე. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის მიხედვით, განსხვავებული განაწილება იყო პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა პროდუქციის გამოშვების 45.8% საშუალოზე, 26.2%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 28%.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გასულ წელს მსოფლიო ოკეანებმა რეკორდული 23 ზეტა ჯოული სითბო შთანთქეს, თითქმის 40 ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე კაცობრიობამ იმავე პერიოდში გამოიყენა. როგორც გარდიანი წერს, სითბოს ეს დაგროვება საზღვაო გარემოში მასშტაბური ცვლილებების ფონზე ხდება. 1999 წლიდან მოყოლებული გლობალური ზღვის დონე წელიწადში დაახლოებით 3.8 მმ იმატებს, ხოლო 2012-დან 25 წლამდე ეს მაჩვენებელი წელიწადში 4.2 მმ-მდე გაიზარდა. გარდა ამისა, ოკეანის მჟავიანობა ბოლო 40 წლის განმავლობაში 17% არის გაზრდილი. ოკეანეები შთანთქავენ ადამიანების მიერ გამოყოფილი ნახშირორჟანგის დაახლოებით 13 და სათბურის გაზების მიერ დაგროვილი დამატებითი სითბოს დაახლოებით 90%. Financial Times-ის ცნობით, უნგრეთში დასასრულს უახლოვდება გამოძიება, რომელმაც შესაძლოა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის წინააღმდეგ პირველი ოფიციალური ბრალდების წაყენება გამოიწვიოს. მედიის ცნობით, გამოძიების დაწყების საფუძველი მარტში მომხდარი ინციდენტი გახდა, როდესაც უკრაინული ბანკის უშჩად ბანკის კუთვნილი ნაღდი ფულის გადამზიდავი ავტომობილი გააჩერეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: When my legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 511.
3: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის ფარგლებში 5 ოქტომბრის 11 საათიდან 9 ოქტომბრის 18 საათამდე კვლავ შესაძლებელი იქნება თავისუფალი ადგილების მქონე უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გავრცელა. შეგახსენებთ, რომ მეორე ჩარიცხვაში მონაწილეობის უფლება აქვს აბიტურიენტს, რომელმაც 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ღვარი გადალახა, თუმცა ჩარიცხვის უფლება ვერ მოიპოვა. 2026 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თითოეული საგნისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ღვარი ვერ გადალახა, თუმცა დაძლია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ღვარი, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის დავით აბესაძის განცხადებით, ბარტო მნიშვნელოვანი წამახალისებელი მექანიზმია კომპანიებისთვის, რათა მათ ფინანსური და მართლობითი ანგარიშგების კომპონენტებში მაჩვენებლები წლიდან წლამდე გააუმჯობესონ. მან ბიზნეს პარტნიორის გადაცემაში ბარტას მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კომპანიები, რომლებიც კონკურსში წლიდან წლამდე მონაწილეობენ, მომდევნო წელს უფრო მაღალ შედეგებს აჩვენებენ. აზბეგის მიმართულებით გადაადგილების საკითხი კორპორაციული ტურებისთვის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ოდა DMC-ის დამფუძნებელმა ვიკა შარიამ BMGTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისი ინფორმაციით, კორპორაციული ჯგუფისთვის მგზავრობის ხანგრძლივობის წინასწარ პროგნოზირება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ყაზბეგის შეთავაზებისას ის თავს იკავებს. ლიფტის ინსპექტირება არის ის მინიმალური პირობა, რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა სრულდებოდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას CA International-ის გენერალურმა დირექტორმა სანდრო შელიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში 3 წელიც არ არის საკმარისი და ინსპექტირების სიხშირე დამოკიდებული უნდა იყოს იმაზე, დროის აღნიშნულ მონაკვეთში როგორ ეწევიან ლიფტის ექსპლუატაციას.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროგნოზით 2026-27 სასოფლო სამეურნეო წელს მსოფლიო მარცვლეულით ვაჭრობა 505.8 მილიონ ტონას შეადგენს, რაც გასულ წელთან შედარებით 3.5%-ით ნაკლებია. უცხოური მედია წერს, რომ ამის შესახებ ორგანიზაციის ყოველთვიურ მარცვლეულის ანგარიშია ნათქვამი. მასალის თანახმად, სექტემბრის პროგნოზთან შედარებით ახალი შეფასება 3.5 მილიონი ტონით ნაკლებია აღმოჩნდა. ბრიტანელების 49% ევროკავშირში ხელახლა გაწევრიანების მომხრეა, 29% კი წინააღმდეგ. ინფორმაციას ამის შესახებ გარდიანი ავრცელებს. კვლევის მიხედვით, ევროკავშირში ხელახლა დაუყოვნებლივი გაწევრიანების მომხრეა 25.9%, მომდევნო 3 წელში გაწევრიანების იდეას იზიარებს 22.9%, ხოლო კვლევაში მონაწილეთა 8.4% მიიჩნევს, რომ გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირში მომდევნო 10 წლეულში უნდა დაბრუნდეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 5 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურიანში პლუს 12, ბესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლობოდასტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ამბები კომერსანტზე.
1: 11 საათს და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის მეურნეობაში ძირითადი საწვავი დიზელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფაქტობრივად ორჯერ გაძვერდა, რაც ადგილობრივი აგროპროდუქციის თვითღირებულებას გაზრდის. ამის შესახებ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილემ რატიკო ჭლამაზაშვილმა BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი განმარტებით ახლა აქტიური პერიოდია, როდესაც საშემოდგომო კულტურების სამუშაოები მიმდინარეობს. შესაბამისად, საწვავის ფასის მკვეთრი ზრდა პირდაპირ აისახება მოსავლის თვითღირებულებას. ეკოჭლამაზაშვილი აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ფერმერს სრულ ციკლში გაძვირებული საწვავით მოუწევს აგროღონისძიებების ჩატარება, თავდაპირველად დათესვა, ხოლო შემდგომ იმავე პირობებში მოსავლის აღება იმპორტირებულ პროდუქციასთან მაღალი კონკურენციისა და მოსახლეობის დაბალი მსყიდველ უნარიანობის ფონზე შესაძლოა რეალიზაციის პრობლემაც დადგეს, აცხადებს რატიკო ჭლამაზაშვილი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის მუნიციპალიტეტში მდინარე მტკვარზე არსებული საფეხმავლო ხიდის ნაცვლად ახალი საავტომობილო ხიდისა და მასთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 9.5 მილიონ ლარამდეა და სრულად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: აიპიანი წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით გერმანიამ უკრაინისთვის ყოვლის მომცველი დახმარების პაკეტი გამოყო, რომლის ჯამური ღირებულება 1.3 მილიარდ ევროს აჭარბებს. ეს არის იარაღი, რომელიც ახლა დაგვეხმარება ჩვენი ენერგეტიკული სექტორის მხარდაჭერასა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განაცხადა ზელენსკიმ გერმანიის კანცლერთან ფრიდრიხ მერცთან კიევში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ამერიკულმა გამოცემა Forbes-მა 2026 წლისთვის მსოფლიოს საუკეთესო დამსაქმებლების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ყოველწლიური ანგარიში ბაზრის კვლევის ფირმა სტატისტასთან თანამშრომლობით მომზადდა და ჯამში 50 ქვეყნიდან 300,000-ზე მეტი დასაქმებული მოიცვა. მაღალი სანდოობისა და ანონიმურობის დასაცავად კვლევა ონლაინ კორპორაციებისგან დამოუკიდებლად ჩატარდა. მასალის თანახმად, 2026 წლის რეიტინგს ადიზედ მესამე წელია Microsoft-ი ლიდერობს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად. 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი. დაისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2-517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტით პირველადი ვერსიის მიხედვით გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტი 5.740.000 ლარი იქნება. IPN-ის ცნობით, როგორც მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტიდან ირკვევა, სააგენტოს 65 თანამშრომელი ეყოლება, ხოლო მათი ხელფასებისთვის მთელი წლის განმავლობაში 3.000.000 ლარია გათვალისწინებული. ამასთან საბიუჯეტო პროექტში ჩადებულია ახალი პროგრამა სახელწოდებით გასტრონომიის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის მართვა და კოორდინაცია, რომლის ფუნქციად განსაზღვრულია გასტრონომიის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირება და განხორციელება სხვადასხვა უწყებებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის ეფექტიანი კოორდინაციის უზრუნველყოფა და გასტრონომიული მემკვიდრეობის კვლევისა და პოპულარიზაციის, ასევე მისი დაცვის სამართლებრივი მექანიზმების სრულყოფა თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. 2025 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის 68.2% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 15.8% საშუალოზე, ხოლო 16.1% კი მცირე ბიზნესზე. მონაცემების საქსტატმა გამოაქვეყნა სტატისტიკის მიხედვით, განსხვავებული განაწილება იყო პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა პროდუქციის გამოშვების 45.8% საშუალოზე, 26.2%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 28%.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გასულ წელს მსოფლიო

0: ანებმა რეკორდული 23 ზეტა ჯოული სითბოში თანთქეს, თითქმის 40 ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე კაცობრიობამ იმავე პერიოდში გამოიყენა. როგორც გარდიანი წერს, სითბოს ეს დაგროვება საზღვაო გარემოში მასშტაბური ცვლილებების ფონზე ხდება. 1999 წლიდან მოყოლებული გლობალური ზღვის დონე წელიწადში დაახლოებით 3.8 მმ იმატებს, ხოლო 2012-დან 25 წლამდე ეს მაჩვენებელი წელიწადში 4.2 მმ-მდე გაიზარდა. გარდა ამისა, ოკეანის მჟავიანობა ბოლო 40 წლის განმავლობაში 17%-ით გაიზარდა. ოკეანეები შთანთქავენ ადამიანების მიერ გამოყოფილი ნახშირორჟანგის დაახლოებით 13 გაზების მიერ დაგროვილი დამატებითი სითბოს დაახლოებით 90%. Financial Times-ის ცნობით, უნგრეთში დასასრულს უახლოვდება გამოძიება, რომელმაც შესაძლოა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის წინააღმდეგ პირველი ოფიციალური ბრალდების წაყენება გამოიწვიოს. მედიის ცნობით, გამოძიების დაწყების საფუძველი მარტში მომხდარი ინციდენტი გახდა, როდესაც უკრაინული ბანკი ოშჩად ბანკის კუთვნილი ნაღდი ფულის გადამზიდავი ავტომობილი გააჩერეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: to scream.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. mbcbank.jp.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 6250 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 102% არის გაზრდილი, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 248 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 563 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 116 მოვაჭრეს 307 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 303463 ლარის ოდენობით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. სოფლიოში ცნობილი აპონური საცალო ქსელი დაისო ქართულ ბაზარზე შემოსვლას გეგმავს, როგორც კომპანია G-Taxi-ის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. დაისოს ფილიალი გლდანის City Mall-ში, თბილისის ცენტრალში და კიდევ სხვა ადგილებში გაიხსნება. მოლაპარაკებები კიდევ უკვე დასრულებულია, ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოვაწერეთ. ეს არის ფართო ასორტიმენტის მწარმოებელი აპონური კომპანია დაისო, რომლის პირველი ფილიალი ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში გლდანის City Mall-ში გაიხსნება. მომდევნო სავაჭრო ობიექტის გახსნა კი დეკემბრის ბოლომდე თბილისის ცენტრალშია დაგეგმილი. ფიქრობთ, რომ 2027 წლის ბოლომდე დაახლოებით 7 ობიექტს გავხსნით, განაცხადა გიორგი ბასილაძე. ყაზბეგის მიმართულებით გადაადგილების საკითხი კორპორაციული ტურებისთვის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ოდა DMC-ის დამფუძნებელმა ვიკა შარიამ BMGTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისი ინფორმაციით, კორპორაციული ჯგუფისთვის მგზავრობის ხანგრძლივობის წინასწარ პროგნოზირება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ყაზბეგი შეთავაზებისას ის თავს იკავებს. ლიფტის ინსპექტირება არის ის მინიმალური პირობა, რომელიც სამ წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა სრულდებოდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას CNCA International-ის გენერალურმა დირექტორმა სანდრო შელიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში სამი წელიც არ არის საკმარისი და ინსპექტირების სიხშირე დამოკიდებული უნდა იყოს იმაზე, დროის აღნიშნულ მონაკვეთში როგორ ეწევიან ლიფტის ექსპლუატაციას.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროგნოზით 2026-27 სასოფლო სამეურნეო წელს მსოფლიო მარცვლეულით ვაჭრობა 505.8 მილიონ ტონას შეადგენს, რაც გასულ წელთან შედარებით 3.5%-ით ნაკლებია. უცხოური მედია წერს, რომ ამის შესახებ ორგანიზაციის ყოველთვიური მარცვლეულის ანგარიშია ნათქვამი. მასალის თანახმად, სექტემბრის პროგნოზთან შედარებით ახალი შეფასება 3.5 მილიონი ტონით ნაკლები აღმოჩნდა. ბრიტანელების 49% ევროკავშირში ხელახლა გაწევრიანების მომხრეა, 29% კი წინააღმდეგ, ინფორმაციას ამის შესახებ გარდიანი ავრცელებს. კვლევის მიხედვით ევროკავშირში ხელახლა დაუყოვნებლივი გაწევრიანების მომხრეა 25.9%, მომდევნო 3 წელში გაწევრიანების იდეას იზიარებს 22.9%, ხოლო კვლევაში მონაწილეთა 8.4% მიიჩნევს, რომ გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირში მომდევნო 10 წელულში უნდა დაბრუნდეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ, 5 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურიანში პლუს 12, ბესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა ეთერში და ამ თემის პარალელში ახლა შემოგვიერთება ძალიან საინტერესო სტუმარი, საინტერესო თემით უნდა ვისაუბროთ. თანამედროვე AI ეპოქაში როგორია მათ შორისე HR-ების გამოწვევები? ძალიან ბევრი HR სხვათაშორის საუბრობს, რომ იგივე AI, ასე ვთქვათ, სისტემებმა საკმაოდ ერთფეროვანი გახადოთ უნდა იგივე კადრების რეზიუმეები, რაც ართულებს ისეთი კადრების საყვანას, რომელიც რეალურად კომპანიას ჭირდება. რა ტენდენციებია ბაზარზე? სწორედ ამ თემას გავშლით ახლა ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. გიორგი ხარატიშვილი შემოგვიერთდა GMT Hospitality-ის ტალანტების მოზიდვის და დამსაქმებლის ბრენდინგის განვითარების უფროსი მენეჯერი. გიორგი, მოგესალმებით.
2: დოდარ, გამარჯობა პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის.
1: მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და გიორგი, მოდი დავიწყოთ საუბარი ტენდენციაზე. საუბრობდი და მათ შორის მეც ნახე თქვენი კომენტარი ამ თემის ირგვლივ. თქვენი გადმოსახედიდან რომ შევაფასოთ, რეალურად რა გამოწვევების წინაშე დადგა HR-ის მიმართულება იმგვე კვალიფიციური და მათთვის საჭირო კადრების აყვანის კუთხით ამ თანამედროვე ეპოქაში?
2: კიდევ ერთხელ მადლობა ნოდან მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო თემას ვეხებით, იმიტომ რომ გარდამავალ ეტაპზე ვიმყოფებით. ჩვენი სფერო ძალიან იცვლება, ძალიან ვითარდება და მათ შორის იცვლება ქართული დასაქმების ბაზარი. ხელოვნური ინტელექტის გამოჩენა განვითარებასთან ერთად ძალიან ბევრი ცვლილება განახორციელა საბოლოო ჯამში დასაქმების სფეროში. მათ შორის პირველი ცვლილება, რაც უშუალოდ სამუშაოს მაძიებლებისთვის განხორციელდა, არის ის, რომ HR კომპანიებმა, რომლებსაც HR იყავთ გუნდში, გადაწყვიტეს, რომ პროცესები უფრო მეტად აესწრაფებინათ, უფრო მეტად ტექნოლოგიური გაიხადათ და შესაბამისად დანერგეს აპლიკანტთა მართვის სისტემა, ეგრეთ წოდებული ATS სისტემა, რომელიც ანხორციელებს სხვადასხვა ტიპის მოქმედებებს შერჩევის პროცესში. მათ შორის ბევრად უფრო სწრაფად, ბევრად უფრო მარტივად შესაძლებელია დიდი რაოდენობის აპლიკანტებთან ერთ ხელის მოქმედებით, ერთი პატარა დაკლიკებით კომუნიკაციის წარმართვა, კანდიდატების განხილვა, რეზიუმების გადარჩევა და მათთან შემდგომი დასაქმებისათვის საჭირო კომუნიკაციის წარმოება. უბრალოდ ეს სისტემები თავისებური გამოწვევებით არის დღევანდელ სამუშაო ბაზარზე. მათ შორის გამოწვევა არის ის, რომ ATS სისტემების ორ ძირითად კატეგორიას ვაწყდებით მსოფლიოში. პირველი არის ეგრეთ წოდებული keyword matching სისტემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ზუსტად ის სიტყვები, რაც ვაკანსიაში აქვს მითითებული კომპანიას, ანალოგიურად უნდა იკითხებოდეს კანდიდატის რეზიუმეში. ზუსტად თანხვედრა თუ ერთმანეთთან არ ქონდა, შესაბამისად ხელოვნური ინტელექტი ფიქრობს, რომ ფლაშ შესაბამისი კანდიდატი არ არის კონკრეტული ვაკანსიისთვის. მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, წარმოიდგინეთ, კანდიდატ შეიძლება კომერციული მიმართულებით კონდეს გარკვეული ტიპის გამოცდილება, ხოლო კომპანიას ვაკანსია ქონდეს გამოცხადებული გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე. თუ კანდიდატის რეზიუმეში ამოიცნობს კომერციული მიმართულების მენეჯერის გამოცდილებას, ვერ ჩათვლის კომპეტენტურად და ვერ განიხილავს, იმიტომ რომ წმინდა გაყიდვების მენეჯერი არ აქვს მითითებული, რომელიც დამითახვებით საკმაოდ პრობლემატური შეიძლება იყოს. საბოლოო ჯამში შემდგომ უკვე მსოფლიო ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც ანალოგიური ტიპის სერვისებით იყო წარმოდგენილი, მიხვდნენ, რომ ეს მიდგომა გარკვეულწილად პრობლემა იყო და ბევრი სამუშაოს მაძიებელი ამ პროცესში დაიკარგა. ხელოვნურმა ინტელექტმა ვერ მისცა შესაბამისი რეკომენდაცია და იმ დროს, როდესაც HR-ებს ერთ პოზიციაზე შეიძლება ასეულობით და ათასობით კანდიდატი ყავდეს, ამ შემთხვევაში საკმაოდ კარგი დამხმარე საშუალება იყო. და შემდგომ მივედით იმ ეტაპამდე, რომ შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სემანტიკური ძიების მიმართულებაზე დაფუძნებული ATS პროგრამები, რომლებიც ცდილობენ, რომ გარდა საკვანძო სიტყვებისა, კონტექსტი ამ მიკითხონ, ცოტა უფრო შორს გაიხედონ და პოზიციაზე ამოიკითხა, რომ კომერციული მიმართულებით გამოცდილება ჰქონდა, მან უკვე გაანალიზა, რომ იგივე მიმართულებით არის მაინც სფერო იგივეა და დამატებით უფრო მეტი კომპეტენციაც კი შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს განვითარებული, რამაც საბოლოო ჯამში პატარა ცვლილება განახორციელა სამუშაო ბაზარზე და ბევრად უფრო ასწრაფდა ეგ პროცესი. უბრალოდ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება მაინც პრობლემატურია დღევანდელი რეალობით, ოღონდ ეხლა უკვე განსხვავებული ტიპის პრობლემას აქვს.

0: არ მინდა რომ არასწორად გავიგოთ ეგ ნაწილი. ხელოვნური ინტელექტი თითქმის ყველა მიმართულებით უბრალოდ რეკომენდაციის ხასიათს ატარებს და საბოლოოდ ყოველთვის გადაწყვეტილებას მაინც ადამიანი იღებს. ამ შემთხვევაში ადამიანი HR-ი კონკრეტული კანდიდატი მიწვეული იქნეს თუ არა გასაუბრებაზე. თუმცა ამ პროცესმა უფრო მეტად ასტრაფების ნაცვლად გარკვეულ წილად პირიქით შეანელა კიდევაც პროცესი, რომ ზუსტად ამასინად კითხულობდი ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევა იყო ნაწარმოები, რომ იქამდე სანამ ხელოვნური ინტელექტი არ იქნებოდა სამუშაო ძიების პროცესში ჩართული, ადამიანები ბევრად უფრო დაკვირვებულად აგზავნიდნენ რეზიუმებს, არჩევდნენ კომპანიას, არჩევდნენ კონკრეტულ ვაკანსიას. დღევანდელი მდგომარეობით კი დასაქმების პლატფორმებიც, რადგანაც შიგნით აქვთ უკვე ინტეგრირებული ხელოვნური ინტელექტი, საშუალებას იძლევიან, რომ ერთი პატარა მოძრაობით შენი რეზიუმე გაზიარდეს, არ ვიცი, ასობით სხვადასხვა კომპანიასთან. ეს ასობით სხვადასხვა კომპანია ერთის მხრივ თავად აპლიკანტისთვისაც არ არის შესაბამისი, ხო? რო ყველა კომპანიის კულტურა, ყველა კომპანიის მიდგომა და სამუშაო სტილი განსხვავებულია, შესაბამისად ინტერესიც არ უნდა იყოს ამ ჭრილზე. ხოლო HR-ებისთვის კი ერთ კონკრეტულ ვაკანსიაზე ეხლა ასეულობით მეტი აპლიკანტი მოდის და თავიდან განხილვის პროცესი კიდე უფრო ფერხდება. საბოლოოდ ამ პროცესმა უფრო მეტად გაართულა სამუშაო ძიება. გაართულა იმიტომ, რომ ვცდილობთ მოვატყუოთ თვითონ სისტემა და ვცდილობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი გამოვიყენოთ იმავე ხელოვნური ინტელექტის მოსატყუებლად. აი ეს არის უბრალოდ თავად მიდგომის პრობლემა და რა ის, რომ ხელოვნური ინტელექტი რაღაც მხრივ ცუდია. არა, მეც რომ სამუშაოს მაძიებელი ვიყო, აუცილებლად გამოვიყენებდი ხელოვნურ ინტელექტს. უბრალოდ გამოყენების არეალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორად განისაზღვროს, რომ ადამიანი, რომელიც განიხილავს სამუშაოს ცვლილებას, პირველ რიგში ჩემი აზრით, ყოველ შემთხვევაში ჩემი სუბიექტური აზრით, პირველ რიგში უნდა დასვას კითხვა, რომელი სექტორია მისთვის სასურველი, ანუ რა მიმართულებით, რა ტიპის სექტორულ კომპანიაში სურს მუშაობის დაწყება. მეორე კითხვა ისმევა თვითონ ამ სექტორში რომელი კომპანია არის მისთვის საინტერესო, რომელი მოწონს ესე გარე პერსპექტივით, რომ არ ვიცი, შეიძლება შორიდან ხსმენია, რომ კარგი დამსაქმებელია, შორიდან შეიძლება მისი დამსაქმებლის ბრენდინგი მოგწონს, უბრალოდ კომპანია მოგწონს, მისი განვითარების ხედვა მოგწონს თუ ასე შემდეგ, და შემდგომ უკვე შეგვიძლია დავუსვათ კითხვა, რეალურად ამ კომპანიაში შეგვიძლია თუ არა მუშაობა. ასევე საკმაოდ კარგი პრაქტიკაა, რომელიც დღეს აქტიურად მუშაობს, რომ კომპანიების უმრავლესობა, გარდა იმისა, რომ ვაკანსიისთვის შესაბამის ადამიანებს ვეძებთ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ სწორი მოტივაციის მქონე ადამიანი ვიპოვოთ. ასე რომ არც ერთი კომპანია არ მეგულება, რომელიც უარი შეიძლება თქვას კანდიდატზე, რომელიც პირდაპირ ეუბნება მსგავს ტიპის მოცემულობას, რომ ხედავ, რომ დღეს არ გაქვთ შესაბამისი ვაკანსია, მაგრამ ნახეთ, მე თქვენი კომპანია მომწონს ამა და ამ მიზეზების გამო. მე მსურს, რომ თქვენს კომპანიაში განვითარდე და ეს ჩემი რეზიუმია, ეს ჩემი სააპლიკაციო ფორმა, ეს ჩემი პიროვნებაა, არ ვიცი, LinkedIn პროფილი შეგვიძლია გავაზიაროთ თუ სხვადასხვა ტიპის პორტფოლიო, რომელიც კონკრეტული სფეროს ირგვლივ დაგროვებული ქონდეს და ეუბნება, რომ მე თქვენთან მინდა დასაქმება. გონია, რომ აი ესეთი ტიპის მიდგომა, ესეთი ტიპის мотиваცია და აი ეს გამოხატულება შეიძლება უფრო
1: საფუძვლად. კი ბატონო, გიორგი.
0: ის კი იყოს დღევანდელ სამუშაო ბაზარზე. დიახ,
1: აბსოლუტურად გეთანხმები, ძალიან საინტერესო მიმართულები წახვედით და სწორედ ამ ნაწილში ასევე მინდა ჩაგეკითხოთ. უნებრივია ეს ნაწილი მაინც პრო ადამიანების ხარესაა პოტენციალურად, ვისაც უნდა დასაქმება, ხო, რომ აი ესეთი ტიპის აქტივობა განახორციელონ. მაგრამ აქვე საინტერესოა მეორე მხარეც, თავად HR-ის კადრების, ასე ვთქვათ, მართვის სპეციალისტების, მათ შორის გამოწვევებზეც ვისაუბროთ და თქვენი ხედვა მომავლის მიმართ როგორია? თქვენ ახსენეთ გარკვეული, ასე ვთქვათ, გამოწვევები, ხო? უნებრივია ხელოვნური ინტელექტს არა ვინაკნინებს, მაგრამ ახლა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთგვარი რაღაც ჯახი არის დასაქმებლის ხელოვნური ინტელექტსა და შემდგომში პოტენციური დასაქმებულის ხელოვნური ინტელექტს შორის. თავად HR-ების მიმართულებით, აი თქვენ როგორ უყურებთ, რა შეიძლება იყოს ამ პროცესის განგზობითობა? საერთოდ კითხვა რო დავსვათ, მაგალითად რეზიუმეს ექნება თუ არა აზრი, ან მაგალითად რაიმე ახალი ხო არ არის შემოსაღები, რომელიც ერთისხრივ HR-საც უფრო მეტად დაუზოგავს დროს და უფრო სწორად გავა კადრებზე და ბუნებრივია HR-ისთვის სწორი კადრის შერჩევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სხვათანაბარ პირობებში ახლა მაგალითად იმ კადრს რესურს ახმარს, ხო, კომპანია იგივეში და ტრენინგების ჩატარება იქნება ეს და ასე შემდეგ. ბოლო-ბოლო ყველაფერს თავი დავანებოთ, ელემენტარული დროითი რესურსია, რომ ის კადრი რომ მოდის და უცეფრო წავიდეს, ეს დროითი დანახარჯია. ბუნებრივია HR-ი ყოველთვის მოწოდინებულია, რომ ეს პრობლემები და გამოწვევები თავიდან აირიტოს. აი მომავალს თქვენ როგორ უყურებთ ამ არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით? ექნება თუ არა თუნდაც რეზიუმეს აზრი ან სხვა რაიმე ეფექტიანი მექანიზმი შეიძლება თუ არა დაინერგოს ამ მიმართულებით?

0: მადლობა, ბატონო, და ძალიან კარგ საკითხს შევეხეთ, იმიტომ რომ აი დასაწყისში საუბრიშნეთ, რომ ძალიან გარდამავალ ეტაპებზე ვიმყოფებით დასაქმების ბაზრის მიმართულებით. ვერ გეტყვით, რომ რეზიუმე გრძელვადიან იმ პერსპექტივაში აუცილებლად საერთოდ აღარ იქნება გამოყენებული, თუმცა რეზიუმეს ის დატვირთვა, რომელიც დღეს აქვს, მგონია, რომ აუცილებლად შეიცვლება. შეიცვლება იმის გამო, რომ ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად აქცენტი უფრო მეტად კეთდება ამდენად რეალურად იქნება შესაბამისობაში, რომ შეიძლება ადამიანისგან, რომელსაც რეალურად ვთავაზობთ. ამისათვის უკვე დასაქმების ბაზარზე მსოფლიო პრაქტიკა, რასაც ძირითადად მოიაზრებს, არის ის, რომ გარდა რეზიუმესა, კომპანიების უმრავლესობა ვრთავს შერჩევის პროცესს სხვადასხვა ინსტრუმენტებს. მათ შორის ერთ-ერთი მათგანია ვიზიუმე, ვიდეო რეზიუმე, რომელიც უფრო ფართო შესაძლებლობას იძლევა, რომ ადამიანის შესახებ ინფორმაცია მიიღოთ. ეს მარტივად შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს საკუთარი რეზიუმე აქციოს ვიდეო რეზიუმეთ და უფრო მეტ ინფორმაციას, უფრო მეტ საკითხს შეეხოს, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს და ისაუბროს იმაზე, არა რა გააკეთა, არამედ რისი გაკეთება შეუძლია. მეორე ნაწილი არის ის, რომ გეიმიფიცირებული პროცესები ძალიან აქტიურად არის დღევანდელ ყოველ შემთხვევაში ევროპასა და ამერიკაში სამუშაოს ძიების პროცესში გამოყენებული. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტიპის თამაში, რომელიც ემსახურება იმას, რომ ადამიანი განსხვავებულ სიტუაციებში როგორ მოქმედებს, ამ პროცესზე მიიღოს კომპანიამ ინფორმაცია. ეს თამაშები შეიძლება სხვადასხვა ტიპის ფსიქოლოგიური თამაშები იყოს, შეიძლება სხვადასხვა ინტელექტის თამაშები იყოს, ან ტექნიკური მიმართულების ცოდნის გადამოწმება იყოს. ეს უფრო მეტად კონკრეტულ აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ ვაკანსიასთან შესაბამისობის ნაცვლად გაიგოს სამუშაო პროცესში როგორ ჩაერთვება ადამიანი. ასევე აქტიურად გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ტესტირების პროცესები სამუშაო ძიების პროცესში, რომ ტესტირება უფრო ფართო სურათს აძლევს ადამიანის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, კონკრეტულად იმუნარებზე, რომელიც ადამიანს გააჩნია და როგორ მოქმედებს ამა თუ იმ სიტუაციაში. ასევე მან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიმიჯნოს პოზიციების და გაიმიჯნოს სექტორული მიმართულებაც, რომ არსებობს პოზიციები, ხა ჩვენი კომპანია რა ძირითადი მიმართულებითაც ოპერირებს დასაქმების ბაზარზე, არის ეგრეთ წოდებული ფრონტლაინ პოზიციები, სადაც არ არის აუცილებელი ადამიანის განსაკუთრებული ტიპის უნარები, რომლებიც რეზიუმეში აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი ან გამოცდილება. ზარეულებსა და იმტანებს დოკუმენტს, როდესაც ვთხოვთ, რომ მათი სამუშაო გამოცდილება ფურცელში ჩავატიოთ, შეიძლება არ იყოს ბოლომდე საფუძვლიანი. ამისათვის თავად ჩვენც ვცადეთ სხვადასხვა ტიპის ბაზრის ცვლილება გარკვეული მიმართულებით, რომ საქართველოში პირველად დავნერგეთ თვითმართვადი რეკრუტინგის სისტემა, რაც ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ არ ვთხოვთ ადამიანებს რეზიუმებს. ჩვენი კალენდარი, HR გუნდის კალენდარი ღიად არის გაზიარებული ნებისმიერ ადამიანს მათთვის სასურველ დროს, მათთვის სასურველ ფორმატში. შეუძლია აირჩიონ თავიანთი სასურველი დღეც, საათიც და შეხვედრის მიმდინარეობა დისტანციურად თუ პირისპირ რეჟიმში, შევხვდეთ ერთმანეთს და დანარჩენი ერთად ვისაუბროთ, როგორ წარმართოთ ურთიერთობა. ეს უფრო საფუძვლიანი მიდგომა შეიძლება იყოს, რომელმაც საბოლოოდ შედეგი მოგცა, რომ 154 საათით არის დაქირავების დრო ასტრაფებული, ხოლო ხარჯები 85%-ით შევამცირეთ. ასევე ერთი მეთოდი გვაქვს დანერგილი, რაც ნიშნავს ეგრეთ წოდებულ live recruiting-ს, ანუ პირდაპირ რეჟიმში მიმდინარეობს შერჩევის პროცესი. ყველა კანდიდატი ყოველთვის საქმის კურსია, თუ რა ეტაპზე იმყოფება მისი განაცხადი. რა პროცესი განახორციელა HR-მა მის კანდიდატურასთან დაკავშირებით, უშუალოდ შერჩევა როგორ მიმდინარეობს და ანალოგიურად ტიპის კომუნიკაცია შეუძლია მუდმივად კანდიდატს ქონდეს. ანუ ეს არის ურთიერთ გამჭვირვალობაზე დაფუძნებული პროცესი.
1: გიორგი, ეს ამ კომპანიაზე საუბრობთ თქვენ, ვიცი რომ რამდენიმე კომპანიაში ხართ აქტიურად ჩართული.
0: დიახ, ჯემთ ჰოსპიტალიჩი გვაქვს მსგავსი მიდგომა დანერგილი და ტექნოლოგიური კომპანია ბიმორია ამ შემთხვევაში სისტემის პროვაიდერი, რომელიც ამ პროცესს უზრუნველყოფს.
1: კი ბატონო, ძალიან საინტერესო რამეა. ჩემი აზრით ესეც ნოვაცია, თითქოს რაღაც ტრადიციული გზიდან ასე ვთქვათ, გადახვევა და რაღაც ახალი მექანიზმების შემოტანა. და თქვენ როგორც ახსენეთ, თუ სწორად გავიგე, ამან დროც დაგიზოგათ, ხო, როგორც კომპანიას?
0: დიახ, ძალიან დაზოგა დრო და დაზოგა იმის გამო, რომ HR-ი მოწყვიტეთ რუტინას, HR-ი მოწყვიტეთ ხელით მოქმედებებს, მოწყვიტეთ იმას, რომ ეს ფრაგმენტული კომუნიკაციები, მეილები, SMS შეტყობინებები, WhatsApp-ზე კომუნიკაცია თუ ასე შემდეგ, ყველაფერი ერთ სივრცეში მოვაქციეთ საბოლოო ჯამში და რეალურად ეს იმას ემსახურება, რომ HR-ი არის ადამიანი და არის კონკრეტული მიმართულება, რომლის მთავარი ფუნქციაა, რომ ბიზნესი იყოს სტრატეგიული პარტნიორი, ისაუბროს მონაცემებით, გაზომოს აბსოლუტურად ყველაფერი.

0: და ბიზნეს მისცეს რეკომენდაციები, როგორ უნდა მართოს მენეჯმენტი უკეთესად ადამიანების მეშვეობით. ამას ვერ გააკეთებს ვერც ერთი ადამიანური კაპიტალის დეპარტამენტი, მაშინ როდესაც რუტინაზე არის ორიენტირებული. ეს არის მთავარი ფუნქცია და პრინციპში რისკენაც ისრაფის მთელი დასავლეთი, რისკენაც ისრაფის მთელი მსოფლიო და პრინციპში ამ გზას გვინდა რომ გავყვეთ საქართველოსიც, რომ რაღაცები უკეთესობისკენ იცვლებოდეს იმის გამო, რომ ხვალ კიდე უკეთესი ნაბიჯები გადავდგეთ.
1: კი ბატონო, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და აუცილებლად სხვადასხვა თემაზე სიამოვნებით კომერსანტი ისაუბრებს თქვენთან ერთად. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, სამწუხაროდ ხარ დრო აღარ დაგვჭირდა და დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ხარატიშვილი, GMT Hospitality-ის ტალანტების მოზიდვისა და დამსაგმებლის ბრენდინგის განვითარების უფროსი მენეჯერი. ახლა ჩვენ გავიდეთ უშუალოდ რეკლამაზე, ნახვამდის.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტო. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2-500-800. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან კოორდინაციით გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის შემოტანის წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაცია საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. ოპერატიული ინფორმაცია საფუძველზე ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით მის მართვაში არსებულ ავტომობილის სათადარიგო აკუმულატორში სპეციალურად მოწყობილი სამალავის გამოყენებით მალულად შემოიტანა 8 კილოგრამამდე ოქროს საივლერო ნაკეთობა. ამოღებული ძვირფასეულობის საბაჟო ღირებულება 1.700.000-მდე ლარს შეადგენს. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 5-დან 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2025 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის 68.2% მსხვილ ბიზნესებზე მოდიოდა, 15.8% საშუალოზე, ხოლო 16.1% კი მცირე ბიზნესზე. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის მიხედვით განსხვავებული განაწილება იყო პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა პროდუქციის გამოშვების 45.8% საშუალოზე, 26.2%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 28%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გასულ წელს მსოფლიო ოკეანეებმა რეკორდული 23 ზეტა ჯოული სითბოს თანთქეს. თითქმის 40-ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე კაცობრიობამ იმავე პერიოდში გამოიყენა. როგორც გარდიანი წერს, სითბოსეს დაგროვება საზღვაო გარემოში მასშტაბური ცვლილებების ფონზე ხდება. 1999 წლიდან

0: მოყოლებული გლობალური ზღვის დონე წელიწადში დაახლოებით 3.8 მმ იმატებს, ხოლო 2012-დან 25 წლამდე ეს მაჩვენებელი წელიწადში 4.2 მმ-მდე გაიზარდა. გარდა ამისა, ოკეანის მჟავიანობა ბოლო 40 წლის განმავლობაში 17%-ით გაიზარდა. ოკეანეში შთანთქავენ ადამიანების მიერ გამოყოფილი ნახშირორჟანგის დაახლოებით 13 და სათბურის გაზების მიერ დაგროვილი დამატებითი სითბოს დაახლოებით 90%. Financial Times-ის ცნობით, უნგრეთში დასასრულს უახლოვდება გამოძიება, რომელმაც შესაძლოა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის წინააღმდეგ პირველი ოფიციალური ბრალდების წაყენება გამოიწვიოს. მედიის ცნობით, გამოძიების დაწყების საფუძველი მარტში მომხდარი ინციდენტი გახდა, როდესაც უკრაინული ბანკის უშჩად ბანკის კუთვნილი ნაღდი ფულის გადამზიდავი ავტომობილი გააჩერეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ფოდკასტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 6250 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 102%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 258 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 563 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 116 მოვაჭრეს 37 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 303463 ლარის ოდენობით. ამას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. სოფლოში ცნობილი იაპონური საცალო ქსელი დაისო ქართულ ბაზარზე შემოსვლას გეგმავს, როგორც კომპანია ჯიტაქსის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. დაისოს ფილიალი გლდანის სიტი მოლში, თბილისი ცენტრალში და კიდევ სხვა ადგილებში გაიხსნება. მოლაპარაკებები უკვე დასრულებულია, ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოვაწერეთ. ეს არის ფართო ასორტიმენტის მწარმოებელი იაპონური კომპანია დაისო, რომლის პირველი ფილიალი ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში გლდანის სიტი მოლში გაიხსნება. მომდევნო სავაჭრო ობიექტის გახსნა კი დეკემბრის ბოლომდე თბილისი ცენტრალშია დაგეგმილი. ფიქრობთ, რომ 2027 წლის ბოლომდე დაახლოებით 7 ობიექტს გავხსნით, განაცხადა გიორგი ბასილაძე. ყაზბეგის მიმართულებით გადაადგილების საკითხი კორპორაციული ტურებისთვის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ოდა DMC-ის დამფუძნებელმა ვიკა შარიამ BMGTV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მის ინფორმაციით, კორპორაციული ჯგუფისთვის მგზავრობის ხანგრძლივობის წინასწარ პროგნოზირება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ყაზბეგის შეთავაზებისას ის თავს იკავებს. ეს ჩემი პირადი განცდა და დაკვირვება, მაგრამ კახეთმა ფაქტობრივად იგივე ყაზბეგს გაასწრო. ყაზბეგს ფაქტობრივად ვეღარ ყიდი, იმიტომ რომ გზების სავალალო მდგომარეობაშია და საცობები სრულიად არანორმალურია. კერძო სექტორთან ასე თუ ისე ლავირების საშუალება გაქვს. ადამიანს აუხსნი, რომ ეს მისი პირადი გამოცდილება და გადაწყვეტილებაა, წავა თუ არა ყაზბეგში და მზად არის თუ არა, მაგალითად 10 საათი რევერსულ საცობში. დღეს კორპორაციულ ტურს ამას ვერ შევთავაზებ, ამიტომ თავს ვიზღვევ და ყაზბეგს სამწუხაროდ აღარ ვთავაზობ, განაცხადა ვიკა შარი. ლიფტის ინსპექტორება არის ის მინიმალური პირობა, რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა სრულდებოდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას CA International-ის გენერალურმა დირექტორმა სანდრო შელიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში 3 წელიც არ არის საკმარისი და ინსპექტორების სიხშირე დამოკიდებული უნდა იყოს იმაზე, დროის აღნიშნულ მონაკვეთში, როგორ ეწევიან ლიფტის ექსპლუატაციას.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროგნოზით 2026-27 სასოფლო სამეურნეო წელს მსოფლიო მარცვლეულით ვაჭრობა 505.8 მილიონ ტონას შეადგენს, რაც გასულ წელთან შედარებით 3.5%-ით ნაკლებია. უცხოური მედია წერს, რომ ამის შესახებ ორგანიზაციის ყოველთვიურ მარცვლეულის ანგარიში ნათქვამია. მასალის თანახმად, სექტემბრის პროგნოზთან შედარებით ახალი შეფასება 3.5 მილიონი ტონით ნაკლები აღმოჩნდა. ბრიტანელების 49% ევროკავშირში ხელახლა გაწევრიანების მომხრეა, 29% კი წინააღმდეგ, ინფორმაციას ამის შესახებ გარდიანი ავრცელებს. მესინა გრუპის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით ევროკავშირში ხელახლა დაუყოვნებლივი გაწევრიანების მომხრეა 25.9%, მომდევნო 3 წელში გაწევრიანების იდეას იზიარებს 22.9%, ხოლო კვლევაში მონაწილეთა 8.4% მიიჩნევს, რომ გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირში მომდევნო 10 წელში და დაპროტეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: მოგიდგენთ 5 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურიაში პლუს 12, ბესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლობოდასტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო

0: ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ფორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის მეურნეობაში ძირითადი საწვავი დიზელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფაქტობრივად ორჯერ გაძვირდა, რაც ადგილობრივი აგროპროდუქციის თვითღირებულებას გაზრდის. ამის შესახებ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილემ რატიკო ჭლამაზაშვილმა BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი განმარტებით ახლა აქტიური პერიოდია, როდესაც საშემოდგომო კულტურების სამუშაოები მიმდინარეობს. შესაბამისად საწვავის ფასის კვეთრი ზრდა პირდაპირ აისახება მოსავლის თვითღირებულებაზე. კოჭლამაზაშვილი აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ფერმერს სრულ ციკლში გაძვირებული საწვავით მოუწევს აგროღონისძიების ჩატარება თავდაპირველად დათესვა, ხოლო შემდგომ იმავე პირობებში მოსავლის აღება იმპორტირებულ პროდუქციასთან მაღალი კონკურენციისა და მოსახლეობის დაბალი მსყიდველუნარიანობის ფონზე შესაძლოა რეალიზაციის პრობლემაც დადგეს, აცხადებს რატი კოჭლამაზაშვილი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ხაშურის მუნიციპალიტეტში მდინარე მტკვარზე არსებული საფეხმავლო ხიდის ნაცვლად ახალი საავტომობილო ხიდისა და მასთან მისასრულებელი საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 9.5 მილიონ ლარამდეა და სრულად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: IPN იწერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით გერმანიამ უკრაინისთვის ყოვლის მომცველი დახმარების პაკეტი გამოყო, რომლის ჯამური ღირებულება 1.3 მილიარდ ევროს აჭარბებს. ეს არის თარიღი, რომელიც ახლა დაგვეხმარება ჩვენი ენერგეტიკული სექტორის მხარდაჭერაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განაცხადა ზელენსკიმ გერმანიის კანცლერთან ფრიდრიხ მერცთან კიევში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ამერიკულმა გამოცემა Forbes-მა 2026 წლისთვის მსოფლიოს საუკეთესო დამსაქმებლების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ყოველწლიური ანგარიში ბაზრის კვლევით ფირმა სტატისტასთან თანამშრომლობით მომზადდა და ჯამში 50 ქვეყნიდან 300,000-ზე მეტი დასაქმებული მოიცვა. მაღალი სანდოობისა და ანონიმურობის დასაცავად კვლევა ონლაინ კორპორაციებისგან დამოუკიდებლად ჩატარდა. მასალის თანახმად 2026 წლის რეიტინგს ზედიზედ მესამე წელია Microsoft-ი ლიდერობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს საგამძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა შემოსავლები სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან კოორდინაციით გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამძიებო მოქმედებების შედეგად საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის შემოტანის წესის დარღვევის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას საგამძიებო სამსახური ავრცელებს. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ საბაჟო გამშვები პუნქტის არფის გავლით მის მართვაში არსებულ ავტომობილის სათადარიგო აკუმულატორში სპეციალურად მოწყობილი სამალავის გამოყენებით მალულად შემოიტანა 8 კილოგრამამდე ოქროს საიუველირო ნაკეთობა. მოღებული ძვირფასეულობის საბაჟო ღირებულება 1.700.000 ლარს შეადგენს. საქმეზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც საშალის სახით 5-დან 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, და თქვა მია ინფორმაციაში. 2025 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის 68.2% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 15.8% საშუალოზე, ხოლო 16.1% კი მცირე ბიზნესზე. მონაცემების აგსტატმა გამოაქვეყნა სტატისტიკის თანახმად, განსხვავებული განაწილება იყო პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა პროდუქციის გამოშვების 45.8% საშუალოზე, 26.2%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 28%.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: გასულ წელს მსოფლიო ოკეანებმა რეკორდული 23 ზეტა ჯოული სითბო შთანთქეს. თითქმის 40 ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე კაცობრიობამ იმავე პერიოდში გამოიყენა. როგორც გარდიანი წერს, სითბოს ეს დაგროვება საზღვაო გარემოში მასშტაბური ცვლილებების ფონზე ხდება. 1999 წლიდან მოყოლებული გლობალური ზღვის დონე წელიწადში დაახლოებით 3.8 მმ იმატებს, ხოლო 2012-დან 25 წლამდე ეს მაჩვენებელი წელიწადში 4.2 მმ-მდე გაიზარდა. გარდა ამ ოკეანის მჟავიანობა ბოლო 40 წლის განმავლობაში 17%-ით გაიზარდა. ოკეანეების შთანთქავენ ადამიანების მიერ გამოყოფილი ნახშირორჟანგის დაახლოებით 13 და სათბურის გაზების მიერ დაგროვილი დამატებითი სითბოს დაახლოებით 90%. Financial Times-ის ცნობით უნგრეთში დასასრულს უახლოვდება გამოძიება, რომელმაც შესაძლოა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის წინააღმდეგ პირველი ოფიციალური ბრალდების წაყენება გამოიწვიოს. მედიის ცნობით გამოძიების დაწყების საფუძველი მარტში მომხდარი ინციდენტი გახდა, როდესაც უკრაინული ბანკის ოშჩად ბანკის კუთვნილი ნაღდი ფულის გადამზიდავი ავტომობილი გააჩერეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 5 11.
2: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212.000 ლარი და დაზოგეთ 53.000 ლარი. გადაიხადეთ 125.000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03 2 2 500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული და უწყვეტად მყოფი უკრაინის მოქალაქეები სამედიცინო სერვისებს 2027 წლის 1 იანვრამდე მიიღებენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამასთან უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეებისა და უკრაინაში მუდმივ ცხოვრების უფლების მქონე პირებისთვის ოჯახზე 300 ლარის პირზე კი 45 ლარის ოდენობით დახმარება 2027 წლის 1 იანვრამდე გახანგრძლივდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 6250 შეადგინა. პერიოდთან შედარებით 102%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 248 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 563 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულები შეუსრულებლობის გამო 116 მოვაჭრეს 307 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 303.63 ლარის ოდენობით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. სოფლიოში ცნობილი აპონური საცალო ქსელი დაისო ქართულ ბაზარზე შემოსვლას გეგმავს. როგორც კომპანია G-Taxi-ს დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, დაისოს ფილიალი გლდანის City Mall-ში, თბილისის ცენტრალში და კიდევ სხვა ადგილებში გაიხსნება. მოლაპარაკებები უკვე დასრულებული, ახალშეკრულებას ხელი უკვე მოვაწერეთ. ეს არის ფართო ასორტიმენტის მწარმოებელი იაპონური კომპანია დაისო, რომლის პირველი ფილიალი ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში გლდანის City Mall-ში გაიხსნება. მომდევნო სავაჭრო ობიექტის გახსნა კი დეკემბრის ბოლომდე თბილისის ცენტრალშია დაგეგმილი, განაცხადა გიორგი ბასილაძე. ყაზბეგის მიმართულებით გადაადგილების საკითხი კორპორაციული ტურებისთვის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ოდა DMC-ს დამფუძნებელმა ვიკა შარიამ BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მის ინფორმაციით კორპორაციული ჯგუფისთვის მგზავრობის ხანგრძლივობის წინასწარ პროგნოზირება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ყაზბეგის შეთავაზებისგან ის თავს იკავებს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: გაროს ურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროგნოზით 2026-27 სასოფლო სამეურნეო წელს მსოფლიო მარცვლეულით ვაჭრობა 505.8 მილიონ ტონას შეადგენს, რაც გასულ წელთან შედარებით 3.5%-ით ნაკლებია. უცხოური მედია წერს, რომ ამის შესახებ ორგანიზაციის ყოველთვიურ მარცვლეულის ანგარიშია ნათქვამი. ბრიტანელების 49% ევროკავშირში ხელახლა გაწევრიანების მომხრე, 29% კი წინააღმდეგ. ინფორმაცია ამის შესახებ ბარდიანი აორცელებს კლავის მიხედვით ევროკავშირში ხელახლა დაუყოვნებლივი გაწევრიანების მომხრეა 25.9% მომდევნო 3 წელში გაწევრიანების იდეას იზიარებს 22.9% ხოლო კლევაში მონაწილეთა 8.4% მიიჩნევს რომ გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირში მომდევნო 10 წელში უნდა დაბრუნდეს ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება
3: ახალი ამბები კომერსანტზე
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე
4: წარმოგიდგენთ 5 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23 ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი რა შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 19 ბაკურიანში პლუს 12 ვესტიაში პლუს 13 გუდაურში პლუს 9 ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 17 ლობოდასტბაზე პლუს 20 ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 21 ამბროლაურში პლუს 20 ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რა შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
6: გამშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში მე სალომე სოსელია ვარ ჩვენ სტუმარი შემოგვერდება და მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ ლიფტების უსაფრთხოების საკითხზე დედაქალაქში კონკრეტულად თუმცა ვიცით რომ რამდენიმე დიდ ქალაქში ეს პრობლემა ეს საკითხი აქტუალური მას შემდეგ გახდა და ისევ დაიწყო ამ თემაზე მსჯელობა რაც რამდენიმე დღის წინ სანზონაში მოხდა შემთხვევა როდესაც მეცხრე სართულიდან ლიფტი ჩაწყდა და 6 ადამიანი იყო ამ დროს. სწორედ ლიფტში სამი მათგანი მოზარდი დაშავდა, სწორედ აი ამ საკითხის და აი ამ კონკრეტული ფაქტის შემდგომ კიდევ ერთხელ დაიწყო მსჯელობა თუ ვინ არის პასუხისგებელი ლიფტების უსაფრთხოდ მუშაობაზე დედაქალაქში. ცნობები რაც გვაქვს ლიფტებთან დაკავშირებით სტატისტიკის მიხედვით თბილისში დაახლოებით 15000 ლიფტია, თუმცა ის არ არის ზუსტი მონაცემები და ასევე უცნობია რამდენ მათგანს აქვს გავლილი უსაფრთხოების შემოწმება. კანონმდებლობის მიხედვით ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ უნდა შემოწმდეს ლიფტის უსაფრთხოება. აქვე კიდევ ერთი ამბავი, რასაც ვიტყვი, რომ გასულ წელს კახაკალაძემ წინა საარჩევნო პერიოდში თქვა, რომ ლიფტების შემოწმება შეცვლის პროცესში აქტიურად ჩაერთვებოდა დედაქალაქის მერია და აი აპრილში გაკეთებული განცხადების მიხედვით მან თქვა, რომ პირველ კვარტალში მიმდინარე წლის 100-მდე ლიფტი განახლდა და წლის ბოლომდე დამატებით 600-მდე ამორტიზებული ლიფტის შეკეთება მოხდება. სწორედ აი ამ თემას უფრო ვრცლად გავშლით ჩვენ სტუმართან ერთად ირაკლი როსტომაშვილი, კომპანია არსის დამფუძნებელი, თბილისის ყოფილი მთავარი არქიტექტორი გვერდება ეთერში. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
7: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
6: მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ისე გამოდის რომ რაღაც კონკრეტული საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე ვუბრუნდებით ხოლმე ამ თემას და თითქოს წლები გადის და საკითხი ისე უმოუგვარებელი რჩება. თუმცა მაინც კიდევ ერთხელ რომ ავგნიშნოთ ლიფტების უსაფრთხოების თემა. პირველ რიგში რა ინფორმაციაც თქვენ გაქვთ რა მდგომარეობაშია ეს დაახლოებით 15000-მდე ლიფტი რაც გვაქვს დედაქალაქში რომელიც ფუნქციურია ამ ეტაპზე?
7: ვიცით რა 15000-ზე ნამდვილად არ ვიცი. მე ვიცით 12000, იმიტომ რომ ეგეც ყველაშორის გასარკვევია და ამის ყველა ლიფტი აღრიცხული უნდა იყოს ჩემი აზრით და მათი ინვენტარიზაცია და მათი ესე იგი მდგომარეობა უნდა შეფასდეს. აი მე სულ მაგალით მომყავს რომ ლიფტი ზუსტად იგივეა როგორც ავტომობილი, რომელიც ხო აღრიცხული სახელმწიფოში ხო არის ყველა ავტომობილი აღრიცხული. ყველა ავტომობილი ხო გადის ტექნიკურ დათვალიერებას. ესევე არის ლიფტები რა. და ვიცით როგორ არის, მე რატომღაც აი მეჩვენება რომ სათანადოდ რაღაცა შეფასებული არ არის ლიფტების მნიშვნელობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის. რაღაც ძალიან ზერელი ჩემი აზრია შეიძლება, იმიტომ რომ ლიფტი არის ცხოვრების ხარისხის ერთ-ერთი სერიოზული მხარე. წარმოიდგინეთ ადამიანი განსაკუთრებით ასაკოვანი რომელიც ცხოვრობს მეცხრე მეათე სართულზე, იმისთვის ცხოვრება არის გაუსადელი სულ ლიფტი არ მუშაობს. არ ის ვერ ცხოვრობს. იმის ცხოვრება არის სხვა უკვე ამის არის რა განახევრებული წარმოგიდგენია რომ ის უნდა წავ პროდუქტი იყიდოს ან სადღაც საქმეზე გავიდეს ან ეკიპთან გავიდეს წარმოგიდგენიათ ადამიანი რომელიც აი მეცხრე სართულზე ცხოვრობს მეათე სართულზე ცხოვრობს თუნდაც მეხუთე სართულზე ცხოვრობს გასაკოლონი ადამიანი უთულესია მათთვის გადაადგილება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეხლა თქვენ გძანეთ რომ წელიწადში 100 ლიფტი გაკეთდა 12000 ლიფტი თუა თბილისში და 100 ლიფტი ის ნიშნავს რომ 120 წელი ჭირდება ეს არასწორი დამოკიდ ჩემი აზრით ხო გეუბნებით ეხლა მე ამის ეს არა ვარ აქვე ამ მიმართულებით თქვა მე სპეციალისტი რომ ზუსტად რაღაც ეს ინდავს მაგრამ ერთი ვიცი რომ ეს ლიფტები არის თვითონ იმ ამხანაგობების იმ სახთმობელობის საკუთრება რომლებიც ვალდებულები არიან თავის ლიფტებს მიხედო. ეხლა მე ბევრჯერ გავაჟღერე თქვა ამ 10-12000 ლიფტიდან არის როგორი ცით არ დაახლოებით 20-30% არის და თქვა 2000 წლის მერე აშენებული, სადაც ეხლა მაგალითად ჩემი კომპანია იაპონურ მიცუბიშის ლიფტებს ამონტაჟებს. თუ მანამდე თურქულები იყო, კორეული ლიფტები იყო და 70-იან წლებში დაიწყო საბჭოთა წარმოების ლიფტების დამონტაჟება, როცა მაღალსართულიანი 9 სართულიანების შენობა დაიწყო თბილისში მასიური შენობა. მასიურად და იცით როგორ არის იმ ლიფტებს ხონდა პირდაპირ ეცარა 25 წლიანი ექსპლუატაციის ვადა. ეს 25 წელიც როგორ იცით რომ სწორი ექსპლუატაციის პირობებში შესაბამისი ტექნიკური დათვალიერება იმ მოტორში თქვა რაღაც ტრანსფორმატორებში და ის ელექტრო ძრავი ისინი აქ დანადგარები რომელსაც ზეთიშაც ვაჭრდება იმ თქვა ჩამოვარდნის შემთხვევაში იმ სპეციალური ხუნდები აქ დამცავი რომელსაც შემოწმება და შეცვლა უნდა აი როგორც ავტომობილი ზუსტად იგივე ის არის და ესე იგი 70-იანი წლებიდან გავიდა 95-2000-მდე გავიდა 25 წელი ანუ ის ლიფტები რაც არ უნდა კარგად მოეულოთ და კარგად ესარგებლა მოსახლეობას უკვე გამოსაცვლელი იყო იმის მერე კიდე 25 წელი გავიდა და იცით როგორ არის ხა ნებისმიერი ვისაც რაღაც ოდნავ საინჟინრო განათლება და რაღაც გავლილი აქვს თბილისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტთან იქ არის ეგეც საგანი მასალათა გამძლეობა სამშენებლო მექანიკა რომელიც პირველ მეორე კურსის სტუდენტებს ასწავლია აი წარმოიდგინეთ არის ეგეთი ცნება მეტალის დაღლა ეს რას ნიშნავს? აი ყველას გინახიათ რომ თქვა მეტალის ღერი რო აიღო და ღუნოთ ერთი ორი მიმართულებით წინ და უკან მერე გათხდება. ეს ასე იგი მეტალი იღლება. იმას უკვე კარგი მოულაც აღარ შველის და 50 წელი ლიფტების ექსპლუატაცია გვაქვს. ნუ გარწმუნებთ რომ ის აი 70-იან წლებში დამონტაჟებული ლიფტების რა ვიცი 80-70% არის ექსპლუატაცია არ შეიძლება იმიცარგებლობა
6: კი ბატონო თქვენ ახსენეთ და ნუ კანონმდებლობით ასია რომ ეს არის ამხანაგობის საკუთრებაში და სამ წელიწადში ერთხელ მათ ვალდებულება აქვთ რომ ინსპექტირება
7: არა სამ წელიწადიც ეგრე არ არის სამ წელიწად სხვადასხვა ნაირია თქვა აი თუ ხო გეუნოთ იგივე ანალოგი მომყავს ახალ მანქანაზე ახალ მანქანას თუ ყიდულობ თქვა შესაბამისი ცენტრიდან ის აქ ხუთი წელი შემოწმება არ ჭირდება ხო მე რაღაცად ეს ვადები მცირდება და ხა 10-15 წელი ლიფტს აუწევს 3 წელი განდიდი ვადა ბძანეთ ხო ეს 1 წელი იქნება მაქსიმუმით ან ხო გეუნებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ლიფტი როგორ რეჟიმში მუშაობს თბილისში აბსოლუტურად რა დაtypescript და აი თბილისში აბსოლუტურად აი მოდით ესე შევიდეთ ნებისმიერ კორპუს ნებისმიერ ლიფტში სამფებელოთი დამწვარი რილაკები რაღაცა მინქრალი ისინი ეს ხო ელექტრობას აფუჭებს იქ არის ეგრეთ წოდებული ამორთველები სპეციალური რაღაცა ისინი რა ქვია ელექტრული აღმრიცხველები რომელიც რო ზიანდება ეს თლიანად ქსელი ზიანდება იმის გაყვანილობა.
6: კი ბატონო. ყველა
7: ლიფტი გინახიათ რომ გამართული კონდეს ყველა ზღილაკები.
6: იშვიათად ძველ კორპუსებში სავალალო მდგომარეობა ნამდვილად ფიზიკურად
7: შეიძლება
6: ადგილების.
7: მაგას საუბრობ სწორედ და ეს ლიფტები არის ხობრიდან გამოსული. მაგას ხო გეუბნებით შეიძლება თქვა რაღაცა მოტორი მუშაობს და რაღაცა, მაგრამ იმას აქვს დაზიანებული ხუნდები. იმას აი გარწმუნე 50 წლის განმავლობაში აი ეს მეტალის დაღლა ახსენე, აი ეს მიმართველები ეგრეთ წოდებული, რომელიც შახტაში არის დამონტაჟებული, აი მარტო ის თუ ივარგებს იმ ლიფტებიდან, რომელსაც ნუ ყველაზე ნაკლები თქვა

0: თოს მილიონ კაცო.
1: ანუ
0: ეს ხალხმა უნდა გაიგოს რომ იმას აკუთრება რა, უნდა უთხრა. თავი საკუთარია, ბინას რო გაყიდიან, რამე ცილს ვინმე სუხტი კაცო. არ არის ეგრე რა ხალხო, აი ეგ ყველამ უნდა გაიგოს რომ თავისი არის და თვითონ უნდა მიხედონ მათ შორის მოუვა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. სწორე გაუწიონ ექსპლუატაცია. მე მაგალითად ეხლა ნუ აშენებამ სამი, ესე იგი უამრავი პრობლემა იყო და ეხლა თქვა ლიტოს არ თავთხოვნ სანამ ექსპლუატაციაში არ მივიდოთ, იმიტომ რომ რემონტის პერიოდში აი სანამ სახლი ექსპლუატაციაში შევა ისპობოდა ლიფტები ბლოკებს და იმებს, მე 1000 სართულზე 500-500 ბლოკი აქონდათ, იმიტომ რომ თქვა რაღა თანხა დაეზოგა და ამზე არ ეკირეებინას. ეგ ხო იცით რომ ყველა მე ხდება და ლივჩი რაღაც არადაბარიტულ რაღაცებს რო ეზიდებიან, ძიმე რაღაცებს ხო გინახიათ. ჩეულებრივი კორპუსი ლიფტები არის 3-4 კაცის. ანუ აქ იგულისხმება 250 კილო, ну საშუალო წონით ეგრე არის. 250 კილოზე მეტი ის აფუჭებს ლიფტს.
1: კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ მოქალაქეებმა მეტი პასუხისგებლობა უნდა აიღონ ამ შემთხვევაში და მეორე საკითხი, როდესაც ვთქვათ აი ესეთი შემთხვევაა და რაღაც ინსპექტირება ტარდება მერიის მხრიდან და დადგინდება რომ არის ასეთ შემთხვევები რომ უვარგისია და ან ყოველ შემთხვევაში უსაფრთხო არ არის, დალუქვა რამდენად უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ ყოფილი შემთხვევები როდესაც მაინც
0: სარგებლობენ. აი მომისმინეთ, ყოველთვის აი კიდე ვიმეორებ ავტომობილზე მომაქვს ბევრი შემთხვევა რომ ოჯახი აი იმ ავტომობილზეა მთელი ოჯახი დამოკიდებული, კაცი ძღოლაც მუშაობს, თქვა, მძლავრები გადაყავს, ნუ ტაქსია ის მანქანა და მაგით არჩენს ოჯახს. მაგრამ თუ ვერ გაიარა ტექ დათვარიელება, იმას აჩერებენ. და ის რაღია რაღაცა რომ აი ამით ოჯახს ვარჩენ და მშიერიმ, ეგენი არჭერის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ეგეთი მანქანა ქალაქში რომ დადიოდეს, რომელსაც არა გამართული მუხრუჭები, საჭე რაღაცა, იმას შეიძლება უბედურება უახდინოს, თავი დაიღუპოს და სხვაც დაღუპოს. ზუსტად იგივე არის ლიფტი ერთი ერთში. ისეთი გამოუსწორებელი უბედურება შეიძლება დაემართოს მოსახლეობას, რომ მე თელმა ქვეყანამ, რა ვიცი, ვერ მოიმასკნათ, მოვინანიო.
1: კი ბატონო, აი
0: შეიძლება
1: ახალ კორპუსებზე რაზეც ახსენეთ თქვენ, ნუ თქვენ შემთხვევაში თქვათ მაღალი ხარისხის ლიფტების მონტაჟი ხდება, თუმცა აი ზოგადად რა ვითარება ან კონტროლი როგორ ამ მათ შორის მერიის მხრიდან, რაიმე სტანდარტი თუ არსებობს ახალ კორპუსში?
0: მერიის მხრიდან მერია როცა თქვა ზედამხედველობის სამსახური, როცა შენობის ექსპლუატაციაში მიღება ხდება, მაშინ ყველაფერი მოწუდება, სტადია და ნუ ხდება მიღება ჩაბარების აქტი. მე ჩვენ, ჩემი კომპანია მაგალითად ამ მიღება ჩაბარების აქტს ამხანაგობას გადავცემთ. იქ ყველაფერი როგორ არის, აი ნებისმიერ ლიფტს აქვს თავისი მიმდინარე რემონტი, კაპიტალური რემონტის ვადები, რა უნდა გაკეთდეს, როდის გამოიცვალოს პირობითად ზეთი, ხუნდები, რაღაცა მოხდეს იმების რაღაცა შემოწმება თქვა ჩამთველების და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერს აქვს თავისი ექსპლუატაციის პირობები, რომელსაც ჩვენ მაგალითად ამ მოსახლეობას ვაძლევთ და ნელ-ნელა მართლაც გეტყვით რომ თავიდან ძალიან ჭირდა მოსახლეობისთვის ხუცოტა ის იყო, რა ქვია, ეგ უცხო, მაგრამ ეხლა გაითავისა ხო ხმარო თავისი რაღაცა.
1: კი ბატონო,
0: და თავი მაგათი ცხოვრება არის დამოკიდებული მაგათი ის როგორ იცით, აი ხარისხიანი ცხოვრება არის დამოკიდებული ლიფტის გამართულ მუშაობას.
1: კი ბატონო, და ბოლოს შეჯამების სახით მაინც აი გამოსავალი რა გესახებათ რომ ასეთი რთული პრობლემის შედარებით თქვათ სტრაფი გადაწყვეტა მოხდეს?
0: აი მე ეგრე სტრაფი გადაწყვეტის, იმიტომ რომ გეუბნით, სტრაფი გადაწყვეტა არის ყველაზე მარტივად, ნუ სათქმელად და შესაძლებლად, რომ აა თქვა 7000 ლივტი თვითონ რომელიც ჯდება პირობითად 50000 ლარი ყველას გავაკეთებ, მაგრამ აქ არის ასობით მილიონზე ლაპარაკი, ხო?
1: და
0: შეუძლებელია თან როგორ აიცით, რომ აი რაღაც ეს დაპირებებით და რაღაცები ჩემთვის გაუგებარია, რომ შევკირდეთ, ხა წარმოიდგინეთ, რომ თბილისში რამდენი ბრიგადაა რომელიც ლიფტებს აკეთებს.
1: დიახ, ეს ეს პრობლემა.
0: ხო, აი სულ რომ მაგის ფულიც იყოს და ლიმიტებიც იყოს და შემოტანილიც იყოს და ყველაფერი, მაგის სპეციალისტებიც უკვე ნამდვილად გვეკარგება ეს ხალხი. გაკი სპეციალისტები, რომლებიც დასაქმებულები და აქ თავისი სპეციალობით ვერ ნახულობენ, გადიან ისინი, იმიტომ რომ ამ მაგის სპეციალისტებზე არის მოთხოვნა. აი წარმოიდგინეთ, თქვა, გაჩდა მერც მაგნას და ჩვენ ბიუჯეტს გავუჩდა იმის ფული, რომ ყველა ლიფტი გამოიცვალოს. როგორ გამოიცვლით? ყავს მაგის დამყენებელი. თუ იქიდან კუჩიდან

0: ხომს და ისინი გააკეთებენ ამას. მე რო უარეს ჭიდე გუწრება. ანუ ყველაფერს ხო გეუნებით რა, ესე მარტივად და ზერელეთ მე ვერ უყურებ, თუ მე ჩემ თავს ვერ ვაძლევ უფლებას, იმიტომ რომ შეპირება და თქმა არის ძალიან ადვილი. მაგაზი ადვილი რა არის, რაღაცა თქვა რომ ამას გაკეთებას, აი მე კონკრეტული შეკითხვები რომ დაისვევა რომ როგორ, აი რა დაждდება. ეხლა ხوარი ხომ რო აი ჩვენ იმას გავაკეთებთ, გინდა ოპოზიცია, გინდა ხელისუფლება. და მე უსმენ ხომ რო აი საიდან მე თქვა ამას რო გააკეთებ, აი ბიუჯეტი ქვეყანაში გროვდება ამდენი. ამდენი ხარჯი გო, აი ამას რაოს უნდა მოვაკლოთ. ის ხარჯზე გავაკეთოთ. მე კითხვა ისმევა რომ თქვა ლიფტები უნდა გავაკეთოთ თუ ჯარს გადაუხადოთ ხელფასი. თუ ახალი თქვა აერთათინო ახოთო დანაგარი ვიყიდოთ. თუ აი მაღაზია ლაპარაკი რა.
1: გასაგები.
0: ეს ყველაფერი არის ჩვენი რა ვიცი მოსაფიქრებელია და გასაანალიზებელია. მე სხვანაირად ეგრე რო აი ერთი სიტყვით რო თქვა როგორ გავაკეთოთ, უფრო მეტ კითხვით, აი ეს ლიფტები რაც არის ყველას აუცილებლად ჭირდება ინვენტარიზაცია ეხლავე. და უნდა ვიცოდეთ რა მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ გარწმუნებით ძალიან დიდი რაოდენობა ეხლავე უნდა აიჭედოს და იქ ხალხს უნდა აუხსნათ რომ აი საშიშია რომ შეიძლება მსხვერპლი მოხდეს. და მე უნდა დავიწყოთ ვის უფრო თქვათ რაღაცა ისა რა ქვია.
1: რთული ვითარება და საიდან
0: დაიწყოს? ძალიან რთულია და იცით რა არის სწორედ ეგ პირო ლიფტი არის ჩვენი მოსახლეობისთვის ვითომ ხო რაღაც ადვილი სათქმელია, მაგრამ ცხოვრების ხარისხს ლიფტი კვეთრად აუჯობესებს და თუ არ არის კვეთრად აუარესებს იმ ადამიანებს რომლებიც მაღალ დარტულებს ცხოვრობენ იმათვის აი სახლიდან მისვლა და მოსვლა და წასვლა არის ტანჯვა.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა, მადლობა ჩართვისთვის. ირაკლი როსტომაშვილი, კომპანია არსის დამფუძნებელი, თბილისის ყოფილი მთავარი არქიტექტორი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ეს კი იყო კომერსანტის თემა. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად ფესტივალზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საცადა 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ანაზღაურებად სტაჟირების პროგრამაზე 2025 წლის მონაცემებთან შედარებით გვაქვს 40%-იანი ზრდა, ხოლო უნიკალური აპლიკანტების ნაწილში 20%-იანი ზრდა. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პროგრამა მოიცავს 364 დაწესებულების მიერ გამოქვეყნებულ 3400-ზე მეტ ვაკანსიას, რომელზეც გაკეთდა 45800-ზე მეტი განაცხადი, საიდანაც უნიკალური იყო 5600-ზე მეტი განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყითსარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით უკანონო ტყითსარგებლობის 1203 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 145 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლილი სამართალდარღვევებიდან 850 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება, ტრანსპორტირებას, ხოლო 353 სახერხის საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 2026 წლის 9 თვეში დალუქულია 51 არარეგისტრირებული სახერხის საამქრო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა 29 ნოემბრისთვის ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები დანიშნა. IPN-ი წერს, რომ მედიის ინფორმაციით სანჩესის ამ განცხადებას წინ უძღოდა შაბათკვირას გამართული კონსულტაციები მის უახლოეს მრჩეველებთან. დროა ესპანელებმა გადაწყვიტონ, როგორი მომავალი სურთ, განაცხადა სანჩესმა. ესპანეთის პრემიერმა ვადამდელი არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც პარასკევს მისმა უმცირესობის მთავრობამ პარლამენტში მარცხი განიცადა. კანონმდებლებმა უარყვეს ზომები, რომლებიც ესპანეთში საბინაო კრიზისის მოგვარებას ისახავდა. მისნათ სანჩესის განცხადებით ენდობა ესპანელ ამორჩევლებს და სჯერა, რომ ისინი სწორ არჩევანს გააკეთებენ. შავი ზღვის ბლოკადით გამოწვეული ექსპორტის კრიზისის ფონზე პოლონეთმა და რუმინეთმა უარითქეს უკრაინისთვის მარცვლეულის ექსპორტში დახმარებაზე. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს. სტატიას გამოცემის ცნობით ოფიციალური ვარშავა და ბუქარესტი აცხადებენ, რომ მათ უკრაინისთვის დამატებითი დახმარების გაწევა არ შეუძლიათ. რუმინელი ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინული მარცვლეულის ჭარბი რაოდენობა დუნაიზე წყლის დაბალ დონესთან ერთად უფრო გადატვირთავს ქვეყნის პორტებს, რაც რუმინელ ფერმერებს საკუთარი პროდუქციის გაყიდვაში ხელს შეუშლის. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14 საათსა და 40 წუთზე დავრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 14:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, თბილისში 30 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით საერთაშორისო საგზაო ფედერაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის მეოთხე რეგიონული კონგრესი და გამოფენა გამართა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. IRF-ის ტექნიკური ვიზიტისა და კულტურული ტურის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნიდან ინჟინრებს და დარგის ექსპერტებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ქვეშეთი კობის 23 კილომეტრიანი გზისა და 9 კილომეტრიანი გვირაბის სამშენებლო მოედანზე უმასპინძლეს. დელეგატებმა ქვეშეთი კობის 9 კილომეტრიანი TBM ტექნოლოგიით გაყვანილი უნიკალური გვირაბი, პროექტის ყველაზე მაღალი და გრძელთაღოვანი ხიდი, ასევე ქვეშეთი კობის მონაკვეთზე ურთულეს რელიეფსზე და ურთულესი საინჟინრო გადაწყვეტებით შესრულებული ნაგებობები დაათვალიერეს. მოწვეულმა ინჟინრებმა რთულ გეოგრაფიულ არეალში და მაღალი სტანდარტებით შესრულებული სამუშაოების მაღალ ხარისხს გაუსვეს ხაზი. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის პირველ ნახევარში FMCG ბაზრის შემოსავლები წლიურად 11%-ით გაიზარდა და 13.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარდის FMCG ბაზრის 2026 წლის პირველი ნახევრის შეჯამებაში. ყველაზე მაღალი ზრდა ბრენდულ ქსელებს ჰქონდათ 12.8%, არაბრენდული მაღაზიების შემოსავლები 12%-ით, ხოლო სხვა ფორმატების 8.1%-ით გაიზარდა. ამავე პერიოდში FMCG ინფლაცია 7%-ია, მთლიან FMCG შემოსავლები ში ბრენდული ქსელების წილმა კი 41.1% შეადგენა, ნათქვამია პუბლიკაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ფართომასშტაბიანი გლობალური ტარიფები იურიდიული მიკროსკოპის ქვეშ დაბრუნდა. BBN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ CNN-ის წერს გამოცემის თანახმად, ოთხშაბათს ამერიკის საერთაშორისო ვაჭრობის სასამართლოს სამ მოსამართლიანი კოლეგია საქმეში არგუმენტებს განიხილავს, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს, შეუძლია თუ არა პრეზიდენტს გამოიყენოს 1970-იანი წლების სავაჭრო კანონი შეერთებული შტატების თითქმის ყველა იმპორტირებულ საქონელზე ტარიფების დასაწესებლად. ჩრდილოეთ საბერძნეთში მიეზაში არქეოლოგებმა უძველესი გიმნაზიის ადგილას ახალი შენობები აღმოაჩინეს. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ სწორედ აქ შეეძლო არისტოტელეს ესწავლებინა ახალგაზრდა ალექსანდრე მაკედონელისთვის და სხვა მაკედონელი დიდგვაროვნების შვილებისთვის. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 15 საათზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული და უწყვეტად მყოფი უკრაინის მოქალაქეები სამედიცინო სერვისებს 2027 წლის 1 იანვრამდე მიიღებენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. ამასთან, უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეებისა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირებისთვის ოჯახზე 300 ლარის პირზე კი 85 ლარის ოდენობით დახმარება 2027 წლის 1 იანვრამდე განხორციელდა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 6250 შეადგინა. შემოსული განაცხადების და განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 102%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 563 საქმეზე 248 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 116 მოვაჭრეს 307 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა, ჯამში 303,463 ლარის ოდენობით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. სოფლიოში ცნობილი იაპონური საცალო ქსელი დაისო ქართულ ბაზარზე შემოსვლას გეგმავს, როგორც კომპანია ჯიტექსის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. დაისოს ფილიალი გლდანი სიტი მოლში, თბილისი ცენტრალში და კიდევ სხვა ადგილებში გაიხსნება. მოლაპარაკებები უკვე დასრულებულია, ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოვაწერეთ. ეს არის ფართო ასორტიმენტის მწარმოებელი იაპონური კომპანია დაისო, რომლის პირველი ფილიალი ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში გლდანი სიტი მოლში გაიხსნება. მომდევნო სავაჭრო ობიექტის გახსნა კი დეკემბრის ბოლომდე თბილისის ცენტრალშია დაგეგმილი. ფიქრობთ, რომ 2027 წლის ბოლომდე დაახლოებით 7 ობიექტს გავხსნით, განაცხადა გიორგი ბასილაძე. უკვე გვიდგება ის ფინალი, რასაც ვამბობდით, რომ ეს ბიზნეს დაანგრევდა. მის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან კომპანია რობან მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ სექტორში ამოქმედებულ რეგულაციებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც ელგუჯა ჯამაგიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან განმარტა, სექტორი ჯერ კიდევ გაურკვევლობაშია. დიდი კომპანიების ნაწილმა კი ადგილობრივი ბაზარი საერთოდ დატოვა და ოფისები მეზობელ ქვეყნებში გახსნა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკომისია უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში ბლოკის სასოფლო სამეურნეო ბაზრებსა და სასოფლო სამეურნეო სუბსიდიებზე ქვეყნის ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვნად შეზღუდვას გეგმავს. IPN წერს, რომ Financial Times-ის ინფორმაციით ამის შესახებ ევროკომისიის შიდა დოკუმენტში აღნიშნული. გაფართოების შესახებ ახალ წინადადებებში, რომლის შინაარსიც გამოცემისთვის გახდა ცნობილი, Financial Times-ის ცნობით შეზღუდვები მიზნად ისახავს ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი ქვეყნის შიშის გაქარწყლებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ბაზრებს უკრაინიდან შემოსული მარცვლეულისა და ზეთოვანი კულტურების უზარმაზარი მოცულობა დააზარალებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელოვნურ ინტელექტზე ორიენტირებული ახალი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ განაცხადა. პირველი არხის ცნობით, სუპერ ინტელექტის ძალების სახელწოდებით შექმნილ ჯგუფს ეროვნული დაზვერვის დირექტორი ჯეი კლეიტონი ხელმძღვანელებს. ტრამპის განცხადებით სამუშაო ჯგუფის მიზანი იქნება უზრუნველყოს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში ლიდერის პოზიცია შეინარჩუნოს. ჯგუფი ასევე კოორდინაციას გაუწევს მთავრობის ურთიერთობას საზოგადოებასთან, მომხმარებლებთან, საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველ ორგანიზაციებთან, რელიგიურ გაერთიანებებთან, კრიტიკულ ინფრასტრუქტურის მიმწოდებლებთან და ხელოვნური ინტელექტის სფეროში მომუშავე კომპანიებთან. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 5 ოქტომბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურიაში პლუს 12, ბესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლობოდას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამაზე 2025 წლის მონაცემებთან შედარებით 40%-იანი ზრდა გვაქვს, ხოლო უნიკალური აპლიკანტების ნაწილში 20%-იანი ზრდა. ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პროგრამამ 364 დაწესებულების მიერ გამოქვეყნებულ 3400-ზე მეტ ვაკანსიას მოიცავს, რომლებზეც 55800-ზე მეტი განაცხადი გაკეთდა, აქედან 5600-ზე მეტი უნიკალური განაცხადი იყო განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყის სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით უკანონო ტყით სარგებლობის 1203 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 155 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალებს შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 850 ფაქტი ხეტყის უკანონოდ მოპოვება, ტრანსპორტირება ასახება, ხოლო 353 სახერხი სამხრეების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 2026 წლის 9 თვეში 51 არარეგისტრირებული სახერხი სამხროა დალუქული. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა 29 ნოემბრისთვის ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები დანიშნა. IPN წერს, რომ მედიის ინფორმაციით სანჩესის ამ განცხადებას მის უახლოეს მრჩევლებთან შაბათკვირას გამართული კონსულტაციები უწყოდა წინ. დროა ესპანელებმა გადაწყვიტონ, როგორი მომავალი სურთ, განაცხადა სანჩესმა. ესპანეთის პრემიერმა ვადამდელი არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც პარასკევს მისმა უმცირესობის მთავრობამ პარლამენტში მარცხი განიცადა. კანონმდებლებმა უარყვეს ზომები, რომლებიც ესპანეთში საბინაო კრიზისის მოგვარებას ისახავდა მიზნად. სანჩესის განცხადებით ის ესპანელ ამომრჩევლებს ენდობა და სჯერა, რომ ისინი სწორ არჩევანს გააკეთებენ. შავი ზღვის ბლოკადით გამოწვეული ექსპორტის კრიზისის ფონზე პოლონეთმა და რუმინეთმა უკრაინისთვის მარცვლეულის ექსპორტში დახმარებაზე უარი თქვეს. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ სტატიას პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით ოფიციალური ვარშავა და ბუქარესტი აცხადებენ, რომ მათ უკრაინისთვის დამატებითი დახმარების გაწევა არ შეუძლიათ. რუმინელი ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინული მარცვლეულის ჭარბი რაოდენობა დუნაიზე წყლის დაბალ დონესთან ერთად ქვეყნის პორტებს უფრო გადატვირთავს, რაც რუმინელ ფერმერებს საკუთარი პროდუქციის გაყიდვა ხელშეუშლის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15:40-ზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03-2-2-500-800. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, თბილისში 30 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით საერთაშორისო საგზაო ფედერაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის მეოთხე რეგიონული კონგრესი და გამოფენა გამართა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. IRF-ის ტექნიკური ვიზიტისა და კულტურული ტურის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნიდან ინჟინრებს და დარგის ექსპერტებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ქვეშეთი კობის 23 კილომეტრიანი გზისა და 9 კილომეტრიანი გვირაბის სამშენებლო მოედანზე უმასპინძლეს. დელეგატებმა ქვეშეთი კობის 9 კილომეტრიანი TBM ტექნოლოგიით გაყვანილი უნიკალური გვირაბი, პროექტის ყველაზე მაღალი და ბრძელთაღოვანი ხიდი, ასევე ქვეშეთი კობის მონაკვეთზე ურთულეს რელიეფზე და ურთულესი საინჟინრო გადაწყვეტილებით შესრულებული ნაგებობები დაათვალიერეს. მოწვეულმა ინჟინრებმა რთულ გეოგრაფიულ არეალში და მაღალი სტანდარტებით შესრულებული სამუშაოების მაღალ ხარისხს გაუსვეს ხაზი. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. 2026 წლის პირველ ნახევარში FMCG ბაზრის შემოსავლები წლიურად 11%-ით გაიზარდა და 131.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალდენ თაგარტის FMCG ბაზრის 2026 წლის პირველი ნახევრის შეჯამებაში. ყველაზე მაღალი ზრდა ბრენდულ ქსელებს ჰქონდათ 12.8%, არაბრენდული მაღაზიების შემოსავლები 12%-ით, ხოლო სხვა ფორმატების 8.1%-ით გაიზარდა. ამავე პერიოდში FMCG ინფლაცია 7%-ია. მთლიან FMCG შემოსავლებში ბრენდული ქსელების წილმა კი 41.1% შეადგენენ. ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ფართომასშტაბიანი გლობალური ტარიფები იურიდიული მიკროსკოპის ქვეშ დაბრუნდა. BBN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ CNN-ი წერს, გამოცემის თანახმად 4 შაბათს ამერიკის საერთაშორისო ვაჭრობის სასამართლოს სამ მოსამართლიანი კოლეგია საქმეში არგუმენტებს განიხილავს, რომელმაც შესაძლოა განსაზღვროს, შეუძლია თუ არა პრეზიდენტს გამოიყენოს 1960-იანი წლების სავაჭრო კანონი შეერთებული შტატების თითქმის ყველა იმპორტირებულ საქონელზე ტარიფების დასაწესებლად. ჩრდილოეთ საბერძნეთში მიეზაში უძველესი გიმნაზიის ადგილას არქეოლოგებმა ახალი შენობები აღმოაჩინეს. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ შესაძლოა არისტოტელე სწორედ აქ ასწავლიდა ახალგაზრდა ალექსანდრე მაკედონელს და სხვა მაკედონელი დიდგვაროვნების შვილებს. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16:00-ზე ბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეშეთი კობის ახალი გზის მშენებლობის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომლის სიგრძეც 400 მეტრია, ხოლო სიმაღლე ხეობის ფსკერიდან 166 მეტრი. ხიდის თაღის სიგრძე 300 მეტრია და ამ მასშტაბის თაღოვან ხიდს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თაღოვანი ხიდი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო ნაგებობაა. თაღის ორი ნაწილი შეერთება ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. თაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასზე ხიდის ბურჯები, შემდეგ კი მალის ნაშენი მოეწყობა. ქვეშეთი კობის პროექტი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის, ხუთი ხიდისა და ხუთი გვირაბის მშენებლობას, ასევე ერთი არსებული ხიდის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. გზების დეპარტამენტის ცნობითვე პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის, აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდი ლარია. მასალას სრულად პორტალი კომისარის შემოთავაზებთ. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 6250 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 102%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს გადაწყვეტილებით სამგარიშო პერიოდში მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 563 საქმეზე 248 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა. ისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 37 საქმეზე 136 მოვაჭრეს ჯარიმა დაეკისრა. ჯამში 303463 ლარის ოდენობით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. უკვე გვიდგება ის ფინალი, რასაც ვამბობდით, რომ ეს ბიზნეს და ანგრევდა. მის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან კომპანია რობან მოტორსის დამფუძნებელმა ელგუჯა ჯამაგიძემ სექტორში ამოქმედებულ რეგულაციებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც ელგუჯა ჯამაგიძემ ბიზნეს პრეს ნიუსთან განმარტა, სექტორი ჯერ კიდევ გაურკვევლობაშია. დიდი კომპანიების ნაწილმა კი ადგილობრივი ბაზარი საერთოდ დატოვა და ოფისები მეზობელ ქვეყნებში გახსნა. ყაზბეგის მიმართულებით გადაადგილების საკითხი კორპორაციული ტურებისთვის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ოდა DMC-ის დამფუძნებელმა ვიკა შარიამ BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მის ინფორმაციით, კორპორაციული ჯგუფებისთვის მგზავრობის ხანგრძლივობის წინასწარ პროგნოზირება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ყაზბეგის შეთავაზებისას ის თავს იკავებს. ეს ჩემი პირადი განცდა და დაკვირვებაა, მაგრამ კახეთმა ფაქტობრივად იგივე ყაზბეგს გაასწრო. ყაზბეგს ვეღარ იყიდი, იმიტომ რომ გზები სავალალო მდგომარეობაშია და საცობები სრულად არანორმალურია. კერძო სექტორთან ასე თუ ისე ლავირების საშუალება გვაქვს. ადამიანს აუხსნი, რომ ეს მისი პირადი გამოცდილება და გადაწყვეტილებაა, წავა თუ არა ის ყაზბეგში და არის თუ არა მზად 10 საათი რევერსულ საცობში იდგეს. კორპორაციულ ტურს ამას ვერ შესთავაზებ, ამიტომ თავს ვიზღავ და ყაზბეგს სამწუხაროდ აღარ ვთავაზობ. კახეთის ინფრასტრუქტურა კი საგრძნობლად გაუმჯობესებულია. გზები გაიხსნა, ესტაკადური მოძრაობა დაიწყო, კახეთში ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი სასტუმროა, ასევე კერძები, მარნები და სხვა, განაცხადა ვიკა შარია.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ტრადიციული ყოველთვიური ონლაინ შეხვედრის შემდეგ ოპეკი პლუსის 7 ქვეყნის მინისტრებმა გადაწყვიტეს ნავთობის წარმოების მიმდინარე კვოტების ნოემბრამდე გაგრძელება. ნათქვამია ოპეკის პრეს-რელიზში. შეთანხმების მხარეებმა თავიანთი ვალდებულება მისი სრული განხორციელებისკენ დაადასტურეს, აღნიშნულია ოპეკის ინფორმაციაში. მოგზაურობის დაგეგმვისას მომხმარებელთა 70% ხელოვნური ინტელექტის რჩევებს ტრადიციულ საძიებო სისტემის შედეგებზე მეტად ენდობა და მხოლოდ 5% არ არის მზად დაეყრდნოს ხელოვნური ინტელექტის აგენტს. Bank Business Travel-ის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია მარკეტინგული სააგენტო პროპერლიკის ანგარიშში, რომელიც Touchstone Research-თან ერთად მომზადდა. ერთკვირიანი ქცევით კვლევის ფარგლებში მოგზაურებს სთხოვეს ნაცნობი ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტების გამოყენებით რეალური მოგზაურობა დაეგეგმათ. ექსპერტები მომხმარებლების ქმედებებს ეკრანებზე აკონტროლებდნენ დანიშნულების ადგილებისა და სასტუმროების არჩევიდან დაწყებული მარშრუტების დაგეგმვით, ერთდღიანი ექსკურსიების ძიებითა და დაჯავშნის მცდელობით დამთავრებული. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 16:00 და 20:00-ზე დაუბრუნდებით დროს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 5 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 23, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 19, ბაკურიანში პლუს 12, ბესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 9, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 17, ლოპოდას ტბაზე პლუს 20, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 19, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ელ მობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: Skoda Kodiaq ახლა სპეციალურ ფასად 106750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 16:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მდინარე დიღმურაზე თეთრი დუქნის ქუჩაზე ვაშლიჯვრისა და სოფელ დიღმის დამაკავშირებელი ახალი საავტომობილო ხიდი გაიხსნა და აღნიშნულ მონაკვეთზე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად აღდგა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში ძველი დაზიანებული ხიდის დემონტაჟი განხორციელდა და მის ნაცვლად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო რკინაბეტონის საავტომობილო ხიდი აშენდა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით უკანონო ტყით სარგებლობის 1203 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 155 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 850 ფაქტი ხეტყვის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას ეხება, ხოლო 53 სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 2026 წლის 9 თვეში დალუქულია 51 არარეგისტრირებული სახერხი საამქრო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა 29 ნოემბრისთვის ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები დანიშნა. IPN-ი წერს, რომ მედიის ინფორმაციით სანჩესის ამ განცხადებას მის უახლოეს მრჩევლებთან შაბათკვირას გამართული კონსულტაციები უწყოდა წინ. დროა ესპანელებმა გადაწყვიტონ, როგორი მომავალი სურთ, განაცხადა სანჩესმა. ესპანეთის პრემიერმა ვადამდელი არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც პარასკევს მისმა უმცირესობის მთავრობამ პარლამენტში მარცხი განიცადა. კანონმდებლებმა უარყვეს ზომები, რომლებიც ესპანეთში საბინაო კრიზისის გვარებას ისახავდა მისნად. სანჩესის განცხადებით ის ესპანელ ამომრჩეველს ენდობა და სჯერა, რომ ისინი სწორ არჩევანს გააკეთებენ. შავი ზღვის ბლოკადით გამოწვეული ექსპორტის კრიზისის ფონზე პოლონეთმა და რუმინეთმა უკრაინისთვის მარცვლეულის ექსპორტში დამხმარებაზე უარი თქვეს. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ სტატიას პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით ოფიციალური ვარშავა და ბუქარესტი აცხადებენ, რომ მათ უკრაინისთვის დამატებითი დახმარების გაწევა არ შეუძლიათ. რუმინელი ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინული მარცვლეულის ჭარბი რაოდენობა დუნაიზე წყლის დაბალ დონესთან ერთად ქვეყნის პორტებს უფრო გადატვირთავს, რაც რუმინელ ფერმერებს საკუთარი პროდუქციის გაყიდვაში ხელს შეუშლის. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16:40-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, თბილისში 30 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით საერთაშორისო საგზაო ფედერაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის მეოთხე რეგიონული კონგრესი და გამოფენა გამართა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. IRF-ის ტექნიკური ვიზიტისა და კულტურული ტურის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნიდან ინჟინრებს და დარგის ექსპერტებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ქვეშეთი კობის 23 კილომეტრიანი გზისა და 9 კილომეტრიანი გვირაბის სამშენებლო მოედანზე უმასპინძლეს. დელეგატებმა ქვეშეთი კობის 9 კილომეტრიანი TBM ტექნოლოგიით გაყვანილი უნიკალური გვირაბი, პროექტის ყველაზე მაღალი და გრძელ თაღოვანი ხიდი, ასევე ქვეშეთი კობის მონაკვეთზე ურთულეს რელიეფზე და ურთულესი საინჟინრო გადაწყვეტებით შესრულებული ნაგებობები დაათვალიერეს. მოწვეულმა ინჟინრებმა რთულ გეოგრაფიულ არეალში და მაღალი სტანდარტებით შესრულებული სამუშაოების მაღალ ხარისხს გაუსვეს ხაზი. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშემ გთავაზებთ. 2026 წლის პირველ ნახევარში FMCG ბაზრის შემოსავლები წლიურად 11% გაიზარდა და 13.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალდენ თაგარდის FMCG ბაზრის 2026 წლის პირველი ნახევრის შეჯამებაში. ყველაზე მაღალი ზრდა ბრენდულ ქსელებს ჰქონდათ 12.8%, არაბრენდირებული მაღაზიების შემოსავლები 12%, ხოლო სხვა ფორმატების 8% გაიზარდა. ამავე პერიოდში FMCG ინფლაცია 7%-ია. მთლიან FMCG შემოსავლები სავლებში ბრენდული ქსელების წილმა კი 41.1% შეადგენა, ნათქვამია პუბლიკაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ფართომასშტაბიანი გლობალური ტარიფები იურიდიული მიკროსკოპის ქვეშ დაბრუნდა. ბიბიანის ინფორმაციით, ამის შესახებ CNN-ი წერს გამოცემის თანახმად. ოთხ შაბათს ამერიკის საერთაშორისო ვაჭრობის სასამართლოს სამმოსამართლიანი კოლეგია საქმეში არგუმენტებს განიხილავს, რომლებმაც შესაძლოა განსაზღვროს, შეუძლია თუ არა პრეზიდენტს გამოიყენოს 1970-იანი წლების სავაჭრო კანონი შეერთებული შტატების თითქმის ყველა იმპორტირებულ საქონელზე ტარიფების დასაწესებლად. დილოთ საბერძნეთში მიეზაში უძველესი გიმნაზიის ადგილას არქეოლოგებმა ახალი შენობები აღმოაჩინეს. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ შესაძლოა არისტოტელე სწორედ აქ ასწავლიდა ახალგაზრდა ალექსანდრე მაკედონელს და სხვა მაკედონელი დიდგვაროვნების შვილებს. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებ. ვთვირდებით ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე უბრუნდებით დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2-500. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ქალაქ გურჯაანში რთველი საკოორდინაციო შტაბში იმყოფებოდა, სადაც შტაბის მუშაობას, ყურძნის ჩაბარების და მოსავლის დაბინავების პროცესს გარეცნო. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. ადგილზე გავეცანით რთველის მიმდინარეობას. ამ დროისთვის ვენახების თითქმის ნახევარი უკვე დაკრეფილია და რთველი პიკურ პერიოდშია. გავეცანით რთველის შტაბის მუშაობას, რიგების მართვასა და ყურძნის ხარისხობრივ სეგრეგაციას. მნიშვნელოვანია, რომ რთველი ორგანიზებულად მიმდინარეობს და ჩაბარებული ყურძნის უმეტესი ნაწილი მაღალი ხარისხისაა. არსებული მონაცემებისა და საპროგნოზო მოსავლის გათვალისწინებით წლევანდელი რთველი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მაღალი ხარისხის იქნება. წელს პირველად დანერგილმა ყურძნის ხარისხობრივმა დიფერენციაციამ მევენახეებს დამატებითი მოტივაცია მისცა. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ყურძნის ხარისხს, რაც საბოლოოდ ღვინის ხარისხზე აისახა. ხება განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეშეთი კობის ახალი გზის მშენებლობის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომლის სიგრძეც 400 მეტრზე მეტია, ხოლო სიმაღლე ხეობის ბსკერიდან 166 მეტრი. ხიდის თაღის სიგრძე 300 მეტრია და ამ მასშტაბის თაღოვან ხიდს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თაღოვანი ხიდი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო ნაგებობაა. თაღის ორი ნაწილის შეერთება ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. თაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასზე ხიდის ბურჯები, შემდეგ კი მალის ნაშენი ეწყობა. ქვეშეთი კობის პროექტი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის, ხუთი ხიდისა და ხუთი გვირაბის მშენებლობას, ასევე ერთი არსებული ხიდის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. გზების დეპარტამენტის ცნობითვე პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდ ლარს შეადგენს. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბიბიანი წერს, რომ თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია კიდევ ერთხელ რიგით მეექვსე დააჯარიმა. საუბარია კომპანია Smart Solutions-ზე, რომელსაც ფულადის სანქცია წინა შემთხვევების მსგავსად კვლავ სამუშაოების 24 საათიან რეჟიმში შესრულების ვალდებულების დარღვევების გამო დაეკისრა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 29 სექტემბრით დათარიღებული ჯარიმის წერილიდან ირკვევა, ფულადის სანქციის ოდენობა კვლავ 1583 ლარია. კითხულობთ სტატიაში. 2025 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის 62.2% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 15.8% საშუალოზე, ხოლო 16.1% მცირე ბიზნესზე. მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად განსხვავებული განაწილება იყო პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა პროდუქციის გამოშვების 45.8% საშუალოზე, 26.2% ხოლო მცირე ბიზნესზე 28%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში სექტემბრის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. ფორბსის მონაცემებით 2026 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მსოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანის კოლექტიური სიმდიდრე 3.1 ტრილიონი დოლარია. მაშინ, როდესაც ზუსტად ერთი თვის წინ ეს მაჩვენებელი 2.8 ტრილიონი იყო. ფორბსის ცნობით რეიტინგის სათავეში კვლავ ილონ მასკია. ტესლასა და SpaceX-ის აღმასრულებელი დირექტორი მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის სტატუსს 2024 წლის მაისიდან ფლობს. უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში მასკის სიმდიდრე 44 მილიარდითაა გაზრდილი და 936 მილიარდ დოლარს აღწევს. გასულ წელს მსოფლიო ოკეანეებმა რეკორდული 23 ზეტა ჯოულის სითბოსთან დღეს თითქმის 40-ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე კაცობრიობამ იმავე პერიოდში გამოიყენა. როგორც გარდიანი წერს, სითბოს ეს დაგროვება საზღვაო გარემოში მასშტაბური ცვლილებების ფონზე ხდება. 1999 წლიდან მოყოლებული გლობალური სხვის დონე წელიწადში დაახლოებით 3.8 მმ იმატებს, ხოლო 2012-დან 2025 წლამდე ეს მაჩვენებელი წელიწადში 8.2 მმ-მდე გაიზარდა. გარდა ამისა, ოკეანის მჟავიანობა ბოლო 40 წლის მალობაში 17%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 17 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაგურიაში პლუს 19, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. Skoda Kodiaqi. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს საპენსიო ფონდმა საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა ბრიტანულმა ფინანსურმა გამოცემა Wealth and Finance International-მა ფონდი Investment Excellence Awards 2026-ის გამარჯვებულად დაასახელა და ჯილდო Excellence in Pension Fund Investment Performance 2026 ევროპა მიანიჭა. ინფორმაცია საპენსიო ფონდი ავრცელებს.

Wealth and Finance International-ი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედ ფინანსურ საინვესტიციო და აქტივების მართვის ორგანიზაციებს აფასებს Investment Excellence Awards-ის ფარგლებში გამოცემა გამოარჩევს კომპანიებსა და ინსტიტუტებს, რომლებიც საინვესტიციო საქმიანობაში გამორჩეულ შედეგებსა და მიდგომებს აჩვენებენ. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. სოფლიოში ცნობილი იაპონური საცალოქსელი დაისო ქართულ ბაზარზე შემოსვლას გეგმავს, როგორც კომპანია GTEX-ის დამფუძნებელმა გიორგი ვასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. დაისოს ფილიალი გლდანის City Mall-ში, თბილისის ცენტრალში და კიდევ სხვა ადგილებში გაიხსნება. მოლაპარაკებები უკვე დასრულებულია. ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოვაწერეთ. ეს არის ფართო ასორტიმენტის მწარმოებელი იაპონური კომპანია დაისო, რომლის პირველი ფილიალი ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში გლდანის City Mall-ში გაიხსნება. მომდევნო სავაჭრო ეს გახსნა კი დეკემბრის ბოლომდე თბილისის ცენტრალშია დაგეგმილი. ფიქრობთ, რომ 2027 წლის ბოლომდე დაახლოებით 7 ობიექტს გავხსნით, განაცხადა გიორგი ბასილაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოგზაურობის დაგეგმვისას მომხმარებელთა 70% ხელოვნური ინტელექტის რჩევებს ტრადიციულ საძიებო სისტემის შედეგებზე მეტაქენდობა და მხოლოდ 5% არ არის მზად დაეყრდნოს ხელოვნური ინტელექტის აგენტს. Bain Business Travel-ის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია მარკეტინგული სააგენტო პროპერლიკის ანგარიში, რომელიც Touchstone Research-თან ერთად მომზადდა. ერთკვირიანი ქცევითი კვლევის ფარგლებში მოგზაურებს სთხოვეს ნაცნობი ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტების გამოყენებით რეალური მოგზაურობა დაეგეგმათ. ექსპერტები აკონტროლებდნენ მომხმარებელთა ლების კმედებს ეკრანებზე, დანიშნულების ადგილებისა და სასტუმროების არჩევიდან დაწყებული მარშრუტების დაგეგმვით, ერთდღიანი ექსკურსიების ძიებითა და დაჯავშნის მცდელობით დამთავრებული. ტრადიციული ყოველთვიური ონლაინ შეხვედრის შემდეგ ოპეკი პლუსის 7 ქვეყნის მინისტრებმა გადაწყვიტეს ნავთობის წარმოების მიმდინარე კოდები ნოემბრამდე გაეგრძელებინათ, თანხმობა ოპეკის პრესრელისში. შეთანხმების მხარეებმა დაადასტურეს თავიანთი ვალდებულება მისი სრული განხორციელებისკენ, აღნიშნულია ოპეკის ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 17:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 6250 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 102%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სანგარშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 248 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 563 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებული ების შეუსრულებლობის გამო 116 მოვაჭრეს 37 საქმეზე დაიკისრა ჯარიმა. ჯამში 303463 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 168 საქმეზე 147 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინან, რომელთა სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე ცნობით. 2026 წლის პირველ ნახევარში FMCG ბაზრის შემოსავლები წლიურად 11%-ით გაიზარდა და 13.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. მის შესახებ ნათქვამია გალდენ თაგარტის FMCG ბაზრის 2026 წლის პირველი ნახევრის შეჯამებაში. ყველაზე მაღალი ზრდა ბრენდულ ქსელებს ჰქონდათ 12.8%, არაბრენდული მაღაზიების შემოსავლები 12%-ით, ხოლო სხვა ფორმატების 8.1%-ით გაიზარდა. ამავე პერიოდში FMCG ინფლაციამ 7% შეადგინა. მთლიან FMCG შემოსავლები სავლებში ბრენდული ქსელების წილმა 41.1% შეადგინა, ნათქვამია პუბლიკაციაში. თურქულმა ავიაკომპანია Pegasus-მა ყველა საჭირო მარეგულირებელი თანხმობის მიღების შემდეგ Czech Airlines-ის და Smart Wings-ის შეძენის დასრულების შესახებ განაცხადა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, გარიგების მიზანია Pegasus-ის ევროპაში ყოფნის გაძლიერება და მისი საერთაშორისო ოპერაციების შემდგომი გაფართოება. ამერიკულმა Forbes-მა 2026 წლისთვის მსოფლიოს საუკეთესო დამსაქმებლების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ი წერს, რომ ყოველწლიური ანგარიში ბაზრის კვლევით ფირმა Statista-სთან თანამშრომლობით მომზადდა და ჯამში 50 ქვეყნიდან 300,000-ზე მეტი დასაქმებული მოიცვა მაღალი სანდოობისა და ანონიმურობის დასაცავად. კვლევა ონლაინ კორპორაციებისგან დამოუკიდებლად ჩატარდა. მასალის თანახმადვე 2026 წლის რეიტინგს ზედიზედ მესამე წელია Microsoft-ი ლიდერობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში 18:00-ზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 92 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 12 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: სამშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეშეთის კობის ახალი გზის მშენებლობის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომლის სიგრძე 400 მეტრზე მეტია, ხოლო სიმაღლე ხეობის ფსკერიდან 166 მეტრი. ხიდის თაღის სიგრძე 300 მეტრია და ამ მასშტაბის თაღოვან ხიდს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თაღოვანი ხიდი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო ნაგებობაა. თაღის ორი ნაწილი შეერთება ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. თაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასზე ხიდის ბურჯები, შემდეგ კი მალის შენი მოიწყობა. ქვეშეთიკობის პროექტი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტბეტონის გზის, ხუთი ხიდისა და ხუთი გვირაბის მშენებლობას, ასევე ერთი არსებული ხიდის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. გზების დეპარტამენტის ცნობითვე პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტის აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. 2025 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 35.5% ხელოვნება, გართობა და დასვენების დარგზე მოდიოდა, მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. მეორე ადგილზე 33.6%-იანი წილით იყო ვაჭრობა ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტის ჩათვლით. შემდეგ დამამუშავებელი მრეწველობა 7.7%-იანი წილით, მშენებლობა 6.1%-იანი წილით, ტრანსპორტი და დასაწყობება 4.6%-იანი წილით, ხოლო 13% დანარჩენ დარგებზე განაწილდა. ხაზბეგის მიმართულებით გადაადგილების საკითხი კორპორაციული ტურებისთვის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ODA DMC-ს დამფუძნებელმა ვიკა შარიამ BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მის ინფორმაციით კორპორაციული ჯგუფებისთვის მგზავრობის ხანგრძლივობის წინასწარ პროგნოზირება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ხაზბეგის შეთავაზებისას ის თავს იკავებს. ეს ჩემი პირადი განცდა და დაკვირვება, მაგრამ კახეთმა ფაქტობრივად იგივე ხაზბეგს გაასწრო. ხაზბეგს ვეღარ ვყიდი, იმიტომ რომ გზები სავალალო მდგომარეობაშია და საცობების რულიად არანორმალურია. კერძო სექტორთან ასე თუ ისე ლავირების საშუალება გვაქვს. ადამიანს აუხსნი, რომ ეს მისი პირადი გამოცდილება და გადაწყვეტილებაა, წავა თუ არა ის ყაზბეგში და არის თუ არა მზად 10 საათი რევერსულ საცობში იდგეს. კორპორაციულ ტურს ამას ვერ შესთავაზებ, ამიტომ თავს ვიზღვევ და ყაზბეგს სამწუხაროდ აღარ ვთავაზობ. კახეთის ინფრასტრუქტურა კი საგრძნობლად გაუმჯობესებულია, გზები გაიხსნა, ესტაკატური მოძრაობა დაიწყო. კახეთში ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი სასტუმროა, ასევე კერძები, მარნები და სხვა, განაცხადა ვიკაშარია. ლიფტის ინსპექტირება არის ის მინიმალური პირობა, რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა სრულდებოდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან საუბრისას CA International-ის გენერალურმა დირექტორმა სანდრო შელიამ განაცხადა, მისივე თქმით, ხშირ შემთხვევაში 3 წელიც არ არის საკმარისი და ინსპექტირების სიხშირე დამოკიდებული უნდა იყოს იმაზე, დროის აღნიშნულ მონაკვეთში როგორ ეწევიან ლიფტის ექსპლუატაციას.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისია უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში ბლოკის სასოფლო სამეურნეო ბაზრებსა და სასოფლო სამეურნეო სუბსიდიებზე ქვეყნის ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვნად შეზღუდვას გეგმავს. IPN-ი წერს, რომ Financial Times-ის ინფორმაციით ამის შესახებ ევროკომისიის შიდა დოკუმენტში აღნიშნული. გაფართოების შესახებ ახალ წინადადებაში, რომლის შინაარსიც გამოცემისთვის გახდა ცნობილი, Financial Times-ის ცნობით შეზღუდვები მიზნად ისახავს ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი ქვეყნის შიშის გაქარწყლებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ბაზრებს უკრაინიდან შემოსული მარცვლეულისა და ზეთოვანი კულტურების უზარმაზარი მოცულობა დააზარალებს. ამერიკული ბიოტექნოლოგიური კომპანიის გრაილის მიერ შექმნილი კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის სისხლის ტესტი გალერი ამერიკის სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის ოფიციალურ დამტკიცებას ელოდება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ როიტერის ცნობით ესა ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური მცდელობა კიბოს სკრინინგის სფეროში. სისხლის ერთი ანალიზით მრავალი ტიპის კიბოს ადრეული ნიშნების აღმოჩენა. ტესტი უკვე გამოიყენება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა მას ჯერ არ აქვს FDA-ის ოფიციალური დამტკიცება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამიცს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რა შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს? ბორჯომში პლუს 17, ბაგურაში პლუს 19, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 18:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დინარე დიღმურაზე თეთრი დუქნის ქუჩაზე ვაშლი ჯვრისა და სოფელ დიღმის დამაკავშირებელი ახალი საავტომობილო ხიდი გაიხსნა და აღნიშნულ მონაკვეთზე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად აღდგა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში ძველი დაზიანებული ხიდის დემონტაჟი განხორციელდა და მის ნაცვლად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო რკინა ბეტონის საავტომობილო ხიდი აშენდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზეთ. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით უკანონო ტყით სარგებლობის

0: 1203 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 145 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასალები შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალდამღვევებიდან 850 ფაქტი ეხება ხეტყის უკანონო მოპოვება, ტრანსპორტირებას, ხოლო 353 სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 2026 წლის 9 თვეში დალუქულია 51 არარეგისტრირებული სახერხი საამქრო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა 29 ნოემბრისთვის ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები დანიშნა. IPN წერს, რომ მედიის ინფორმაციით სანჩესის ამ განცხადებას წინ უძღოდა შაბათკვირას გამართული კონსულტაციები მის უახლოეს მრჩევლებთან. დროა ესპანელებმა გადაწყვიტონ, როგორი მომავალი სურთ, განაცხადა სანჩესმა. ესპანეთის პრემიერმა ვადამდელი არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც პარასკევს მისმა უმცირესობის მთავრობამ პარლამენტში მარცხი განიცადა. კანონმდებლებმა უარყვეს ზომები, რომლებიც ესპანეთში საბინაო კრიზისის გარებას ისახავდა. მისნად სანჩესის განცხადებით ენდობა ესპანელ ამომრჩევლებს და სჯერა, რომ ისინი სწორ არჩევანს გააკეთებენ. შავი ზღვის ბლოკადით გამოწვეული ექსპორტის კრიზისის ფონზე პოლონეთმა და რუმინეთმა უარი თქვეს უკრაინისთვის მარცვლეულის ექსპორტში დახმარებაზე. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ პოლიტიკო აქვეყნებს სტატიას. გამოცემის ცნობით, ოფიციალური ვარშავა და ბუქარესტი აცხადებენ, რომ მათ უკრაინისთვის დამატებითი დახმარების გაწევა არ შეუძლიათ. რუმინელი ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინული მარცვლეულის ჭარბი რაოდენობა დუნაიზე წყლის დაბალ დონესთან ერთად უფრო გადატვირთავს ქვეყნის პორტებს, რაც რუმინელ ფერმერებს საკუთარი პროდუქციის გაყიდვაში ხელს შეუშლის. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18:40 წუთზე ვბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 18:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეშეთი კობის ახალი გზის მშენებლობის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომლის სიგრძეც 400 მეტრზე მეტია, ხოლო სიმაღლე ხეობის ფსკერიდან 166 მეტრი. ხიდის თაღის სიგრძე 300 მეტრია და მასშტაბის თაღოვან ხიდს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თაღოვანი ხიდი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო ნაგებობაა. თაღის ორი ნაწილის შეერთება ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. თაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასზე ხიდის ბურჯების შემდეგ კი მალის ნაშენი მოეწყობა. ქვეშეთი კობის პროექტი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტბეტონის გზის, ხუთი ხიდისა და ხუთი გვირაბის მშენებლობას, ასევე ერთი არსებული ხიდის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. გზების დეპარტამენტის ცნობითვე პროექტში სახელმწიფო ბიუჯეტის, აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდ ლარს შეადგენს. მასალა სრულად პორტალზე კომერსანტი შეიტყობთ. სოფლის მეურნეობაში ძირითადი საწვავი დიზელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფაქტობრივად ორჯერ გაძვირდა, რაც ადგილობრივი აგროპროდუქციის თვითღირებულებას გაზრდის. ამის შესახებ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე მრატი კოჭლამაზიშვილმა BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. მის განმარტებით, ახლა აქტიური პერიოდია, როდესაც საშემოდგომო კულტურების სამუშაოები მიმდინარეობს. შესაბამისად, საწვავის ფასის მკვეთრი ზრდა პირდაპირ აისახება მოსავლის თვითღირებულებაზე. კოჭლამაზიშვილი აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ფერმერს სრულ ციკლში გაძვირებული საწვავით მოუწევს აგროღონისძიებების ჩატარება, თავდაპირველად დათესვა, ხოლო შემდეგ იმავე პირობებში მოსავლის აღება იმპორტირებულ პროდუქციასთან მაღალი კონკურენციისა და მოსახლეობის დაბალი მსყიდველუნარიანობის ფონზე შესაძლოა რეალიზაციის პრობლემაც დადგეს. გამოწვევა გლობალურია, თუმცა ბევრ სხვა ქვეყანას სოფლის მეურნეობისა და ფერმერების მხარდამჭერი მექანიზმები ამუშავებული აქვს. შესაბამისად, იმპორტირებული პროდუქტის ფასი მაინც ადგილობრივზე ნაკლები გამოდის, მითუმეტეს ეს თუ მხედველობაში მივიღებთ საქართველოს მოსახლეობის სყიდველ უნარიანობას. რეალიზაციის საკითხი შეიძლება მართლაც დადგეს, აცხადებს რატი კოჭლამაზაშვილი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ფართომასშტაბიანი გლობალური ტარიფები იურიდიული მიკროსკოპის ქვეშ დაბრუნდა. BPN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ CNN-ი გამოცემის თანახმად, ოთხშაბათს ამერიკის საერთაშორისო ვაჭრობის სასამართლოს მოსამართლიანი კოლეგია განიხილავს არგუმენტებს საქმეში, რომელმაც შესაძლოა განსაზღვროს, შეუძლია თუ არა პრეზიდენტს გამოიყენოს 1970-იანი წლების სავაჭრო კანონი შეერთებული შტატების თითქმის ყველა იმპორტირებულ საქონელზე ტარიფების დასაწესებლად. არქეოლოგებმა ჩრდილოეთ საბერძნეთში მიეზაში უძველესი გიმნაზიის ადგილას ახალი შენობები აღმოაჩინეს. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ სწორედ აქ შეეძლო არისტოტელეს ესწავლებინა ახალგაზრდა ალექსანდრე მაკედონელისთვის და სხვა მაკედონელი დიდგვაროვნების შვილებისთვის. ამის შესახებ ევროპულ სიწარს. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 19 საათზე დაბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამოშიდობის მენათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საჯარო სკოლებში უფასო ყოების პროგრამის ამოქმედების საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტმა კიდევ ერთხელ დაახარვეზა და საინიციატივო ჯგუფს კვლავ უკან დაუბრუნა. IPN იწერს, რომ სკოლებში უფასო ყოების შემოღებასთან დაკავშირებით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომელიც არანაკლებ 25000 ამომრჩევლის ხელმოწერით არის წარდგენილი, ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე გავიდა, თუმცა განსახილველად შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტისთვის გადაცემის ნაცვლად ინიციატორებს უკან საბიუჯეტო ოფისის დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნდათ, როგორც პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრია გვიდიანმა განაცხადა. პროექტში წარმატებული აქტების შესახებ კანონებთან მთელი რიგი შეუსაბამობებია და საჭირო იყო ხარვეზის გამოსწორება. ანალოგიური გადაწყვეტილება პარლამენტის ბიურომ 21 სექტემბრის სხდომაზეც მიიღო. აღნიშნული კანონპროექტი ინიციატორებს უკან საბიუჯეტო ოფისის დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ორიათას 25 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 35.5% ხელოვნება, გართობა და დასვენების დარგზე მოდიოდა. მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. მეორე ადგილზე 33.6%-იანი წილით იყო ვაჭრობა, ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტის ჩათვლით. შემდეგ დამამუშავებელი მრეწველობა 7.7%-იანი წილით, მშენებლობა 6.1%-იანი წილით, ტრანსპორტი და დასაწყობება 4.6%-იანი წილით, ხოლო 13% დანარჩენ დარგებზე განაწილეს. VPN იწერს, რომ სამ დღეში ბენზინ გასამართი სადგურების ნაწილში ბენზინის ფასი დამატებით კიდევ 3-დან 10 თეთრამდე გაიზარდა, ხოლო დიზელის 5 თეთრამდე. აღსანიშნავია, რომ საწვავის გაძვირება ეტაპობრივად დღეებისა და კვირების ინტერვალით ხდებოდა, მხოლოდ სექტემბერში ბენზინის ფასმა 14.31 თეთრით, ხოლო დიზელის ღირებულებამ 30.52 თეთრით მოიმატა. აგვისტოსა და სექტემბერში ბენზინის ფასი 42 თეთრამდე, დიზელის კი 91 თეთრამდეა გაზრდილი, ვკითხულობთ სტატიაში. ყაზბეგის მიმართულებით გადაადგილების საკითხი კორპორაციული ტურებისთვის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება. ამის შესახებ ოდა DMC-ს დამფუძნებელმა ვიკა შარიამ BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მის ინფორმაციით, კორპორაციული ჯგუფებისთვის მგზავრობის ხანგრძლივობის წინასწარ პროგნოზირება მნიშვნელოვანია, რის გამოც ყაზბეგის შეთავაზებისას ის თავს იკავებს. ეს ჩემი პირადი განცდა და დაკვირვება, მაგრამ კახეთმა ფაქტობრივად იგივე ყაზბეგს გაასრო. ყაზბეგს ვეღარ ვყიდი, იმიტომ რომ გზები სავალალო მდგომარეობაშია და საცობები სრულად არ ნორმალურია. კერძო სექტორთან ასე თუ ისე ლავირების საშუალება გვაქვს. ადამიანს აუხსნი, რომ ეს მისი პირადი გამოცდილება და გადაწყვეტილება. წავა თუ არა ის ყაზბეგში და არის თუ არა მზად 10 საათი რევერსულ საცობში იდგეს. კორპორაციულ ტურებს ამას ვერ შესთავაზებ, ამიტომ თავს ვიზღვევ და ყაზბეგს სამწუხაროდ აღარ ვთავაზობ. კახეთის ინფრასტრუქტურა კი საგრძნობლად გაუმჯობესებულია, გზები გაიხსნა, ესტაკადური მოძრაობა მოეწყო. კახეთში ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი სასტუმრო, ასევე კერძები, მარნები და სხვა, განაცხადა ბიკა შარია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისია უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში ბლოკის სასოფლო სამეურნეო ბაზრებსა და სასოფლო სამეურნეო სუბსიდიებზე ქვეყნის ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვნად შეზღუდვას გეგმავს. IBN წერს, რომ Financial Times-ის ინფორმაციით ამის შესახებ ევროკომისიის შიდა დოკუმენტში აღნიშნული. გაფართოების შესახებ ახალ წინადადებებში, რომლის შინაარსით გამოცემისთვის გახდა ცნობილი Financial Times-ის ცნობით, შეზღუდვები მიზნად ისახავს ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი ქვეყნის შიშის გაქარწყლებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ბაზრებს უკრაინიდან შემოსული მარცვლეულისა და ზეთოვანი კულტურების უზარმაზარი მოცულობა დააზარალებს. ამერიკული ბიოტექნოლოგიური კომპანიის გრაილის მიერ შექმნილი კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის სისხლის ტესტი გალერი ამერიკის ურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის ოფიციალურ დამტკიცებას ელოდება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ როიტერის ცნობით ესა ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური მცდელობა კიბოს სკრინინგის სფეროში, სისხლის ერთი ანალიზით მრავალი ტიპის კიბოს ადრეული ნიშნების აღმოჩენა. ტესტი უკვე გამოიყენება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა მას ჯერ არ აქვს FDA-ის ოფიციალური დამტკიცება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 19:00 და 20 წუთზე ვბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიაში პლუს 19, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
4: სამშვიდობის პოლიტკომერსანტია ეთერში განსხვავებული ფორმატით, მაგრამ ტრადიციულად მთავარი ამბებით. 2025 წლის 4 ოქტომბრის ეგრეთწოდებული მშვიდობიანი დამხობის საქმეზე დაპატიმრებულ მურთა ზოდელავასა და ლაშა ბერიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მშავდებულების მხრიდან ამ მოთხოვნაზე განცხადება დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე გახდა ცნობილი. პროკურატურის განცხადებით მურთა ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, მოინანიეს და პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს, წერს პროკურატურა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერს და ყოფილ გენერალურ პროკურორს მურთა ზოდელავას, ასევე თადარიგის პოლკოვნიკს, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილ მოადგილეს ლაშა ბერიძეს, ბრალად ედებათ სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობა და ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა. ზოდელავას ამ ორი მუხლის გარდა ედავებოდნენ კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლასა და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობას. მურთა ზოდელავას და ლაშა ბერიძეს 7-7 წლი თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჯილი. ასევე დღეს ცნობილი გახდა, რომ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას მოითხოვენ მსჯავრდებული გური ჟვანია და ირაკლი ჩხვირკია. ამავე საქმეზე მსჯავრდებულები არიან პაატა ბურჭულაძე, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე, ნიკა გვენცაძე, ირაკლი შაიშმელაშვილი. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ მურთა ზოდელავას მეუღლე მაია მუმლაძე, ადვოკატები რამაზ ჩინჩალაძე და ბორის ყურუა, ასევე პაატა ბურჭულაძის ადვოკატი შოთა თუთბერიძე, პაატა მანჯგალაძის ადვოკატი ბექა ბასილაია და პროკურორი როინ ხინთიბიძე.
5: მიმდინარეობს დიახმოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით, თუმცა მიღწეულ შეთანხმებაზე ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ გეტყვი. მე ჩემი შეფასებით თვლი, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი და პრაგმატული გადაწყვეტილება დღეს მოცემულ ვითარებაში. მდგომარეობა ნამდვილად კი, ნამდვილად არ იყო სახარბიელო მისი, მაგრამ ეხლა თავს ნორმალურად გრძნობს და იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება.
6: ნებისმიერი ბრალდებულის უფლება მიმართოს პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმებით, განცხადებით. შესაბამისად, ბრალდებულმა მშავრდებულმა ლაშა ბერიძემ აღნიშნული უფლება გამოიყენა და მიმართა ბრალდების მხარეს, რათა მათ შორის მოხდეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმება.
7: ჩემი ბრალდებულის, უკვე მშავრდებულის ნება არის ის, რომ გაფორმდეს საპროცესო შეთანხმება. ჩვენ პირველ ინსტანციაში ვიდავით და ზოგადად ხვდებით, რომ მოცემული კონტექსტის გათვალისწინებით და იმ სიტუაციის გათვალისწინებით, რასაც უყურებთ უკვე თითქმის ერთი წელია, ახლა ყველაზე კონსტრუქციული გადაწყვეტილება იქნება ის, რომ საპროცესო შეთანხმებას მივახციოთ ბრალდების მხარეს.
8: პატა ბურჭულაძის პოზიცია რჩება იგივე, იგი მიესალმება ყველა პოლიტიკური პარტიების განთავისუფლებას და ამასთან დაკავშირებით არავითარი იყოს ალტერნატიული მოსაზრება არ შეიძლება არსებობდეს. თავად ამ საკუთარ თავისუფლებაზე იფიქრებს ხოლმე მას შემდეგ, რაც ყველა პოლიტიკური პარტიების მიმართ იქნება იგივე ხასიათის და იგივე შინაარსის შეთავაზება, იგივე თავისუფლების შანსი მიეცემა ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რაც ნაცვლად უკვე მიეცემა. მას შემდეგ, რაც ყველა პოლიტიკურ პარტიას ექნება განთავისუფლების შესაძლებლობა, მას შემდეგ, რაც რეჟიმი მისცემს ყველა პოლიტიკურ პარტიას განთავისუფლების შესაძლებლობას, ამის შემდეგ ბუნებრივია პატა საზრუნავი უკვე გახდება მისი საკუთარი თავისუფლება.
9: პატა მანჯგალაძეს გავრცელებული აქ მისი წერილობით პოზიცია და დღეს როდესაც მიმასთან საუბარი მქონდა, მითხრა, რომ ვიხმძვანელოთ მისი წერილობით პოზიციის შესაბამისად. პატას არ მიუმართავს საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით და ყველამ კარგად იცის, რომ პატამან ჯგალაძის მიმართ არავითარი მტკიცებულება მოცემულ საქმეში წარმოდგენილი არ არის და მის მიმართ დამდგარი განაჩენი ეს არის დაუსაბუთებელი და უკანონო. მოლოდინი იმის, რომ ადამიანების გათავისუფლება მოსამართლის ნებაზე და ეთლოსინდის ერევაზე იქნება დამოკიდებული არ არსებობს.
10: ზოგიერთ ვალდებულთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. ზოგიერთ მათგანთან უშუალოდ დასრულებულიც კი არის და რამდენიმე ტექნიკური დეტალია დასასუსტებელი. მოლაპარაკების პროცესზე ვერ ვისაუბრებ, ვინაიდან კონფიდენციალურია, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე მათგანს მომრთული აქვს განვიხილეთ ზოგიერთი მათგანთან დეტალები და სწორებელი ზოგიერთთან ისევ განხილვის ეტაპზე ვართ. არაერთმა მოგმართა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე და ვინც მოგმართავს, ყველა განცხადებას განვიხილავთ აუცილებლად.
4: ახლა კი პატიმარ გიორგი დავითაძის ამბავი. მას შემდეგ რაც რუსთავის ციხეში მყოფმა გიორგი დავითაძემ, რომელიც ბადრაგების მხრიდან სექსუალურ ძალადობაზე საუბრობდა, გაურკვეველი მცირე საგანი გადაყლაპა, მისი ოჯახი მსჯავრდებულის სხვა ციხეში გადაყვანას მოითხოვს. დავითაძემ 4 ოქტომბერს გაურკვეველი მცირე ზომის საგნები გადაყლაპა და ამის შესახებ ინფორმაცია პენიტენციურმა სამსახურმა გაავრცელა. თავად დავითაძე ამბობს, რომ ეს პროტესტის ფორმაა და კლინიკაში გადაყვანაზე უარს აცხადებს, სანამ მის მხარდასაჭერა დეესკალაციის ოთახში გადაყვანილ პატიმრებს საგნებში არ დააბრუნებენ. სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა დავითაძე დღეს მოინახულეს. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით, შეხვედრისას დავითაძემ განაცხადა, რომ თავს დამაკმაყოფილებლად გრძნობდა. მას ასევე განემარტა შესაძლო ჯანმრთელობის რისკები და კლინიკაში გადაყვანის აუცილებლობა, თუმცა პატიმარმა სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანაზე უარი კვლავ დააფიქსირა. სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით, წარმომადგენლები ასევე შეხვდნენ დავითაძის მხარდასაჭერად პროტესტში ჩართულ სხვა პატიმრებსაც. პენიტენციურ სამსახურში კი დღეს განაცხადეს, რომ სხვა პატიმრების ეგრეთ წოდებული დეესკალაციის ოთახში მათი გადაყვანა დავითაძის სოლიდარობას არ უკავშირდებოდა. დღეს დავითაძის საქმეზე მედიასთან კომენტარი გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა და სანამ მას მოუსმენთ, მოკლედ გავიხსენოთ. 2 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ 36 წლის გიორგი დავითაძემ სააპელაციო სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო. ის ამბობს, რომ ნომერ 6-ე პენიტენციური დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში მასზე დაახლოებით 10 ბადრაგმა იძალადა. დავითაძემ თქვა, რომ ის გაუპატიურეს. პენიტენციურმა სამსახურმა ბრალდება კატეგორიულად უარყო. უწყებამ 2 ოქტომბერს გავრცელა ვიდეო, რომელიც უწყების განცხადებით ასახავს პატიმარ გიორგი დავითაძის მონაწილეობით 2025 წლის 21 დეკემბერს ნომერ 6-ე პენიტენციურ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში მომხდარ შემთხვევას. არათუ სექსუალური, არამედ არანაირი სახის ძალადობას დავითაძის მიმართ არ ჰქონია ადგილი, აღნიშნავდა პენიტენციური სამსახური განცხადებაში. სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ საკითხი და ვიდეო მასალა დეტალურად შეისწავლეს და ძალადობის ამსახველი მტკიცებულებები ვერ ნახეს. დავითაძის ოჯახის წევრები მოითხოვენ სრულად და ხმით გასაჯაროვდეს ვიდეო კადრები, რომლებშიც მათი განმარტებით მსჯავრდებულზე ძალადობა ასახული. სამოქალაქო ორგანიზაციები ასევე ითხოვენ ხელისუფლებამ ეფექტიანად და სრულყოფილად გამოიძიოს საქმე. უფლებადამცველები აღნიშნავენ, რომ პირიქით გავრცელებული მასალა კიდევ უფრო მკაფიო დაჩენს კითხვას იმის შესახებ, თუ რა მოხდა დეესკალაციის საკაში. მოუსმინოთ იუსტიციის მინისტრს პატა სალიას, ასევე გიორგი დავითაძის ადვოკატ სალომე ჯანუაშვილს. დღეს რუსთავის 6-ე პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებოდა პარლამენტის წევრი გახარია საქართველოდან სოფო ხორგუანი და რას ამბობს ამ თემაზე თბილისის მერი, მართველი პარტიის გენერალური მდივანი კახა კალაძე.
11: დეესკალაციის ოთახში გადაყვანა მოხდა ინციდენტის გამო, რომელიც იყო წინუზღო და ამ ყველაფერს. მას ჰქონდა გარკვეული ვითარება იყო შექმნილი, რა დროსაც პენიტენციურმა სამსახურმა გადაწყვიტა, რომ პირს ჭირდებოდა დეესკალაციის ოთახში დამშვიდება. კანონი ითვალისწინებს დეესკალაციის ოთახში მოთავსებამდე პატიმრის შემოწმებას, დათვალიერებას. თქვენ ნახეთ კადრები, სადაც ჩანს, რომ ის ეწინააღმდეგებოდა ამ პროცედურის განხორციელებას, შესაბამისად სახელმწიფომ გამოიყენა იძულება. ხო, რაც შეეხება ადამიანთა რაოდენობას ოთახში, ეს თავისთავად არ მეტყველებს იმაზე, რომ მის წინააღმდეგ რაიმე ძალადობა განხორციელდა, ან უკანონო მიმდინარეობს გამოძიება. გამოძიება დაადგენს იყო თუ არა გამოყენებული პროპორციული ძალა ამ შემთხვევაში, იყო თუ არა საჭირო ამდენი ადამიანი, იყო თუ არა არ იყო თუ იყო თუ არა დაკლები ადამიანი საჭირო.
12: არის კადრები, რაც არ გაგისაჯაროვებიათ, იქ ჩანს, რომ ბადრაკს უწევს წინააღმდეგობას პატიმარი ისა, რომ ამდენი ადამიანის მობილიზება ხდება საჭირო.
11: იყო თუ არა ამდენი ადამიანის მონაწილეობა იმ კონკრეტულ სიტუაციაში საჭირო? პენტენსიორმა სამსახურმა ჩათვალა, რომ იყო საჭირო.
12: რას მოყვა ამდენი ბადრაგის დეესკალაციის ოთახში მოხვედრა? რა იყო წინაპირობა?
11: ის უწევდა წინააღმდეგობას, პენტენსიურ სამსახურის თანამშრომლებს, რომ ელექტროდეტექტორით დაეთვალიერებინათ, შესაბამისად მოხდა იზოლების გამოყენება, კანონით გათვალისწინებული იზოლების გამოყენება და მოხდა მისი დათვალიერება. ის ბრალდებები, რაც გაჟღერდა, არც ერთი საბოლოო ჯამში არ დადასტურდა. ყოველ შემთხვევაში მიმდინარე უკვე წარმოჩენილი და გასაჯაროვებული მასალიდან, რომელიც დამოუკიდებლად შეისწავლა სახალხო დამცველმა და რაიმე ძალადობის კვალი, მით უმეტეს იმ დანაშაულის კვალი, რაზეც საუბრობდა პატიმარი, არ დადასტურდა.
13: ხედავთ თუ არა თქვენ რაიმე ტიპის ძალადობას ამ კადრებში? ანუ ნორმალურია თუ არა ის, რაც ნახეთ?
11: ძალადობას, ერთი წამი, ძალადობაზე საუბარი სანამ არ დადგინდება გამოძიების მიერ, იყო თუ

0: თავის შედეგებს. არის საგამოძიებო მოქმედების მიმდინარეობის ეტაპი და მოგეხსენებათ, არ არის ეს მარტივი მასშტაბური საქმე, არის არაერთი პირი გამოსაკითხი, არის წესდება შესასწავლი, არის კანონმდებლობა შესასწავლი და მასთან შესაბამისობაში მისაღები იქნება გადაწყვეტილება, მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. გამოძიებაში გამოკითხული საბადრებო სამსახურის თანამშრომლების და მათ შორის ამ წუთას მინისტრის განმარტებითაც მოვისმინეთ, რომ ეს არის პროცედურა, როდესაც შეიძლება, როცა არ დაემორჩილოს პატიმარი, გამოყენებული იქნას ძალა და მე შესაძლებელია ეს ძალა გადამეტებულია თუ არ არის გადამეტებული. მე მაქვს ინფორმაცია, ჩემი ინფორმაციით გიორგი დავითაძე მას შემდეგ, აი ამ კონკრეტული ფაქტის შემდეგ, კვლავ არაერთხელ ჩაიყვანეს დეესკალაციის ოთახში, კამერაში და ამ იმ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ან ორი ან მაქსიმუმ სამი ბადრაგის თანხლებით. რაც ჩემთვის არის, ჩემთვის არა, ზოგადად იძლევა იმის თქმის საშუალებას და საფუძველს, რომ იმ ადამიანების იმ რაოდენობით იქ მობილიზება არ არის სტანდარტული პროცედურის ჩატარების მაჩვენებელი და შესაბამისად ადგილი გვაქვს კანონდარღვევას და რაც აუცილებლად და რა თქმა უნდა შეფასებული უნდა იყოს გამოძიების ორგანოს მიერ. ეს კადრები, რაც გავრცელა პენტენცურმა დაწესებულებამ, არის ამონარიდი, სრული კადრი, სრული, რაც გამოძიებას უდევს ახლა გამოძიებაში, რაც მე მაქვს ნანახი გამოძიებაში, არის დაახლოებით, ზუსტად ვწდებოდი, მაგრამ დაახლოებით მინიმუმ 15 წუთიანი კადრია და იწყება გიორგი დავითაძის საკანში პროცედურის ჩატარებით. ეს არის ჩვეულებრივი სამართლებრივი პროცედურა, როცა ხდება საკნის შემოწმება და კანონით აკრძალული ნივთისა ნივთიერების ქონის ფაქტზე. ასეთი შეება ამოღებული ხა შეიძლება არა, ანუ სტანდარტული პროცედურული შემოწმება. მაშინაც კი, როდესაც ასეთ შემოწმებაზე შედიან დავითაძესთან, საკანში შედის ორი ადამიანი, მაგრამ საკნის გარეთ რჩება 5-7 ადამიანამდე ზუსტად შეება ციფრები შეგვლეს, მაგრამ არასტანდარტულად მეტი ამას გიდასტურებ და ასევე მათთან ერთად არის ექიმიც. ეს პროცედურა ჩატარდება, შეამოწმებენ საკანს, შეამოწმებენ დავითაძეს, ტოვებენ საკანს და შემდგომ ეუბნებიან გიორგის, რომ შენ ჩვენ მოგვაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რისთვისაც უნდა გადახვიდე დეესკალაციის ოთახში და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და არაერთხელ ამახვილებ თქვენ ყურადღებას ამ ფაქტზე, რომ აქედან, რაც გიორგი დავითაძისთვის არის ცნობილი, რომ იგი უნდა ჩავიდეს დეესკალაციის ოთახში, სადაც მანამდეც ნამყოფია. ძალიან მშვიდ, წყნარ, უწყინარ სიტუაციაში გადის საკმაოდ დიდ მანძილს, დაახლოებით 10-12 წუთი გრძელდება გზა, შეიძლება მეტი. არც საბადრაგო სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან, არც გიორგის მხრიდან, უბრალოდ ერთმანეთში გადალაპარაკე, უწყინარ საუბარსაც არ აქვს ადგილი, რომ არ ვთქვა რაღაც დალადობა, სიტყვიერი კონფლიქტი, შალაპარაკება და ასე შემდეგ. უწყინარ, მშვიდ, წყნარ ვითარებაში ხდება იმ ფლიგელში ჩასვლა, სადაც განთავსებულია ასეთი კამერები და მერე უკვე შედიან ოთახში და იქ კარგად ხედავთ, რა ხდება.
1: როდესაც ასეთი ამბავი გახმაურდა, ჩვენ ყოველ საათში უნდა ვიღებდეთ ინფორმაციას, რა მდგომარეობაშია დღეს პატიმარი, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და იმის ნაცვლად, რომ ასე ინფორმირება ხდებოდეს საზოგადოების, სულ უფრო მეტად ჩაიკეტა. გარდა ამისა, ის რომ ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდნენ, ვის წინააღმდეგაც გამოძიება თითქოს მიმდინარეობს, ისევ რჩებიან თანამდებობებზე და ისევ ასრულებენ უფლებამოსილებას, ესეც ძალიან მძიმე ფაქტი არის. ყველაზე მთავარი მაინც არის ამ ხელა დროით გაჭიანურებული გამოძიება, როცა იმპერატიული მოთხოვნა არის, როდესაც საქმე ეხება წამებას და არა ადამიანურ მოპყრობას.
2: რაც ნახა საზოგადოებამ და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა, ის ნახე მე და არაფერი არ ყოფილა ის რაღაც იყო საუბარი. ძალიან მარტივია აქ ყველაფერი. კიდევ ერთხელ მეორებ, თუ ფაქტი იყო და მოხდა 2025 წელზეა საუბარი. ხო, დღეს რა ხდება? ამდენი ხნის განმავლობაში რა ხდება? ფაქტი და მტკიცებულებაა საჭირო. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ისაუბროს ყველაფერზე, როგორც ამას თქვენ აკეთებთ, ხოლმეურად აღწელებთ ციტრუეს, სიბინძურეს, ტყუილს. შეგიძლია ისაუბროთ ამ ყველაფერზე, მაგრამ არ გაქვთ ფაქტები, არ გაქვთ მტკიცებულება და ასე რომ შეგიძლიათ
3: ბატონო, კადრებში საეჭვა ვერაფერი.
2: მე ვერაფერი ვერ დავინახე, როგორც ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა.
4: ევროკავშირი კანდიდატ ქვეყნებს წევრობამდე ერთიან ბაზარზე ეტაპობრივ წვდომას სთავაზობს. ევროკომისიის ახალი ინიციატივის მიხედვით კანდიდატ ქვეყნებს

0: შესაძლებლობა ექნებათ ევროკავშირის ეკონომიკურ სივრცეში უფრო ადრე და ეტაპობრივად ინტეგრირდნენ. ეს გულისხმობს არამხოლოდ საქონლისა და მომსახურების ბაზარზე წვდომას, არამედ კაპიტალის მოძრაობას და კონკრეტულ ინდუსტრიულ სექტორებში ჩართვას. კანდიდატ ქვეყნებს ასევე გაეხსნებათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ სტრატეგიულ, ტექნოლოგიურ და ინდუსტრიულ პროექტებში, ევროკავშირის მიწოდების ჯაჭვებში და ერთობლივ ევროპულ პროექტებში. მნიშვნელოვანი ნაწილია ჰორიზონტ ევროპაში ჩართვაც პროგრამაში, რომელიც სამეცნიერო კვლევებს, ტექნოლოგიებსა და ინოვაციებს აფინანსებს. ამასთან გარკვეული შესაძლებლობები კანდიდატებისთვის უკვე არსებობს. მათ შორის არის სეპას ერთიანი და გადახდის სივრცე და ეტაპობრივად როუმინგის ტარიფების გაუქმებაც. სარგებელი რეფორმების პროგრესზე იქნება დამოკიდებული, რაც მეტ მოთხოვნას შეასრულებს ქვეყანა, მით მეტი შესაძლებლობა ექნება. მიღებული წვდომა კი შესაძლოა უკუსლის შემთხვევაში შეჩერდეს. ინიციატივა ასევე ითვალისწინებს კანდიდატი ქვეყნებისგან ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან მეტ შესაბამისობას, მათ შორის სანქციებისა და სენსიტიური ტექნოლოგიების კონტროლის მიმართულებით. რაც შეეხება საქართველოს, მისი სარგებლობა ახალი შესაძლებლობებით პირდაპირ უკავშირდება ევროინტეგრაციის პროცესში მიღწეულ პროგრესს, რომელიც ამ ეტაპზე ბრიუსელის შეფასებით ფაქტობრივად შეჩერებულია. ევროკომისიის ინიციატივაზე საბოლოო გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებას საჭიროებს. ამავე დროს დღეს ცნობილი გახდა, რომ ევროკომისია მოლდოვას დამატებით 157 მილიონი ევრო გამოუყო. ფინანსური დახმარება მოლდოვის ზრდის გეგმის ნაწილია. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ევროკომისიამ ქვეყნის მიერ 18 რეფორმის შესრულება დადებითად შეაფასა. თანხა მოხმარდება ეკონომიკის გაძლიერებას, ბიზნესის მხარდაჭერას, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, ციფრულ განვითარებას, საჯარო ინვესტიციებსა და მწვანე გარდაქმნას. ახალი ტრანშის ჩათვლით მოლდოვისთვის ზრდის გეგმის ფარგლებში უკვე 661 მილიონი ევროა ხელმისაწვდომი. ევროკომისიის შეფასებით განხორციელებული რეფორმები მოლდოვის მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის და ქვეყანას ევროკავშირში გაწევრიანებასთან კიდევ უფრო აახლოვებს.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი, ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2-517-517. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეშეთი კობის ახალი გზის მშენებლობის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომლის სიგრძე 400 მეტრზე მეტია, ხოლო სიმაღლე ხეობის ფსკერიდან 166 მეტრი. ხიდის თაღის სიგრძე 300 მეტრია და ამ მასშტაბის თაღოვან ხიდს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თაღოვანი ხიდი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო ნაგებობაა. თაღის ორი ნაწილი შეერთება ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. თაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასზე ხიდის ბურჯები, შემდეგ კი მალის ნაშენი მოეწყობა. ქვეშეთი ქვეშეთი კობის პროექტი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტბეტონის გზის, ხუთი ხიდისა და ხუთ კვირაბის მშენებლობას, ასევე ერთი არსებული ხიდის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში გზების დეპარტამენტის ცნობით, პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის, აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდ დოლარს შეადგენს. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. სოფლის მეურნეობაში ძირითადი საწვავი დიზელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ფაქტობრივად ორჯერ გაზრდა, რაც ადგილობრივი აგროპროდუქციის ვითღირებულებას გაზრდის. ამის შესახებ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილემ რატი კოჭლამაზაშვილმა BMG-სთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი განმარტებით ახლა აქტიური პერიოდია, როდესაც საშემოდგომო კულტურების სამუშაოები მიმდინარეობს. შესაბამისად, საწვავის ფასის მკვეთრი ზრდა პირდაპირ აისახება მოსავლის ვითღირებულებაზე. კოჭლამაზაშვილი აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ფერმერ სრულ ციკლში გაძვირებული საწვავით მოუწევს აგროღონისძიებების ჩატარება, თავდაპირველად დათესვა ხოლო შემდგომ იმავე პირობებში მოსავლის აღება, იმპორტირებულ პროდუქციასთან მაღალი კონკურენციისა და მოსახლეობის დაბალი მსყიდველუნარიანობის ფონზე შესაძლოა რეალიზაციის პრობლემაც დადგეს. გამოწვევა გლობალურია, თუმცა ბევრ სხვა ქვეყანას სოფლის მეურნეობისა და ფერმერების მხარდამჭერი მექანიზმები ამუშავებული აქვს. შესაბამისად, იმპორტირებული პროდუქტის ფასი მაინც ადგილობრივზე ნაკლები გამოდის, მით უმეტეს თუ მხედველობა შემივიღებთ საქართველოს მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობას. რეალიზაციის საკითხი შეიძლება მართლაც დადგეს, აცხადებს რატი კოჭლამაზაშვილი.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ფართომასშტაბიანი გლობალური ტარიფები იურიდიული მიკროსკოპის ქვეშ დაბრუნდა. BBN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ CNN იწერს. გამოცემის თანახმად, 4 შაბათს ამერიკის საერთაშორისო ვაჭრობის სასამართლომ სამ მოსამართლიანი კოლეგია საქმეში არგუმენტებს განიხილავს, რომელმაც შესაძლოა განსაზღვროს, შეუძლია თუ არა პრეზიდენტს გამოიყენოს 1970-იანი წლების სავაჭრო კანონი შეერთებული შტატების თითქმის ყველა იმპორტირებულ საქონელზე ტარიფების დასაწესებლად. ჩრდილოეთ საბერძნეთში მიეზაში უძველესი გიმნაზიის ადგილას არქეოლოგებმა ახალი შენობები აღმოაჩინეს. მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ შესაძლოა არისტოტელე სწორედ აქ ასწავლიდა ახალგაზრდა ალექსანდრე მაკედონელს და სხვა მაკედონელი დიდგვაროვნების შვილებს. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 20 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ორტე ფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ორტე ფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 19:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დინარე დიღმურაზე თეთრი დუქნის ქუჩაზე ვაშლიჯვრისა და სოფელ დიღმის დამაკავშირებელი ახალი საავტომობილო ხიდი გაიხსნა და აღნიშნულ მონაკვეთზე სატრანსპორტო მოძრაობა სრულად აღდგა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში ძველი დაზიანებული ხიდის დემონტაჟი განხორციელდა და მის ნაცვლად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხო რკინა-ბეტონის საავტომობილო ხიდი აშენდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცელად კომერსანტ ჯიში მოგთავაზებთ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყითსარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით უკანონო ტყითსარგებლობის 1203 ფაქტი გამოავლინეს, მათგან 145 სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 850 ფაქტი ხეტყვის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას ეხება, ხოლო 53 საღერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევასა და არალეგალური საქმიანობის შემთხვევებს. 2026 წლის 9 თვეში დალუქულია 51 არარეგისტრირებული საღერხი საამქრო. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა 29 ნოემბრისთვის ვადამდელი საყოველთაო არჩევნები დანიშნა. IPN წერს, რომ მედიის ინფორმაციით სანჩესის ამ განცხადებას მის უახლოეს მრჩევლებთან შაბათ-კვირას გამართული კონსულტაციები უძღოდა წინ. დროა ესპანელებმა გადაწყვიტონ, როგორი მომავალი სურთ, განაცხადა სანჩესმა. ესპანეთის პრემიერმა ვადამდელი არჩევნების შესახებ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც პარასკევს მისმა უმცირესობის მთავრობამ პარლამენტში მარცხი განიცადა. კანონმდებლებმა უარყვეს ომები, რომლებიც ესპანეთში საბინაო კრიზისის მოგვარებას ისახავდა. მისნად სანჩესის განცხადებით ის ესპანელ ამომრჩევლებს ენდობა და სჯერა, რომ ისინი სწორ არჩევანს გააკეთებენ. შავზღვის ბლოკადით გამოწვეული ექსპორტის კრიზისის ფონზე პოლონეთმა და რუმინეთმა უკრაინისთვის მარცვლეულის ექსპორტში დახმარებაზე უარი თქვეს. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ სტატიას პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემის ცნობით ოფიციალური ვარშავა და ბუქარესტი აცხადებენ, რომ მათ უკრაინისთვის დამატებითი დახმარების გაწევა არ შეუძლიათ. რუმინელი ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინული მარცვლეულის ჭარბი რაოდენობა დუნაიზე წყლის დაბალ დონესთან ერთად ქვეყნის პორტებს უფრო გადატვირთავს, რაც რუმინელ ფერმერებს საკუთარი პროდუქციის გაყიდვაში ხელს შეუშლის. ახალ ამბებს ვფრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 20 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიანში პლუს 15, ვესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Came in the world crying and fussing. Nigga, we ain't have nothing. Every ghetto I know the same.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საღამო მშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული და უწყვეტად მყოფი უკრაინის მოქალაქეების სამედიცინო სერვისებს 2027 წლის 1 იანვრამდე მიიღებენ. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამასთან უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეებისა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირებისთვის ოჯახზე 300 ლარის პირზე კი 45 ლარის ოდენობით დახმარება 2027 წლის 1 იანვრამდე გახანგრძლივდება. და ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეშეთი კობის ახალი გზის მშენებლობის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომლის სიგრძეც 400 მეტრზე მეტია, ხოლო სიმაღლე ხეობის ფსკერიდან 166 მეტრი. ხიდის თაღის სიგრძე 300 მეტრია და ამ მასშტაბის თაღოვან ხიდს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თაღოვანი ხიდი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო ნაგებობაა. თაღის ორი ნაწილი შეერთება ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. თაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასზე ხიდის ბურჯები შემდეგ კი მალის ნაშენი მოეწყობა. ქვეშეთი კობის პროექტი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის, ხუთი ხიდისა და ხუთი გვირაბის მშენებლობას, ასევე ერთი არსებული ხიდის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. გზების დეპარტამენტის ცნობით, ვე პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდ ლარს შეადგენს. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ორი 2025 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი 35.5% ხელოვნება, გართობა და დასვენების დარგზე მოდიოდა. მონაცემების საქსტატმა გაავრცელა. მეორე ადგილზე 33.6%-იანი წილით იყო ვაჭრობა, ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტის ჩათვლით. შემდეგ დამამუშავებელი მრეწველობა 7.7%-იანი წილით, მშენებლობა 6.1%-იანი წილით, ტრანსპორტი და დასაწყობება 4.6%-იანი წილით, ხოლო 13% დანარჩა ტარგებზე განაწილდა. BPN იწერს, რომ სამ დღეში ბენზინის გასამართი სადგურების ნაწილში ბენზინის ფასი დამატებით კიდევ 3-დან 10 თეთრამდე გაიზარდა, ხოლო დიზელის 5 თეთრამდე. აღსანიშნავია, რომ საწვავის გაძვირება ეტაპობრივად დღეებისა და კვირების ინტერვალით ხდებოდა. მხოლოდ სექტემბერში ბენზინის ფასმა 14.31 თეთრით, ხოლო დიზელის ღირებულებამ 30.52 თეთრით მოიმატა. აგვისტოსა და სექტემბერში ბენზინის ფასი 42 თეთრამდე, დიზელის კი 91 თეთრამდეა გაზრდილი. მკითხულობთ სტატიაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროგნოზით 2026-27 სასოფლო სამეურნეო წელს მსოფლიო მარცვლეულით ვაჭრობა 505.8 მილიონი ტონა იყო, რაც გასულ წელთან შედარებით 3.5%-ით ნაკლებია. უცხოური მედია წერს, რომ ამის შესახებ ორგანიზაციის ყოველთვიური მარცვლეულის ანგარიშია ნათქვამი. იმასელის თანახმად, სექტემბრის პროგნოზთან შედარებით ახალი შეფასება 3.5 მილიონი ტონით ნაკლები აღმოჩნდა. ამერიკული ბიოტექნოლოგიური კომპანიის გრაილის მიერ შექმნილი კიბოსადრეული დიაგნოსტიკის სისხლის ტესტი გალერი ამერიკის სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის ოფიციალურ დამტკიცებას ელოდება. ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ როიტერის ცნობით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური მცდელობა კიბოს სკრინინგის სფეროში. სისხლის ერთი ანალიზით მრავალი ტიპის კიბოსადრეული ნიშნების აღმოჩენა. ტესტი უკვე გამოიყენება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა მას ჯერ არ აქვს FDA-ის ოფიციალური დამტკიცება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი ეთერში რამდენიმე წუთში უკვე მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაგურიაში პლუს 19, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოს საპენსიო ფონდმა საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა ბრიტანულმა ფინანსურმა გამოცემა Wealth and Finance International-მა ფონდი Investment Excellence Awards 2026-ის გამარჯვებულად დაასახელა და ჯილდო Excellence in Pension Fund Investment Performance 2026 ევროპა მიანიჭა. ინფორმაცია საპენსიო ფონდი ავრცელებს. Wealth and Finance International-ი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედ ფინანსურ საინვესტიციო და აქტივების მართვის ორგანიზაციებს აფასებს. Investment Excellence Awards-ის ფარგლებში გამოცემა გამოარჩევს კომპანიებსა და ინსტიტუტებს, რომლებიც საინვესტიციო საქმიანობაში გამორჩეულ შედეგებსა და მიდგომებს აჩვენებენ. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. სოფლიოში ცნობილი იაპონური საცალო ქსელი დაისო ქართულ ბაზარზე შემოსვლას გეგმავს, როგორც კომპანია GITEX-ის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. დაისოს ფილიალი გლდანის City Mall-ში, თბილისის ცენტრალში და კიდევ სხვა ადგილებში გაიხსნება. მოლაპარაკებები უკვე დასრულებულია. ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოვაწერეთ. ეს არის ფართო ასორტიმენტის მწარმოებელი იაპონური კომპანია დაისო, რომლის პირველი ფილიალი ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში გლდანის City Mall-ში გაიხსნება. მომდევნო სავაჭრო ეს გახსნა კი დეკემბრის ბოლომდე თბილისის ცენტრალშია დაგეგმილი. ფიქრობთ, რომ 2027 წლის ბოლომდე დაახლოებით 7 ობიექტს გავხსნით, განაცხადა გიორგი ბასილაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოგზაურობის დაგეგმვისას მომხმარებელთა 70% ხელოვნური ინტელექტის რჩევებს ტრადიციულ საძიებო სისტემის შედეგებზე მეტად ენდობა და მხოლოდ 5% არ არის მზად დაეყრდნოს ხელოვნური ინტელექტის აგენტს. Bain Business Travel-ის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია მარკეტინგული სააგენტო პროპერლიკის ანგარიში, რომელიც Touchstone Research-თან ერთად მომზადდა. ერთკვირიანი ქცევითი კვლევის ფარგლებში მოგზაურებს სთხოვეს ნაცნობი ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტების გამოყენებით რეალური მოგზაურობა დაეგეგმათ. ექსპერტები აკონტროლებდნენ მომხმარებლების ქმედებებს ეკრანებზე, დანიშნულების ადგილებისა და სასტუმრო

0: ების არჩევიდან დაწყებული მარშრუტების დაგეგმვით ერთდღიანი ექსკურსიების ძიებითა და დაჯავშნის მცდელობით დამთავრებული. ტრადიციული ყოველთვიური ონლაინ შეხვედრის შემდეგ ოპეკ პლუსის 7 ქვეყნის მინისტრებმა გადაწყვიტეს ნავთობის წარმოების მიმდინარე კოდები ნოემბრამდე გაეგრძელებინათ, თანხმდება ოპეკის პრეს-რელიზში. შეთანხმების მხარეებმა დაადასტურეს თავიანთი ვალდებულება მისი სრული განხორციელებისკენ, აღნიშნულია ოპეკის ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 6250 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 102%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სანგარშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 258 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 563 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებული ების შეუსრულებლობის გამო 136 მოვაჭრეს 37 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 303463 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 168 საქმეზე 157 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინან, რომელთა სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე ცნობით. 2026 წლის პირველ ნახევარში FMCG ბაზრის შემოსავლები წლიურად 11%-ით გაიზარდა და 13.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. მის შესახებ ნათქვამია გალდეთ თაგარტის FMCG ბაზრის 2026 წლის პირველი ნახევრის შეჯამებაში. ყველაზე მაღალი ზრდა ბრენდულ ქსელებს ჰქონდათ 12.8%, არაბრენდული მაღაზიების შემოსავლები 12%-ით, ხოლო სხვა ფორმატების 8.1%-ით გაიზარდა. ამავე პერიოდში FMCG ინფლაციამ 7% შეადგინა. მთლიან FMCG შემოსავლები სავლებში ბრენდული ქსელების წილმა 41.1% შეადგინა, ნათქვამია პუბლიკაციაში. თურქულმა ავიაკომპანია პეგასუსმა ყველა საჭირო მარეგულირებელი თანხმობის მიღების შემდეგ ჩეხ Airlines-ის და Smart Wings-ის შეძენის დასრულების შესახებ განაცხადა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად გარიგების მიზანია პეგასუსის ევროპაში ყოფნის გაძლიერება და მისი საერთაშორისო ოპერაციების შემდგომი გაფართოება. ამერიკულმა Forbes-მა 2026 წლისთვის მსოფლიოს საუკეთესო დამსაქმებლების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ყოველწლიური ანგარიში ბაზრის კვლევით ფირმა Statista-სთან თანამშრომლობით მომზადდა და ჯამში 50 ქვეყნიდან 300,000-ზე მეტი დასაქმებული მოიცვა მაღალი სანდოობისა და ანონიმურობის დასაცავად. კვლევა ონლაინ კორპორაციებისგან დამოუკიდებლად ჩატარდა. მასალის თანახმადვე 2026 წლის რეიტინგს ზედიზედ მესამე წელია Microsoft-ი ლიდერობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაულდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიანში პლუს 15, ვესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ბიზნესი ხდის პროგრეს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. No.

0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ქალაქ გურჯაანში რთველის საკოორდინაციო შტაბში იმყოფებოდა, სადაც შტაბის მუშაობას, ყურძნის ჩაბარების და მოსავლის დაბინავების პროცესს გაეცნო. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგრძელებს. ადგილზე გავეცანით რთველის მიმდინარეობა. ამ დროისთვის ვენახების თითქმის ნახევარი უკვე დაკრეფილია და რთველი პიკურ პერიოდშია. გავეცანით რთველი შტაბის მუშაობას, რიგების მართვასა და ყურძნის ხარისხობრივ სეგრეგაციას. მნიშვნელოვანია, რომ რთველი ორგანიზებულად მიმდინარეობს და ჩაბარებული ყურძნის უმეტესი ნაწილი მაღალი ხარისხისაა. არსებული მონაცემებისა და საპროგნოზო მოსავლის გათვალისწინებით, წლევანდელი რთველი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მაღალი ხარისხის იქნება. წელს პირველად დანერგილმა ყურძნის ხარისხობრივმა დიფერენციაციამ მევენახეებს დამატებითი მოტივაცია მისცა. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია ყურძნის ხარისხს, რაც საბოლოოდ ღვინის ხარისხზე აისახება, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეშეთი კობის ახალი გზის მშენებლობის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომლის სიგრძე 400 მეტრზე მეტია, ხოლო სიმაღლე ხეობის ფსკერიდან 166 მეტრი. ხიდის თაღის სიგრძე 300 მეტრია და ამ მასშტაბის თაღოვან ხიდს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თაღოვანი ხიდი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო ნაგებობაა. თაღის ორი ნაწილი შეერთება ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. თაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასზე ხიდის ბურჯები, შემდეგ კი მალის ნაშენი მოეწყო. ქვეშეთი კობის პროექტი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის, ხუთი ხიდისა და ხუთი გვირაბის მშენებლობას, ასევე ერთი არსებული ხიდის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. გზების დეპარტამენტის ცნობით, პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის, აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდი ლარია. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. VPN-ი წერს, რომ თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირზე

0: მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია კიდევ ერთხელ რიგით მეექვსე დააჯარიმა. საუბარია კომპანია Smart Solutions-ზე, რომელსაც ფულადი სანქცია წინა შემთხვევების მსგავსად კვლავ სამუშაოების 24 საათიან რეჟიმში შესრულების ვალდებულების დარღვევის გამო დაეკისრა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 29 სექტემბრის დათარიღებული ჯარიმის წერილიდან ირკვევა, ფულადი სანქციის ოდენობა კვლავ 1583 ლარია, კითხულობთ სტატიაში. ორიათას 25 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის 62.2% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 15.8% საშუალოზე, ხოლო 16.1% მცირე ბიზნესზე, მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად განსხვავებული განეწილება იყო პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა პროდუქციის გამოშვების 45.8%, საშუალოზე 26.2%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 28%.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში სექტემბრის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. ფორბსის მონაცემებით 2026 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით სოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანის კოლექტიური სიმდიდრე 3.1 ტრილიონ დოლარში ადგენს. მაშინ, როდესაც ზუსტად ერთი თვის წინ ეს მაჩვენებელი 2.8 ტრილიონი იყო. ფორბს G-ის ცნობით რეიტინგის სათავეში კვლავ ილონ მასკია. ტესლასა და SpaceX-ის აღმასრულებელი დირექტორი სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის სტატუსს 2024 წლის მაისიდან ფლობს. უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში მასკის სიმდიდრე 44 მილიარდითაა გაზრდილი და 936 მილიარდ დოლარს აღწევს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გასულ წელს მსოფლიო ოკეანეებმა რეკორდული 23 ზეტა ჯოული სითბოში დანთხეს, თითქმის 40-ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე კაცობრიობამ იმავე პერიოდში გამოიყენა. როგორც გარდიანი წერს, სითბოს ეს დაგროვება საზღვაო გარემოში მასშტაბური ცვლილების ფონზე ხდება. 1999 წლიდან მოყოლებული გლობალური ზღვის დონე წელიწადში დაახლოებით 3.8 მმ-ით იმატებს, ხოლო 2012-დან 2025 წლამდე ეს მაჩვენებელი წელიწადში 4.2 მმ-მდე გაიზარდა. გარდა ამისა, ოკეანის მჟავიანობა ბოლო 40 წლის განმავლობაში 17% გაიზარდა.

0: ახალ ამბებს ხსნათ პორტალი კომერსანტი შემოთავაზეთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამით თბილისში დღის განმავლობაში +20 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +21, ხოლო ბათუმში +20 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +17, ბაკურიაში +9, ესტიაში +12, გუდაურში +6, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +15, ლოპოტას ტბაზე +19, ხოლო სიღნაღში +21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაუში +19, ხოლო წყალტუბოში +22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +24, ნიუ-იორკში +19, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს საპენსიო ფონდმა საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა ბრიტანულმა ფინანსურმა გამოცემა Wealth and Finance International-მა ფონდი Investment Excellence Awards 2026-ის გამარჯვებულად დაასახელა და ჯილდო Excellence in Pension Fund Investment Performance 2026 ევროპა მიანიჭა. ინფორმაცია საპენსიო ფონდი ავრცელებს. Wealth and Finance International-ი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედ ფინანსურ საინვესტიციო და აქტივების მართვის ორგანიზაციებს აფასებს Investment Excellence Awards-ის ფარგლებში გამოცემა გამოარჩევს კომპანიებსა და ინსტიტუტებს, რომლებიც საინვესტიციო საქმიანობაში გამორჩეულ შედეგებსა და მიდგომებს აჩვენებენ. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. სოფლიოში ცნობილი იაპონური საცალოქსელი დაისო ქართულ ბაზარზე შემოსვლას გეგმავს, როგორც კომპანია GITEX-ის დამფუძნებელმა გიორგი ვასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. დაისოს ფილიალი გლდანის City Mall-ში, თბილისის ცენტრალში და კიდევ სხვა ადგილებში გაიხსნება. მოლაპარაკებები უკვე დასრულებულია. ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოვაწერეთ. ეს არის ფართო ასორტიმენტის მწარმოებელი იაპონური კომპანია დაისო, რომლის პირველი ფილიალი ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში გლდანის City Mall-ში გაიხსნება. მომდევნო სავაჭრო ეს გახსნა კი დეკემბრის ბოლომდე თბილისის ცენტრალშია დაგეგმილი. ფიქრობთ, რომ 2027 წლის ბოლომდე დაახლოებით 7 ობიექტს გავხსნით, განაცხადა გიორგი ბასილაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოგზაურობის დაგეგმვისას მომხმარებელთა 70% ხელოვნური ინტელექტის რჩევებს ტრადიციულ საძიებო სისტემის შედეგებზე მეტად ენდობა და მხოლოდ 5% არ არის მზად დაეყრდნოს ხელოვნური ინტელექტის აგენტს. Bain Business Travel-ის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია მარკეტინგული სააგენტო პროპერლიკის ანგარიში, რომელიც Touchstone Research-თან ერთად მომზადდა. ერთკვირიანი ქცევითი კვლევის ფარგლებში მოგზაურებს სთხოვეს ნაცნობი ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტების გამოყენებით რეალური მოგზაურობა დაეგეგმათ. ექსპერტები აკონტროლებდნენ მომხმარებელთა ლების კმედებს ეკრანებზე, დანიშნულების ადგილებისა და სასტუმროების არჩევიდან დაწყებული მარშრუტების დაგეგმვით ერთდღიანი ექსკურსიების ძიებითა და დაჯავშნის მცდელობით დამთავრებული.

0: ტრადიციული ყოველთვიური ონლაინ შეხვედრის შემდეგ OPEC პლუსის 7 ქვეყნის მინისტრებმა გადაწყვიტეს ნავთობის წარმოების მიმდინარე კოდები ნოემბრამდე გაეგრძელებინათ, თანთქვამია OPEC-ის პრეს-რელიზში. შეთანხმების მხარეებმა დაადასტურეს თავიანთი ვალდებულება მისი სრული განხორციელებისკენ, აღნიშნულია OPEC-ის ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 6250 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 102% არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სანგარშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 258 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 563 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებული ების შეუსრულებლობის გამო 116 მოვაჭრეს 67 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 303463 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 168 საქმეზე 157 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინენ, რომელთა სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზეგაი ცნობით. 2026 წლის პირველ ნახევარში FMCG ბაზრის შემოსავლები წლიურად 11% გაიზარდა და 13.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალდეთ თაგარტის FMCG ბაზრის 2026 წლის პირველი ნახევრის შეჯამებაში. ყველაზე მაღალი ზრდა ბრენდულ ქსელებს ჰქონდათ 12.8%, არაბრენდული მაღაზიების შემოსავლები 12%, ხოლო სხვა ფორმატების 8.1% გაიზარდა. ამავე პერიოდში FMCG ინფლაციამ 7% შეადგინა. მთლიან FMCG შემოსავლებში ბრენდული ქსელების წილმა 41.1% შეადგინა, ნათქვამია პუბლიკაციაში.

0: თურქულმა ავიაკომპანია პეგასუსმა ყველა საჭირო მარეგულირებელი თანხმობის მიღების შემდეგ ჩეხ ეირლაინსის და სმარტ ვინგსის შეძენის დასრულების შესახებ განაცხადა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, გარიგების მიზანია პეგასუსის ევროპაში ყოფნის გაძლიერება და მისი საერთაშორისო ოპერაციების შემდგომი გაფართოება. ამერიკულმა ფორბსმა 2026 წლისთვის მსოფლიოს საუკეთესო დამსაქმებლების რეიტინგი გამოაქვეყნა. ფორბს ჯიწერს, რომ ყოველწლიური ანგარიში ბაზრის კვლევით ფირმა სტატისტასთან თანამშრომლობით მომზადდა და ჯამში 50 ქვეყნიდან 300,000-ზე მეტი დასაქმებული მოიცვა მაღალი სანდოობისა და ანონიმურობის დასაცავად. კვლევა ონლაინ კორპორაციებისგან დამოუკიდებლად ჩატარდა. მასალის თანახმადვე 2026 წლის რეიტინგს ზედიზედ მესამე წელია Microsoft-ი ლიდერობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: never breaking my heart you rose my soul ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე
1: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიანში პლუს 15, ვესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს სტატუსისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი ქალაქ გურჯაანში რთველი საკოორდინაციო შტაბში იმყოფებოდა, სადაც შტაბის მუშაობას, ყურძნის ჩაბარების და მოსავლის დაბინავების პროცესს გაეცნო. ინფორმაციას გარემოს სტატუსისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგრძელებს. ადგილზე გავეცანით რთველის მიმდინარეობას. ამ დროისთვის ვენახების თითქმის ნახევარი უკვე დაკრეფილია და რთველი პიკურ პერიოდშია. გავეცანით რთველი შტაბის მუშაობას, რიგების მართვასა და ყურძნის ხარისხობრივ სეგრეგაციას. მნიშვნელოვანია, რომ რთველი ორგანიზებულად მიმდინარეობს და ჩაბარებული ყურძნის უმეტესი ნაწილი მაღალი ხარისხისაა. არსებული მონაცემებისა და საპროგნოზო მოსავლის გათვალისწინებით, წლევანდელი რთველი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მაღალი ხარისხის იქნება. წელს პირველად დანერგილმა ყურძნის ხარისხობრივმა დიფერენციაციამ მევენახეებს დამატებითი მოტივაცია მისცა. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია ყურძნის ხარისხს, რაც საბოლოოდ ღვინის ხარისხზე აისახება, განაცხადა დავით სონგულაშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეშეთის კობის ახალი გზის მშენებლობის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომლის სიგრძე 400 მეტრზე მეტია, ხოლო სიმაღლე ხეობის ფსკერიდან 166 მეტრი. ხიდის თაღის სიგრძე 300 მეტრია და ამას შტაბის თაღოვან ხიდ საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თაღოვანი ხიდი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო ნაგებობაა. თაღის ორი ნაწილი შეერთება ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. თაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასზე ხიდის ბურჯები, შემდეგ კი მალის ნაშენი მოეწყო. ქვეშეთკობის პროექტი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის, ხუთი ხიდისა და ხუთი გვირაბის მშენებლობას, ასევე ერთი არსებული ხიდის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. გზების დეპარტამენტის ცნობითვე პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის, აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდი ლარია. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. VPN-ი წერს, რომ თბილისის მერია რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია კიდევ ერთხელ რიგით მეექვსე დააჯარიმა. საუბარია კომპანია Smart Solutions-ზე, რომელსაც ფულადი სანქცია წინა შემთხვევების მსგავსად კვლავ სამუშაოების 24 საათიან რეჟიმში შესრულების ვალდებულების დარღვევის გამო დაეკისრა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 29 სექტემბრით დათარიღებული ჯარიმის წერილიდან ირკვევა, ფულადის სანქციის ოდენობა კვლავ 1583 ლარია, კითხულობთ დიაში. ორიათას 25 წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის 62.2% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 15.8% საშუალოზე, ხოლო 16.1% მცირე ბიზნესზე, მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად განსხვავებული განეწილება იყო პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა პროდუქციის გამოშვების 45.8%, საშუალოზე 26.2%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 28%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში სექტემბრის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. ფორბსის მონაცემებით 2026 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით სოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანის კოლექტიური სიმდიდრე 3.1 ტრილიონ დოლარში ადგენს. მაშინ, როდესაც ზუსტად ერთი თვის წინ ეს მაჩვენებელი 2.8 ტრილიონი იყო. ფორბს ჯის ცნობით რეიტინგის სათავეში კვლავ ილონ მასკია. ტესლასა და SpaceX-ის აღმასრულებელი დირექტორი სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის სტატუსს 2024 წლის მაისიდან ფლობს. უკანასკნელ ერთი თვის განმავლობაში მასკის სიმდიდრე 44 მილიარდითაა გაზრდილი და 936 მილიარდ დოლარს აღწევს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გასულ წელს მსოფლიო ოკეანეებმა რეკორდული 23 ზეტა ჯოული სითბოს დანთქეს, თითქმის 40-ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე კაცობრიობამ იმავე პერიოდში გამოიყენა. როგორც გარდიანი წერს, სითბოს ეს დაგროვება საზღვაო გარემოში მასშტაბური ცვლილების ფონზე ხდება. 1999 წლიდან მოყოლებული გლობალური ზღვის დონე წელიწადში დაახლოებით 3.8 მმ-ით იმატებს, ხოლო 2012-დან 2025 წლამდე ეს მაჩვენებელი წელიწადში 4.2 მმ-მდე გაიზარდა. გარდა ამისა, ოკეანის მჟავიანობა ბოლო 40 წლის განმავლობაში 17%-ით გაიზარდა.

0: ახალ ამბებს ფრთლად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურეში პლუს 9, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს საპენსიო ფონდმა საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა ბრიტანულმა ფინანსურმა გამოცემა World and Finance International-მა ფონდი Investment Excellence Awards 2026-ის გამარჯვებულად დაასახელა და ჯილდო Excellence in Pension Fund Investment Performance 2026 ევროპა მიანიჭა. ინფორმაცია საპენსიო ფონდი აღწელებს. World and Finance International-ი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედ ფინანსურ საინვესტიციო და აქტივების მართვის ორგანიზაციებს აფასებს Investment Excellence Awards-ის ფარგლებში გამოცემა გამოარჩევს კომპანიებსა და ინსტიტუტებს, რომლებიც საინვესტიციო საქმიანობაში გამორჩეულ შედეგებსა და მიდგომებს აჩვენებენ. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. სოფლიოში ცნობილი იაპონური საცალო ქსელი დაისო ქართულ ბაზარზე შემოსვლას გეგმავს, როგორც კომპანია GTEX-ის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. დაისოს ფილიალი გლდანის სიტი მოლში, თბილისის ცენტრალში და კიდევ სხვა ადგილებში გაიხსნება. მოლაპარაკებები უკვე დასრულებულია. ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოვაწერეთ. ეს არის ფართო ასორტიმენტის მწარმოებელი იაპონია.

ეკონომიკური კომპანია დაისო, რომლის პირველი ფილიალი ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში გლდანის City Mall-ში გაიხსნება. მომდევნო სავაჭრო ობიექტის გახსნა კი დეკემბრის ბოლომდე თბილისის ცენტრალშია დაგეგმილი. ფიქრობთ, რომ 2027 წლის ბოლომდე დაახლოებით 7 ობიექტს გავხსნით, განაცხადა გიორგი ბასილაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოგზაურობის დაგეგმვისას მომხმარებელთა 70% ხელოვნური ინტელექტის რჩევებს ტრადიციულ საძიებო სისტემის შედეგებზე მეტად ენდობა და მხოლოდ 5% არ არის მზად დაეყრდნოს ხელოვნური ინტელექტის აგენტს. Bain Business Travel-ის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია მარკეტინგული სააგენტო პროპერლიკის ანგარიში, რომელიც Touchstone Research-თან ერთად მომზადდა. ერთკვირიანი ქცევითი კვლევის ფარგლებში მოგზაურებს სთხოვეს ნაცნობი ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტების გამოყენებით რეალური მოგზაურობა დაეგეგმათ. ექსპერტები აკონტროლებდნენ მომხმარებელთა ლების კმედებს ეკრანებზე, დანიშნულების ადგილებისა და სასტუმროების არჩევიდან დაწყებული მარშრუტების დაგეგმით, ერთდღიანი ექსკურსიების ძიებითა და დაჯავშნის მცდელობით დამთავრებული. ტრადიციული ყოველთვიური ონლაინ შეხვედრის შემდეგ ოპეკი პლუსის 7 ქვეყნის მინისტრებმა გადაწყვიტეს ნავთობის წარმოების მიმდინარე კოდები ნოემბრამდე გაეგრძელებინათ, თანხმია ოპეკის პრესრელისში. შეთანხმების მხარეებმა დაადასტურეს თავიანთი ვალდებულება მისი სრული განხორციელებისკენ, აღნიშნულია ოპეკის ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 6250 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 102%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 258 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 563 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 116 მოვაჭრეს 37 საქმეზე დაიკისრა ჯარიმა. ჯამში 303463 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 168 საქმეზე 157 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინან, რომელთა სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. ცნობით. 2026 წლის პირველ ნახევარში FMCG ბაზრის შემოსავლები წლიურად 11%-ით გაიზარდა და 13.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალდენ თაგარტის FMCG ბაზრის 2026 წლის პირველი ნახევრის შეჯამებაში. ყველაზე მაღალი ზრდა ბრენდულ ქსელებს ჰქონდათ 12.8%, არაბრენდული მაღაზიების შემოსავლები 12%-ით, ხოლო სხვა ფორმატების 8.1%-ით გაიზარდა. ამავე პერიოდში FMCG ინფლაციამ 7% შეადგინა. მთლიან FMCG შემოსავლები სავლებში ბრენდული ქსელების წილმა 41.1% შეადგინა, ნათქვამია პუბლიკაციაში. თურქულმა ავიაკომპანია პეგასუსმა ყველა საჭირო მარეგულირებელი თანხმობის მიღების შემდეგ ჩეხ ეირლაინსის და სმარტ ვინგსის შეძენის დასრულების შესახებ განაცხადა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად გარიგების მიზანია პეგასუსის ევროპაში ყოფნის გაძლიერება და მისი საერთაშორისო ოპერაციების შემდგომი გაფართოება. ამერიკულმა ფორბსმა 2026 წლისთვის მსოფლიოს საუკეთესო დამსაქმებლების რეიტინგი გამოაქვეყნა. ფორბს ჯიწერს, რომ ყოველწლიური ანგარიში ბაზრის კვლევით ფირმა სტატისტასთან თანამშრომლობით მომზადდა და ჯამში 50 ქვეყნიდან 300,000-ზე მეტი დასაქმებული მოიცვა მაღალი სანდოობისა და ანონიმურობის დასაცავად. კვლევა ონლაინ კორპორაციებისგან დამოუკიდებლად ჩატარდა. მასალის თანახმადვე 2026 წლის რეიტინგს ზედიზედ მესამე წელია Microsoft-ი ლიდერობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემო სტატუსისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ქალაქ გურჯაანში რთველი საკოორდინაციო შტაბში იმყოფებოდა, სადაც შტაბის მუშაობას, ყურძნის ჩაბარების და მოსავლის დაბინავების პროცესს გაეცნო. ინფორმაციას გარემო სტატუსისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქცელებს. ადგილზე გავეცანით რთველის მიმდინარეობა. ამ დროისთვის ვენახების თითქმის ნახევარი უკვე დაკრეფილია და რთველი პიკურ პერიოდშია. გავეცანით რთველი შტაბის მუშაობას, რიგების მართვასა და ყურძნის ხარისხობრივ სეგრეგაციას. მნიშვნელოვანია, რომ რთველი ორგანიზებულად მიმდინარეობს და ჩაბარებული ყურძნის უმეტესი ნაწილი მაღალი ხარისხისაა. არსებული მონაცემებისა და საპროგნოზო მოსავლის გათვალისწინებით, წლევანდელი რთველი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მაღალი ხარისხის იქნება. წელს პირველად დანერგილმა ყურძნის ხარისხობრივმა დიფერენციაციამ მევენახეებს დამატებითი მოტივაცია მისცა. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია ყურძნის ხარისხს, რაც საბოლოოდ ღვინის ხარისხზე აისახება, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოხთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეშეთი კობის ახალი გზის მშენებლობის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომლის სიგრძე 400 მეტრზე მეტია, ხოლო სიმაღლე ხეობის ფსკერიდან 166 მეტრი. ხიდის თაღის სიგრძე 300 მეტრია და ამას შტაბის თაღოვან ხიდს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თაღოვანი ხიდი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო ნაგებობაა. თაღის ორი ნაწილი შეერთება ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. თაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასზე ხიდის ბურჯები, შემდეგ კი მალის ნაშენი მოეწყო. ქვეშეთი კობის პროექტი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის, ხუთი ხიდისა და ხუთი გვირაბის მშენებლობას, ასევე ერთი არსებული ხიდის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. გზების დეპარტამენტის ცნობითვე პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის, აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდი ლარია. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. BPN-ი წერს, რომ თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია კიდევ ერთხელ რიგით მეექვსე დააჯარიმა. საუბარია კომპანია Smart Solutions-ზე, რომელსაც ფულადი სანქცია წინაშემთხვევების მსგავსად კვლავ სამუშაოების 24 საათიან რეჟიმში შესრულების ვალდებულების დარღვევის გამო დაეკისრა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 29 სექტემბრის დათარიღებული ჯარიმის წერილიდან ირკვევა, ფულადი სანქციის ოდენობა კვლავ 1583 ლარია, ვკითხულობთ სტატიაში. წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის 62.2% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 15.8% საშუალოზე, ხოლო 16.1% მცირე ბიზნესზე, მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად, განსხვავებული განაწილება იყო პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა პროდუქციის გამოშვების 45.8%, საშუალოზე 26.2%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 28%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში სექტემბრის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. ფორბსის მონაცემებით, 2026 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მსოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანის კოლექტიური სიმდიდრე 3.1 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. მაშინ, როდესაც ზუსტად ერთი თვის წინ ეს მაჩვენებელი 2.8 ტრილიონი იყო. ფორბს ჯის ცნობით, რეიტინგის სათავეში კვლავ ილონ მასკია. ტესლასა და SpaceX-ის აღმასრულებელი დირექტორი მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის სტატუსს 2024 წლის მაისში ამხობს. უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში მას კი სიმდიდრე 44 მილიარდითაა გაზრდილი და 936 მილიარდ დოლარს აღწევს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გასულ წელს მსოფლიო ოკეანეებმა რეკორდული 23 ზეტა ჯოული სითბოს დანთქეს, თითქმის 40-ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე კაცობრიობამ იმავე პერიოდში გამოიყენა. როგორც გარდიანი წერს, სითბოს ეს დაგროვება საზღვაო გარემოში მასშტაბური ცვლილების ფონზე ხდება. 1999 წლიდან მოყოლებული გლობალური ზღვის დონე წელიწადში დაახლოებით 3.8 მმ-ით იმატებს, ხოლო 2012-დან 2025 წლამდე ეს მაჩვენებელი წელიწადში 4.2 მმ-მდე გაიზარდა. გარდა ამისა, ოკეანის მჟავიანობა ბოლო 40 წლის განმავლობაში 17%-ით გაიზარდა.

0: ახალ ამბებს ხსნათ პორტალი კომერსანტის შემოთავაზით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 6 ოქტომბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 21, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 17, ბაკურიაში პლუს 19, ესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 15, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაუში 19, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. Коммерсанты.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს საპენსიო ფონდმა საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა ბრიტანულმა ფინანსურმა გამოცემა World and Finance International-მა ფონდი Investment Excellence Awards 2026-ის გამარჯვებულად დაასახელა და ჯილდო Excellence in Pension Fund Investment Performance 2026 ევროპა მიანიჭა. ინფორმაცია საპენსიო ფონდი ავრცელებს. World and Finance International-ი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედ ფინანსურ საინვესტიციო და აქტივების მართვის ორგანიზაციებს აფასებს Investment Excellence Awards-ის ფარგლებში გამოცემა გამოარჩევს კომპანიებსა და ინსტიტუტებს, რომლებიც საინვესტიციო საქმიანობაში გამორჩეულ შედეგებსა და მიდგომებს აჩვენებენ. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. სოფლიოში ცნობილი იაპონური საცალოქსელი დაისო ქართულ ბაზარზე შემოსვლას გეგმავს, როგორც კომპანია GTEX-ის დამფუძნებელმა გიორგი ბასილაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. დაისოს ფილიალი გლდანის City Mall-ში, თბილისის ცენტრალში და კიდევ სხვა ადგილებში გაიხსნება. მოლაპარაკებები უკვე დასრულებულია. ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოვაწერეთ. ეს არის ფართო ასორტიმენტის მწარმოებელი იაპონური კომპანია დაისო, რომლის პირველი ფილიალი ნოემბრის ბოლოს ან დეკემბრის დასაწყისში გლდანის City Mall-ში გაიხსნება. მომდევნო სავაჭრო ეს გახსნა კი დეკემბრის ბოლომდე თბილისის ცენტრალშია დაგეგმილი. ფიქრობთ, რომ 2027 წლის ბოლომდე დაახლოებით 7 ობიექტს გავხსნით, განაცხადა გიორგი ბასილაძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოგზაურობის დაგეგმვისას მომხმარებელთა 70% ხელოვნური ინტელექტის რჩევებს ტრადიციულ საძიებო სისტემის შედეგებზე მეტად ენდობა და მხოლოდ 5% არ არის მზად დაეყრდნოს ხელოვნური ინტელექტის აგენტს. Bain Business Travel-ის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია მარკეტინგული სააგენტო პროპერლიკის ანგარიში, რომელიც Touchstone Research-თან ერთად მომზადდა. ერთკვირიანი ქცევითი კვლევის ფარგლებში მოგზაურებს სთხოვეს ნაცნობი ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტების გამოყენებით რეალური მოგზაურობა დაეგეგმათ. ექსპერტები აკონტროლებდნენ მომხმარებელთა ლების კმედებს ეკრანებზე, დანიშნულების ადგილებისა და სასტუმროების არჩევიდან დაწყებული მარშრუტების დაგეგმით, ერთდღიანი ექსკურსიების ძიებითა და დაჯავშნის ცდელობით დამთავრებული. ტრადიციული ყოველთვიური ონლაინ შეხვედრის შემდეგ ოპეკ პლუსის 7 ქვეყნის მინისტრებმა გადაწყვიტეს ნავთობის წარმოების მიმდინარე კოდები ნოემბრამდე გაეგრძელებინათ, თანხმობა ოპეკის პრეს რელიზში. შეთანხმების მხარეებმა დაადასტურეს თავიანთი ვალდებულება მისი სრული განხორციელებისკენ, აღნიშნულია ოპეკის ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 9 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 2013 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 6250 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 102% არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში სააგენტოს გადაწყვეტილებით მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 258 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 563 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 116 მოვაჭრეს 37 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 303463 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 168 საქმეზე 157 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინენ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. Снопить. 2026 წლის პირველ ნახევარში FMCG ბაზრის შემოსავლები წლიურად 11% გაიზარდა და 13.1 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გალდენ თაგარტის FMCG ბაზრის 2026 წლის პირველი ნახევრის შეჯამებაში. ყველაზე მაღალი ზრდა ბრენდულ ქსელებს ჰქონდათ 12.8%, არაბრენდული მაღაზიების შემოსავლები 12%, ხოლო სხვა ფორმატების 8.1% გაიზარდა. ამავე პერიოდში FMCG ინფლაციამ 7% შეადგინა. მთლიან FMCG შემოსავლები საავლებში ბრენდული ქსელების წილმა 41.1% შეადგინა, ნათქვამია პუბლიკაციაში. თურქულმა ავიაკომპანია პეგასუსმა ყველა საჭირო მარეგულირებელი თანხმობის მიღების შემდეგ ჩეხ ეირლაინსის და სმარტ ვინგსის შეძენის დასრულების შესახებ განაცხადა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად გარიგების მიზანია პეგასუსის ევროპაში ყოფნის გაძლიერება და მისი საერთაშორისო ოპერაციების შემდგომი გაფართოება. ამერიკულმა Forbes-მა 2026 წლისთვის მსოფლიოს საუკეთესო დამსაქმებლების რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ყოველწლიური ანგარიში ბაზრის კვლევით ფირმა სტატისტასთან თანამშრომლობით მომზადდა და ჯამში 50 ქვეყნიდან 300,000-ზე მეტი დასაქმებული მოიცვა მაღალი სანდოობისა და ანონიმურობის დასაცავად. კვლევა ონლაინ კორპორაციებისგან დამოუკიდებლად ჩატარდა. მასალის თანახმადვე 2026 წლის რეიტინგს ზედიზედ მესამე წელია Microsoft-ი ლიდერობს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 8 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაგურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 20, გუდაურში პლუს 12, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 22 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში ასევე 15, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ქალაქ გურჯაანში რთველი საკოორდინაციო შტაბში იმყოფებოდა, სადაც შტაბის მუშაობას, ყურძნის ჩაბარების და მოსავლის დაბინავების პროცესს გაეცნო. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგრძელებს. ადგილზე გავეცანით რთველის მიმდინარეობა. ამ დროისთვის ვენახების თითქმის ნახევარი უკვე დაკრეფილია და რთველი პიკურ პერიოდშია. გავეცანით რთველი შტაბის მუშაობას, რიგების მართვასა და ყურძნის ხარისხობრივ სეგრეგაციას. მნიშვნელოვანია, რომ რთველი ორგანიზებულად მიმდინარეობს და ჩაბარებული ყურძნის უმეტესი ნაწილი მაღალი ხარისხისაა. არსებული მონაცემებისა და საპროგნოზო მოსავლის გათვალისწინებით, წლევანდელი რთველი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მაღალი ხარისხის იქნება. წელს პირველად დანერგილმა ყურძნის ხარისხობრივმა დიფერენციაციამ მევენახეებს დამატებითი მოტივაცია მისცა. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია ყურძნის ხარისხს, რაც საბოლოოდ ღვინის ხარისხზე აისახება, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქვეშეთი-კობის ახალი გზის მშენებლობის ფარგლებში აქტიურად მიმდინარეობს თაღოვანი ხიდის მშენებლობა, რომლის სიგრძეც 400 მეტრზე მეტია, ხოლო სიმაღლე ხეობის ფსკერიდან 166 მეტრი. ხიდის თაღის სიგრძე 300 მეტრია და ამას შტაბის თაღოვან ხიდს საქართველოში ანალოგი არ აქვს. თაღოვანი ხიდი პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე რთული საინჟინრო ნაგებობაა. თაღის ორი ნაწილი შეერთება ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. თაღის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასზე ხიდის ბურჯები, შემდეგ კი მალის ნაშენი მოეწყო. ქვეშეთი-კობის პროექტი 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის, ხუთი ხიდისა და ხუთი გვირაბის მშენებლობას, ასევე ერთი არსებული ხიდის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. გზების დეპარტამენტის ცნობითვე პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის, აზიის განვითარების ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი საერთო ღირებულება 1.2 მილიარდი ლარია. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. BPN-ი წერს, რომ თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია კიდევ ერთხელ რიგით მეექვსე დააჯარიმა. საუბარია კომპანია Smart Solutions-ზე, რომელსაც ფულადი სანქცია წინაშემთხვევების მსგავსად კვლავ სამუშაოების 24 საათიან რეჟიმში შესრულების ვალდებულების დარღვევის გამო დაეკისრა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 29 სექტემბრის დათარიღებული ჯარიმის წერილიდან ირკვევა, ფულადი სანქციის ოდენობა კვლავ 1583 ლარია, კითხულობთ სტატიაში. ორი წელს ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის 62.2% მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა, 15.8% საშუალოზე, ხოლო 16.1% მცირე ბიზნესზე, მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სტატისტიკის თანახმად განსხვავებული განეწილება იყო პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში. მსხვილ ბიზნესზე მოდიოდა პროდუქციის გამოშვების 45.8%, საშუალოზე 26.2%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 28%.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში სექტემბრის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. ფორბსის მონაცემებით 2026 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით სოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანის კოლექტიური სიმდიდრე 3.1 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. მაშინ, როდესაც ზუსტად ერთი თვის წინ ეს მაჩვენებელი 2.8 ტრილიონი იყო. ფორბს ჯის ცნობით რეიტინგის სათავეში კვლავ ილონ მასკია. ტესლასა და SpaceX-ის აღმასრულებელი დირექტორი სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის სტატუსს 2024 წლის მაისიდან ფლობს. უკანასკნელ ერთი თვის განმავლობაში მასკი სიმდიდრე 44 მილიარდითაა გაზრდილი და 936 მილიარდ დოლარს აღწევს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გასულ წელს მსოფლიო ოკეანეებმა რეკორდული 23 ზეტა ჯოული სითბოში დანთქეს, თითქმის 40-ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე კაცობრიობამ იმავე პერიოდში გამოიყენა. როგორც გარდიანი წერს, სითბოს ეს დაგროვება საზღვაო გარემოში მასშტაბური ცვლილების ფონზე ხდება. 1999 წლიდან მოყოლებული გლობალური ზღვის დონე წელიწადში დაახლოებით 3.8 მმ იმატებს, ხოლო 2012-დან 2025 წლამდე ეს მაჩვენებელი წელიწადში 4.2 მმ-მდე გაიზარდა. გარდა ამისა, ოკეანის მჟავიანობა ბოლო 40 წლის განმავლობაში 17% გაიზარდა.

0: ახალ ამბებს ხრწლად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზეთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.